رزقناهم في البر والبحر في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ففضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بنزل لسم سبارة سورة بني إسرائيل شبكش بيت نمبر آياتي دا ددي زين الله تعالى بنزم نمبر دليلي عقلي بياني بدعوة باندي پنزم نمبر دلیل اکلی دی ربکم رب ساسو الذی آزاد دے یزدی اے یسیرو چی بیائی بوزی از جا یزدی دا پا مانا در اخکلو سر او دا بوتللو سر رازی ربكم رب ساسو الذي اغزات يزي جبوزي لكم ساسو لبارا البلغا كشتاي في البحر بدرياب كي غور الله تعالى اغزات دي چه درياب بميس كستاو دباري كشتاي تابي كلي دي دا هوا بزريا باندي دارنگي دو دي زمانة كي دي جنرٹر بزريا باندي دا كشتاي دا عبو بميس كي چلي گي ربكم رب ستاسو الذي اغزات دي يزي جبوزي لكم ستاسو لپارا البلقا كشتي بالبحر بدرياب كي دسر پارا لتبتغو دپار دي جتاسو اولتوي من فضله دفضل دالله تعالى نام ورد دالله اخصان دي جتا كشتي بوبو كي روانة كده دا دي دپار جتاسو دالله تعالى قدرت بدي سر اولتوي لتبتغوا دپار دی چې تاسو اولټوي من فضله د فضل د الله تعالی نه دا کیشته د دریا په میس کې روانه ده ته به ناستی څوک تجارت د بارزي څوک صناعت د بارزي څوک د حج د بارزي څوک د بل نیک کار د بار دا ټول د الله تعالی فضل لتاسو اولټوي انه بشك الله تعالى كان دي بكم بتا سباني رحيما رحم كون کے الله تعالى بتا سباني رحيم ذات دي بتا سباني رحم کڑے دي دا کیشتے روانہ دریا پمیس کی او تاسو دین فائدی علیخا دا بل سوگنشی کولے دا یو اللہ کئی نو چیو اللہ کئی نو دا دا اللہ دا توحید دا بار دلیل شو بل سوگ دا سی نشی کولے منگا دا سوخ یو پوچھے ان تک اسی یو میخ قدری دو بو دو پاس نے چھٹی کا بولے او اللہ تعالیٰ دا دمر لوی جیاز دو بو کے روان کڑی دو بو دو پاس زی دو بو دا جیاز زان لے لو دنیا دا خا دے پینز شپک چتئی او پکی زنے کھڑی خانہ کمرے پکی لاڑی ری جماعت پکیم وی اسپتال پکیم وی ہر شے پدی کے ہوٹل پکیم وی پدی کے بلا خبر تھا تو ملاوی گی پوئی گئی دا گور اللہ تعالیٰ سور الوی بلا دے ابو میس کے روانہ کڑے دا سور الوی فضل کڑے دے دا بل سو کولے شی نشی کولے نو دا اللہ دا توحید لوی دلیل لکھا اور پسی اللہ تعالیٰ زجر بیانے انسان نعمتون دربان اللہ کئی انسان انعامات دربان اللہ تعالیٰ کئی خود ڈیر سے نا شکر انسان رحم دربان اللہ کئی انعامات دل اللہ تعالیٰ در گئی د سخت نہ دی اللہ بچ گئی تکالیف نہ دی اللہ بچ گئی خود نہ شکری پتا کہ رضا نہ شکری وَإِذَا مَسَّكُمْ چکل مس گی داس لرا ارسی گی داستا اضر درر فی البحری پا دریاب کی دولا اے غابا دولا پا مانا دا غابا رخشی من اغخدایان تدعونا چی تاسوی بلی الا ایاہو مگر یو اللہ اللہ تعالیٰ وی جی کل مسگی تاسو لر ضرر پا دریاب کی تکلیف رسیگی ضرر رسیگی نو دل من تدعونا

روکشتا سنا جتا سیرا بلئی الا ایاہو مگر یو اللہ یو اللہ پادی خبر بان پوشوی فلما نجاکم بس ارکلا چمنگ نجات درگتا استا الالبری اوچیتا الالبری اوچیتا آرس تم نتا سو اعراض ہو گئی ورش اللہ تعالیٰ ہنکل اوچیتا رو بیسی او داغ مشکلات نمولری کی نتا سو اعراض ہو گئی دی توحید دلانا وَإِذَا مَسَّكُمْ جِغَلَ مَسَّكِ تَاسُلَرَا أُرَسِيكِ تَاسُتَا الزُّرُّ زَرَرَ أَوْ تَقْلِفْ فِي الْبَحْرِ بَدَرْيَابْكِ ضَلَّا نُرُكْشِي غَائِبْشِي مَنْ أَغَخْدَايَنْ تَدْعُونَا چِتَاسُ إِرَابَدَي إِلَّا إِيَّاهُ مَقَرْدَغَ يَوْ أَلَّا بِيَا پَكَارْ رَزِي نجي مشرقان با پا کشتے کی روانو او دا دریاب پا میس کی با کشتے چرتا پساو شوا او پاوڑی دو وانی بشوا یا با دا سیلاب پلا پیٹ گرا لڑی دبا نو دی بچی کی شو روکڑی یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ تے بچی کی شو روکڑی خا پوشویو نو فلما نجاکم ہر گلا چمنگ نجات در کو تاستا الالبری اوچیتا نو آرس تم تاسو اعراض ہو گئی نو عجیبا خلق خدا غز ہے کی چکم اللہ پا دغا دریاب کی وہ ساتھ دلی او دغا دریاب کی دل حفاظتو کو نو اس دغا اللہ ہوا نہیں کرن نو جگل اللہ تعالیٰ پہ رحمو کی اوچی تے رو باسی نو دے اعراضو کی دے توحید دا اللہ نا بیاغ اخدائنو پس روانی ادرخ کی جگم بوتانی ولی نئی دے بیاوازو نا کئی دیکھی یو اکرامہ سے بو دا ابو جہل زویر اکرامہ ابن ابی جہل آنو دے روانو پہ دریاب کی نو نا کہانے پہ کشتے بانی چکم نینو سراغے توفان ناغے دا مسئلہ بتا سے انشاءاللہ پہ یہ وشتہ مسیح پارہ کے رائشی کا خیرے آنو دا کشتہ مالک آوازو کو مانگی آوازو کو وی الک اللہ تعالیٰ تا متوجہ شی شابہ سے وی اللہ تا متوجہ شی وی کشتہ پاڑی دو بانے دا آنو دیو تا ویو وی اولی اللہ تا متوجہ شو دا منگ سر جخ پل خدایان بدرخ کشتے نا مانگی و تای دی وقت کی دی پکار نرازی دی وقت کے زمنگ پکار صرف او صرف یو اللہ رازی وی خا لگا دا خوشالے دا پارا دا خلق دے او دا ناز و نیاز دا پارا دا خلق دے او منگ چی پا سر باندی گرزو نو دا خلق دے او چی کالے پا منگ مانی تکلیف رایش نبیا پا منگ اللہ دا واس کو وی آو وی یاد لرا کمال چرنن رزی اللہ نجات راکو نو زبا باغ اللہ باندی ایمان نارم امین هم مقتصد اللہ وی بازی پا دی کی داسی چغم یعنی روی کو ان کی او پخپل خبر با نکلک با دی کی دن کی پوشوی دا خبر با انشاءاللہ کا اللہ تا منظوری تاستا پا یوشتم سپارہ کی راشی انشاءاللہ یوشتم سپارہ کی با دا مسئلہ راشی چی دوی خان وی که شرمات اللہ تعالی نن رسی نجات راک کنا نو تاسو باوی نی تاسو باوی نی و ایزا غشیهم دا سور لقمان کی سور لقمان کی دو درشم نمبر آیت دے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ تعالیٰ ویچ گلالاندی کی دیل رچپی موجونا كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دی اللہ تا چگی شورو کی فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْ چگل منگ نجات ورکو دیل دا اوچی دا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد بازی دیل دائی چی غیبیا مقیم بی پا توحید بانی روح المانی مانا کہ مقتصد اے مقیم علی التوحید پدا مسئلہ توحید بانی دیک لک بادیش پوشوی او عموماً دا دینا چی دینا غی انکار کی اکثر دی کی انکار کی فمنہم کی بازی دا تبعیز دا پار من ناغی بازی پا دی کی دا سی دی چگی مقیم بی پدا خبر باندی نو دا سورت لقمان کی بات انشاءاللہ راشی کا خیر خوا پوشوی انو اللہ تعالیٰ فرمائی چی وکان الانسان او ددا انسان مشرک نہ کفورا نہ شکرام ڈیر نہ شکر دید اللہ تعالی دے نہ شکر دے چ گور تکلیف پیراشی نہ اللہ تعالی واسو نہ کئی او چ لگون تا کہ خیر شی امن شی نہ بیا خدا اینو پس روانی عجیب دے ور پس اللہ تعالی تخویب دنیوی بیان ای افا امن تم آیا بی خوب شوی داسو بلا مانو کا افا امن تم آیا بیغم شوی ای داسو ان یخسبا عن ان یخسبا
دا چی جوندی بخخ کی بکم بتا سبانی جانب البری پا جانب دو چگی یو غرق دے یو خصف دے قرآن دوال استعمالی چی لبز غرق رایشین غرق نمراد داری چی ابو کی کم زی ڈوب شی سلے او خصف داری چی پا اوچا بانی ڈوب شی خوا چی پا اوچا بانی پا زمکا کی سلے کا دلال شی دی دا خصف وی فخصف نابی و بداره الارض دا قارون بارک اللہ وی منگا دے پا اوچا زمکا بانی ورنن باسو دای د خصب وای الله تعالی فرمای افا امنتم آیا بیغم شوی تاسو ان یخصف بكم دا چی ورخخ بگی په تاسو باندې جانب البر په جانب دوچگی او یرسل علیکم یا براولی کی په تاسو باندې حاسبن کانی په شان د قوم د لوط علی السلام خاصبن کانی الله تعالی سګران نه دا چو ناکار د کانو باران در باندې وگی یا خاصبن تیز سیلائی دربانی رولی گی خواہ ثم لا تجدو بیا بتا سنم مئی لکم ستاو دو پارا وکیلا سوک محافظو ستوا سو بیا سوکی پازتو کی وی دا اللہ پا مقابل ہے کہ بستا سی پازت سوک گئی یہ سوک دلنشی کولے ورپسی دویم تخویف ام امین تم آیتا سو بیغم شوی یی این یعیدکم دا چی واپس کی تاسو لرا فیه پا دغا دریاب کی تارتن اخرا یو کرد بلو ٹھیک دا نن خو اللہ تعالیٰ تاسو له نجات در کو نو تاسو لگی دی نو خدایان ته مچغی شروع کړی نجات دل اللہ در کو تو لگی دی آوازونه دی خدایان ته شروع کړو ہاں بوتانو ته دی شروع کړلو خو غره یاد لره او سټ ګوریا اللہ ته خو ګران نه دا ان یعیدکم دا چې واپس بگی تاسو لرا فیه په دغه دریاب کې په دغه سمندر کې تارتن اخرى یو کرت بلو فیرسلا رو بلیگی علیکم بتا سبانی قاصبا سیلائے طوفان قاصب دا دا قصف ندی او قصف وی ما تون کی دا او دا دین مرادم آغا سیلائے دا چی ہر شے والا سی ماتی نو دا سیلائے با مانی رو لیگی چی دیوید بلی نبا سما سینو پوئے گئی کنا زل و تا منگوایو طوفان و توایو لکرا شورو پر از مازیگر چکم طوفانو چار سیل اڑول خلق لی دی والون غرزولی دی چالی شیشی غرزولی دی نو اللہ تا خویز گران ندکوری فیغرق اکم غرق بگی تاسو لرا بیما کپر تم بسبب دا چی تاسو کو پر کڑے دی فیغرق اکم غرق اس دل تکی گورا دا دریاب خبر دا دل تکی وسر غرق راڑو آل تا دا اوچی خبرو نایی سر خصف راڑو پوشوی چی سیلی راشیو دا کشتای دل پیو پولووی کنا تا بور غرق کی پدی دریاب کی اولی ولی غرق کی بما کفرتم بسبب کفرکم پا سبب دو کفر ستاسو ثم لا تجدو بیا بتاسو نمومی لکم ستاسو دو پارا علینا پا منگمانی بیهی پا دی سرا طبیعا سوک مددگار اللہ تعالیٰ وی گوره بیا بستا سوک مددو نکی خوا دلات غذاب پا مقابلہ کی بایی سوک داسی نی چه تال مددو کی ای سوک بدل مددو نکی اللہ تعالیٰ بری پا دی عبو کی وردوب کی و مردار بدی کی خوا نو دی کی اشارہ دی ترہ چې د الله تعالی د ذات سره دوکې مکوا چې کله تکلیف در باندې راشي ته یو خوا او چې تکلیف لړ شي نو بیا بل شان پوهیږي کنه داسې مکوا ښه ولقد کرمنا اوس په دیت کې الله تعالی تذکیر ورکوي په اعلی الله سره د الله تعالی په انعاماتو سره په دیت کې الله تعالی تذکیر کوي په نعمتونو د الله تعالی سره انسان پتا بانی اللہ تعالیٰ سور انعامات کڑی دی ہاں پدیت کی وقت اللہ تعالیٰ سلور انعامات ذکر گئی انعامات ادھر باندھی کڑی دی نو طالب کارداری چت اللہ توحید قبول کی اللہ یو والے قبول کی انسان تو لگے نہ تو شنا شکری کے کپر کے ہاں ولقد کرمنا پتا کی سرا اکرام کڑے دے منگا عزت ور کڑے دے منگا بنی آدما بنی آدم ادام ہاں اللہ تعالیٰ وی دی بنی آدم لمن دیر لوی عزت ور کڑے دے دیر لوی عزت مول ور کڑے دے وحملناہم او سوار کڑی دی من دی لرا پی البری پا اوچھا کی علی الدواب پا سارو باندی والبحری او پا دریاب کی علی السفن پا کشتو باندی ہاں سورل اکرام میں والا کڑے دے پا اوچھا میں وطا چکم دے نو ساروی تابی کڑی دی دے پی گرزی پا دی زمانہ کی جیازو نے دی پا دی زمانہ کی جکم دینو گاڑی دی پوئے گئی دا اللہ تعالی انسان تا تابع کری دی والبحر
او په دریاب کې وته الله تعالی کیشته تابع کړی دی د ابو جیازونه وته تابع کړی دی انسان به کې ګرځي را ګرځي دا سور لوی انکرام الله دې کړی دی ورزقناهم او موږ رزق ورکړی دی دا من الطیبات دې پاکی زونه د پاکو سیزونه مول الله وی رزق ورکړی دی ښه پوه شو یو وفضلناهم او من فضیلت ورکړی دی دا علی کثیر په ډیرو باندې ممن دا چانا خلق نا چې موږ پیدا کړی دی تفضیلا په فضیلت ورکول سلام وګور الله تعالی وی انسان تا سره مې ډیر لوی خصوصي کرم کړی دی په تا باندې مې ډیر خصوصي کرم کړی دی تعالی مې سور لوی شان در کړی دی پوهیږی کنه په تا مې سور لوی فضل کړی دی کرم مې در باندې کړی دی دور خو ځان وپیژنه کنه انسان خبره باندې پوهیږی دور ځان ته وګوره سور انعام مې در باندې کړی دی نو سلور انعامات الله تعالی ذکر کړو ښه سلور انعامات یو ته ذکر کړو یو دا کرمنا بنی آدم الله تعالی وی مونږ تکریم کړی دی بنی آدم بنی آدم لمې عزت ورکړی دی شان می ولا ور کړی دی مرتبه می ولا ور کړی دا سور لوی احسان دی د الله تعالی تاسو ګورئ دی بنی آدم ته الله تعالی ډیر په درون نظر باندې کتلی دی ښه پوهیږئ کنه په ډیر لوی نظر باندې وته الله تعالی کتلی دی تاسو ګورئ د دلته کې اکرام په مختلفو وجو سره دی د بنی آدم اکرام چې الله کړی دی په مختلفو وجو سره الله تعالی یو خو بنی آدم د عقل ور کړی دی ټولو نه لوی نعمت عقل لیکه دویم نمبر نطق دی خبرې کوي پوهیږي کنه او دارنګي خط دی ختم لیکلی شي دا انعام دی د الله او دی په نورو باندې په دی وجه باندې بر دی خسته شکل وته الله تعالی ور کړی دی قامت نی اولاړي دا انسان کله کله غوی په شان په سلور خپې وي سوره بدرنګ بو پوهیږی وی باندې خو بیا لکه مکه پرتی دیو بد سم بد لگی دو الله تعالی وی نه دی می نیغ په مستقیم القامت می پیدا کړی دی ښه انسان چې نیغ رواني سور خون گئی پوهیږی یو دارنګي په تدابیرو د معاش او د معاد سره به ته پوه ور کړی دا ها تاسو ګورئ کنه لومبه انعام الله سره کړی په انسان باندې عقل عقل د الله په نعمتونو کې لوی انعام دی ښه او د دې عقل په ذریعہ باندې انسان په ټول دنیا باندې حکومت کوي په ټول سیزونو باندې د دوه حکمرانی ده وی د ازل پر رز باندې چې کله تقسیم کېدو انو دا پیریان خو زموږ نه مخکې پیدو پیریانو نو دی ولاړو دی ولاړو نو مارغان ناروالو یو درې کې وی سیدله درکړل تقسیم کې وی موږ له الله تعالی هوا راکړه چې زی په هوا باندې ګرځئ څوک به د غږ نه کوي که څوک د تسوي نو زه الوزئ په بره باندې دې کې ورپسې میان نالیلو وی تاسو له څه درکړل وی موږ له الله تعالی اوبه راکړي که څوک د تسوي نو د اوبو ویښته ځئ پټ به اس په پته باندې باندې پوهیږي دې کې به حفاظت کیږي ژوند تیر وي پوهیږئ یو نو دوی ولې آواز ورکو دا راته وایي چې عقل چاله ورکو عقل چاله ورکو ها وی عقل انسان لا ویزا تاسو به دې اوبو کې خلاص نه شي یا به دې په مارغان به دې په هوا کې بچ نه شي ښه نن تاسو ګورئ که نه دا ښکاریان چې دوی څه ناشنا ناشنا کارونه کوي د دوی څه ناشنا هغه چلونه وي اریان به شي وته ښه په هوا کې د مرغۍ بچ کیږي نه وي داسې بعضې په لاس باندې کینولی که نه او داسې ګوري او چې مرغۍ روانې یو شپېلې ورته وایي ور پیسې هغه باز ور غوټه شي او هغه تنظرې یو نوړزي یو قبولي نوچتې خوله کې راړي مالک دی حواله کی پوهیږئ یو دا د نوړزانو دا سپې جوړ پسې ور پرېږدي په غنمو کې شلشمو کې چې ورشي بوی والي او دی بس ودرېږي لکه یې وال شروع کی ښکاري پوه شي دغه ځای کې نوړز دی د لر نه پیرا شي جال پیرا کاږي اچھا وازو کې سنگ پاسي جال کې پساو شي دا چل وده چا وخو الله وده وخو په ذریعه د عقل باندې میانو سره کومې نخرې کوي کونډو تو ورکته کی چنجې واچي او وی گیندا چنجې لري جو کلب شین دے روغ دی مارای نه رونی سی روشه دی کی کله تو پټو گزار کی کله تو جال گزار کی ہاں کله تو دوئی واچي دا ټول عقل په تقاضا باندې کیږي نو الله تعالی فرمای تعالی می عقل در کړه دے عقل عقل د الله په نعمتونو کې لوی شی دی ښا لوی انعام دی د الله
یو سړی سره که ډېر لوی علم وي خو چې عقل پکې نه نو خلک والا خبرې ته هم غوږ نږدي. عقل په تا په دې باندې اوچتوي چې دې وخت کې دا خبره وکړه دې وخت کې مه کوه, دا د غم خبره ده, دا د خوشحالۍ خبره ده, دا کول په کار دي, دا ندي په کار, دا ټولې پیسلې چې کېږي دا د عقل په تقاضا باندې کېږي. خا واورېدو الله تعالی دې مونږه تاسو ټولو ته عقل سلیم راکړي, عقل کامل دی الله مونږ لره کړي. خا عقل د الله په انعاماتو کې لوی انعام دی. نو الله تعالی وی انسان یوم دل عقل درکو, دویم نطق, نطق می دل درکو. خا نطق کوئی خبرو کولو تا دام دی انسان د پاره یو لوی عزت دی. مال اوبرا کئی, مال ڈوڑے راڑی پوئے گئیو, یا معشومی اویر زما خپخو گیری زما ملا خو گیری, اس گوئے چی بیماری کنا پکور گئی پوئے گئی کنا وئے چی بیماری میخ بیماری نو کور والے پریشان ہی خواہی ہوئی جی خدای دل سے چل لے. انسان بخپل عقل سر بیا معلوم ہی چی دل سے چل لے, کلو لغوگ نیسی کلو لکھائی نیسی ہو کلو سو کلو سو. اس آغریب تاتا نیشی ویلے چی رزما سر خو گیری, آتا تدا نیشی ویلے زما خپا خو گیری, آتا تدا نیشی ویلے زما ملا خو گیری. اولی اگر کی مادا دا نتق نیشتے, انسان دا اللہ تعالی دا نتق مادا ورکڑی دا دے خپل اظہار ما پی زمیرو کی دے وقت کی اوگے ما دے وقت کی تگے ما دے وقت کی بیماری ما پوئے گئیو, دے وقت کی اظہار دا خوش آلائی دے وقت کی خفگان پوئے گئیو. غوئے کڑیر خپا رے خوتی ارٹ تخیجے بس آتا تا خو پتہ نہیں لگی کنا کاغڑیر جاستڑے دے خوتی ارٹ تبوزی اگر تا پتہ لگی. دانو تو کم دا اللہ تعالیٰ پا نعمتونو کی لوی انعام دے. دارنگی تا سو گو رہی انو خط دا یو انسان دا اللہ کمال ورکڑے دے, غوئے خر ٹٹو اگا خود خط دی شدی کلے, مارغ خط نی شدی کلے, انسان دے چی خط علی کی محفوظ شی وسر شی محفوظ کی دیو زین ابل زین دا خط علی کی بس اگا دا پا پتا بانے پوش دی زین تا خط علی کا دا خانہ کی واچ ابریکہ کی بیارا واری او بے گوری او ہو دے خو پلان کئی خبر کول غواری د دو مقصد دارے غرض دارے. نو ختم یو ڈیر لوی انعام دے چ اللہ تعالیٰ پہ انسان مانے کڑے دے. استوا القامت دل اللہ تعالیٰ دا سی خکل شکل ور کڑے دے خی انسان لا نی اولاڑی پا دوخ پہ باندی گرزی پوئے گئی کنا پلا سبانے خوراک کئی وے دغ خپری دا ساروے چی خوراک کئی نو سور بد رنگ لگی دا زان مانے دغر آڑولی یو دا خلیق اخور تکا تکڑی پخلی بانے خوراک گئی. یو انسان دے چا اللہ تعالیٰ والا سورلوی فضل پکڑے دے خخ کلی نوڑائی جوڑ کی پلاس بانے روچہ دے گی خلی دے وردن نے کی بدم نلے گی نور چال اس کے انسان پخلی بانے خوراک کولے. یو مجمع دا سلور کسان ناسوے او دا لکر زناوری پخلی خوراک کولے او دے گی سر نسواری ناسوے چاگر نسوارو مچولیو دے نور بخوڑ لے وا دا اللہ تعالیٰ سورخ کلی طریقہ جوڑا کرے دا پوشوی کلی بس پلاس بان نوڑائی رالا خورا دا ټول عزتونه الله تعالی انسان د ورګړي دی. دا ټول عزتونه الله انسان د ورګړي دا فضل الله په انسان باندې کړی دی. نو دا انعام شد الله تعالی, لوی نعمت شد الله تعالی. نو الله تعالی وی ګور لوی فضل می در باندې کړی دی پوه شوی کنا. کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر دا وته بل انعام مخه ده گئی. وګورم په دریاب کې پوچه باندې تالما چې کوم دین د سوارلا انتظام کړی دی کم ځای دی ته بخپو باندې نه رسی بس موټر سایکل نه کار والا دا سور لوی انعام دی. بس موږ سار منځو کو موټر سایکل لا روان کو پاو وخت کې زل ته کیما سبق وایو پاو وخت کې بیا الله کور دور رسی دا چې پیاده ویندا به سور وخت کې دا ټیم دخ کو ها بیا ولې چې پښمنی ما الله روانې دی له سبق لراتلو دی غالي با تو بجول کور ته د الله تعالی انعام کړی دی کنه پوچھے رال داتا بھی گڑی دی او پا دریاب کی رات دگا کشتے ورزقناهم من الطیبات دا بل انعام دے انسان اللہ ذکر گئی چھ دل ما رزق ورکڑے دا پاک اسی زننا گورا گوئے دے پا پاک پلید بانے ندے چرک دے پا دیران بانے سری گی پوئے گئی سپے دے پا دیران بانے سری گی دا حلال ساروی چی دی اگئی پا پاک پلید بانے او پا دغنی دی انسان سورخ کلے پاک خوراک گئی پوشوی انسان وی ندا بخرم دانا دا جائز دے دا ناجائز دے دا حلال دے او دا حرام دے او باز انسان چې زناور شي نه خو بیا پکې حلال او حرام نه کوي خو بس خېټه ډکې دا زناورو کار دے. خان انسان دے با حلال رزق خوري حلال پوي گئی لګ دی خوري حلال بخوري پاک بخوري صفا سودرا خسته سيزونه چې د طبيعت برداشت کوي او خوري. نو الله تعالی وی ورزقناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله وی په مخلوقات کې مولم پډیرو مخلوقات باندې فضیلت ورکړې دي
ورا منگا تاسو ری پیریان نرستو پیدا یو خو اللہ تعالی عزت منگل را کڑے دیکھا عزت منگل را کڑے تاسو گو رئی قرآن کی چلا خطاب گئی یا ایوہ الناس یا ایوہ الانسان پوئی گئی کنا دا پیریان پکی قیاس سی دا غشان تی غیت خطاب نیشتے رئی ایدا خدام نشته قران شریف جمع الله اخلاصی نو د انسان په دوبان اخلاص من الجنه والناس من الناس والجن ونوی من الجنه ال دکیم قران کی اختتام د قران چې کین په نوم د انسان معنی کی نو دا هغه فضیلت دی چې الله تعالی په نور مخلوقات باندې ورکړی دی دا بیا شرکایت کی او ګران مسله ده چې په ملائکو ملائکی افضل دی او ګ انسانان افضل دی خو مسله لګون ته کی پیچیده ده چې علم نه او پیریانو کی هټول دا د غری چې انسان دی افضل دی پوش ویو نو اللہ وی دا انعامات بھی دربانی کڑی دکھا اس وقت ویو چگورے انسان فضیلت مرتبہ عقل پویا سمجھ حلال حرام دام دخولی دی نو ددی تمیز کوا او د اللہ شکریہ دا کوا زکا چی ارز را روان دا او غرض دا سی دا چی ستا دا طول خبری ستا دا طول عملونا دا اللہ سر لکلشی اللہ تعالی بتا سر ددی حساب کتاب کی خان یوما بارز بانی ندعو چمنگ براو بلو کل اناس ہر یو امت لرا بی امامہم یوما ناو کا بی اسم نبیہم پنم دا پیغمبر دا دی سرا پوئی گئی کنا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا امت ابراہیم خلیل اللہ یا امت نوح یا امت عیسی روح اللہ دا یو یو امت برا بلی خا پوشویو نو دی امام نہ مراد پیشوا و مقتدار او غا پیغمبر دے چاہے مانا کرے دا چے دی امام نہ مراد سرے نم دے دی سڑی دے روبو با رومنگ دل را اے بی اسمہم پا نم دے سرا اے پلان کیا یو وی نا دا مور پا نم مانے بل درہ بلل کی گی خوا دا قیامت برز مانے با دا مور نم علی دا پلان کئی زوی دی راشی خپل عمل نامے لکھا پوئی گئیو سو کوئی نہ مراد دے نا کتاب دے کتاب امام پا مانا دے کتاب یا اہل القرآن اے دا قرآن خلق و راشی اے دا زبور خلق و راشی اے دا تورات خلق و راشی پوئے گئی کنا او امام راضی وی وی دل تا کہ امام نا مراد عمل نامہ دا عمل نامہ اور اس تو فمن اوت یہ کتاب و حدا پی دلیل لکھا ناغی مانا کئی کل اناس ہر یومت لرا بی امامہم پا عمل نامی ددی سرام فمن اوت یا سوچ ورکلیشی دا کتاب و عمل نامہ ددو بیمینی بسم لاس ددگی فولائی کدا خلق چیدی یقرؤونا دی بلولی کتابهم عمل نامی خپل لرا ولا یظلمونا پا دی بزیاتی و نکلیشی فتیلا پا اندازا دا غطار دا کجوری دا ڈوکی پوئی گئی فتیل ستا وی الخیط اللذی پی شق نوات خیط مزی تا وی او شق دی چاو دی تا وی او نوات دا کجوری اڈو کی تا وی اللہ تعالی وی دا کجوری دا اڈو کی پمیس کی چکم چاو دے دے کنا او پا دی کی کمانا رے ان دا باریک تاری دور زیادی او ظلم مم اللہ تعالی پا چا باندی ہونے کی خواہ دور زیادی او ظلم مم اللہ تعالی پا چا باندی نہ کئی پورا پورا عمل بدلا بولو ور کئی خواہ پوشویو اللہ دی من ٹولو لا عمل ناما پا سم لاس باندی رائے کی خواہ دو کی دا تفسیر عثمانی کی دا غلی کری دی شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دوڑ لے بھائی خلق یو آغری چگئی تب مخامخ پس سم لاس من عمل نام اور کولیشی یو آغری چگئی تب بگس لاس دا شاد غاڑ عمل نام اور کولیشی و اما من اوت کتاب ہو بھی شمالی ہی بلزے کی رازی و راز و ہری ہی رست شاد دنا پوئی گئی ہو نو دا چکم سم لاس مان شاد عمل نامہ ملاو شوا دماغ غاڑی دے کامیاب دے او بگس لاس سے ملاو شون دے ناکام دے اللہ دی زمونگا استاسو رو ٹولو عمل نامی مونگ دا بسم لاس مانی ملاو کی خوا پوشویو دا کامیابی دا فا اما من اوتی کتابہو بی امینی فسو پا یحاسب حساب یسیرا اما من اوتی کتابہو بی شمالی فسو پا یدعو سبورا دے با حلاکت را بلی خدای ما حلاکی ما غرکی ما ملکی چغی با وی خوا حال تکی با بیا چغی وی زمر شما حلاک شما تباہ شما دا بھوئی نو عمل نامہ چی پس سم لاسمان ملاوشی دا شان دا مومن دے دا کامیابی دا دا خوشحالی دا او دا گس لاسگا سراسر چکم دے نو تباہی دے نقصان دے خسران دے اللہ تعالی دی منٹولو دا پس سم لاسمان عمل نامہ رائے کی خوا پوشویو یا سور حاقہ کیم اللہ تعالی پرمائی
فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها امقرو کتابیا ای وی راشی راشی وی زپاشم پاشم کامیاب شم پوشی فهو فی عیشت الرادیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام التوت الله بیانی اجب گسلاس ولورگی اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی افسوس تمالرا لم اوت کتابی جماعت عمل نامه نویرا کڑے خا ولم ادر ما حسابیا ما سر حساب نویم کڑے پوشوی دیو بیاداسی وی خا نو اللہ دی من طولو دا پسم لاسمان عمل نامه نصیب کی خا ومن کانا سوک جیوی فی حازی پا دی دنیا کی اعمارند هو دیو فی الاخرتی باخرت کی اعمارندوی عن الثواب د بدلینا وادولو دیب گمراہوی وادولو و ابعدو لری بی سبیلن دلار برابرنا پوشوی پی انو سوی دلتا کی سوال دارے کنا چی اللہ تعالیٰ پرمائی جی سوک دنیا کی لندے دیب باخیرت کی ملندوی پوشوی انو دا اس سے کم لاندے دی دیب وٹول خپشوی چی خد دنیا کی منگا سڑی خروع ڈانگو رای را سر دا خیرت کی برا سرم بی نا دین دے مراد وے دل تک اعمان مراد اغلون د زل دے دستر گو ندے آغا سڑے چی د زلون دے پوئی گئی کنا حق نڑون دے د توحید د اللہ نڑون دے د قرآن نڑون دے نو دے بڑون بھی پا آخرت کی د ثواب او د بدلینا پوشویو دا بوتا رو باسی خوا ومن کان فی هذی اعما عن الحق کی فہو فی الاخرت اعما عن الثواب کم سڑے چی پا دنیا کی رندوی دا حق نا نو دے با باخیرت کی رندوی دا بدلیو دا ثواب نا پوشوی ثواب بول اللہ نورکی اخکاری بوتا نا دا ثواب پلا ربانی بنزی نو گوری قرآن علی حلقی گی دا دا عربی جب کلام دے دا منگا تا ستا شنشی الکولے دیتا وی اقتضاء النس وی دیتا چی نس تا قازا دے گئی چی دیتا کی دا محضوب رو باسا دا مقدر رو باسا دا مونگ چی دا مقدرات لگو دا تقدیرو نظر رو باسم دا مونگ نازنا دا زمونگ استازانو کردی دی اللہ دی دا غی کروراو رحمتون پا قبرونو مانیو لیگی دا زمونگ چی دا دل دا مقدر وایو دا تقدیر عبارت چی وایو دا وایو دا دیر پار چی دا اولگی آیتو لگی دا دیر پار خوا پوشویو نو دی عربو کی یو شیخ تیر شوی دی نزدی زمانه کی ڈاکٹر محمد ابن باز سیو نو دا لوی عالمو لوی ڈاکٹرو خودی پستر کو باندی لندو ما پدی ویڈیو کی لیتے موبائل کی بیان مولا مو رید لیو سو موکو کی ما او رید لیتے جنازیم چی پدی حرم شریف کی قیدن آگا پدی موبائل باندی خی ما کتے لیو نو آگا سلفیو دا کی دی دا غصر انا غب زمان دی احناپو سر اکثر باس مباسی کولی دیر مباسی بے کولی زمان دا احناپو یو عالم تلے ونو داقات لول لڑو کم زین اید پاکستان نراغ لیم خواہ وی حن نو دیو تا وی دا محمد ابن باز وی ار تاسو زمان دیر خواخ یی میں خواخ دی کوئی تاسو زمان پا یو خبر نی خواخو وی تاسو قرآن و حدیث کی تاویلات دیر کوئی او دی جی سنگا وی تاسو بس کولاو دا حدیث مانا نا کوئی دا ڈاریک مانا نا کوئی او دی جی ڈاریک مانا لے دا قرآن کی گی ای غنی قرآن کے نبی آخو بزانم ورلڑا کی بل بم تبا کی وی دا سی نکی گی دا خوب دا عقیدی پر رنان کی دا قرآن نا دا بل زین بو سر ٹکی راولی او بلگی چرت دا حدیث نا بیو ٹکی راولی اندی سر بیو لگی حالا با مانا کی گی پوئی گئیو اس کا رٹکی خپل مانا کے نخو نکی گی سنگا لگا تاسو گوری قرآن کی رازی اقیم الصلاة تاسو مس قائم گئی ربائی کسی تو ایتا سفدر دا سوالات خپلا مانا چی تاسو لغت کی او گوری تحریک سوالوین تا وی پوئی گئی کنا دا سڑے چی گڑی گئی رس دا غی تا پا ربائی کی سوالات وی اس دا مز چی اقیم گڑی گئی دا غی مانا بکی نا تلرشی نو حدیث تا تا وی چی سوالات ستا وی سولو کمارا سولی رسولی پا ہوئی لگا سی چکم نو نبی علیہ السلام صحابہ تو ویدا سی بھوک لگو تی وڑی دا سی بخپول وڑی دا سی لات دا ٹھولی وطا خل نو گورا قرآن پا تفسیر کی یا دا قرآن دا بلزائی مختاجی دا بلزائی نبولا اتراری کلب چکم دین حدیث راری کلب دا فقی سر مناسبت وی آغا دا فقہاو قول بسکر کی
دا کشان خو ډایرک چیرې ته شاید مانا کې خو ځان بم هلاک کې بل بم هلاک کې نو دې ورته ویو اوس داسې ډار کو نو زمونږ دی حنفی عالم.

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے عام صحابے زان تا جمع کر دا رمضان دا میاشتے لمخ کے اوگ تقریر و تکڑے او داغی خلاصہ دا دا چھے اے بندگانو پتاسو دا اللہ دا طرف نیولو یا میاشرالا لوی والی پیتبار دا رحمتونو دے پیتبار دا نیکو دے پیتبار دا برکتونو دے او فرمائی کی دا اغا میاشتا چی پدے کی یو شپا دا چی دا اغی شپی عبادت دا زر و میاشتو دا عبادت نا بہتر دے اغی تا لیلت القدر وی او حضور پاکو فرمائیل چی پدی میاش کی چا نفل عبادتو کو اغا والا اللہ پا فرضو بدلی دا نفل و ثواب دا فرضو برابر او چې چا پکې فرض عبادت وکړه هغه الله یو په او یا بدلی لکه یو سړی د سار منځو کې په رمضان کې دومره ثواب به الله ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې او یا د سار منځونه کړي د رمضان د یوې ورځې پنځه منځونه ده وکړل دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې او یا ورځې پنځه پنځه منځونه کړي دا دا اللہ فضل و کرم رونو دا دی میاش دی دمرا برکت تی چه سمرا اسمانی کتابونه دی طول پا دی میاش کے نازل دی حتی قرآن شریف اللہ فرمائی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وی دا قرآن شریف اُمَّا پَ لَيْلَةُ الْقَدْر دا قدر پشپک نازل کرده دی او دغا دا لَيْلَةُ الْقَدْر داد پا رمضان که پا دی اخیری لسو شپو که یوش پا دا بیا نبی علیہ السلام فرمایی چه کم انسان پا دی میاش که چال رو جماعت ورکا دا غرو جی والا چه سمر سواب کیگی دا غب نکیگی خدا غب برابر سواب بدی انسان لاللہ ورکی اچا چال رو جماعت ورکا صحابه خو غریبانانو غربتو وی دا اللہ رسول چا سر خورو جماعتی نی چی بل لیور کی حضور پاکو فرمائل چکا چا چالا یو گوٹ او باورکل یو گوٹ دا ثواب بخدای غلم ورکی ما تال یو گوٹ او بدرکل او تا پا غیر او جماعت اکلاستا چی سمر ثواب و شواب دی کمی گی نا دا غیر برابر ثواب با اللہ معلم راکی زمارونو دا برکت میاشتا حضور پاک فرمائی اول لس رحمتون دی اوله رحمتون واوسطوه مغفرتون دمینز لس دا اللہ دا بخنی دی واخره عتق من النار او اخیری لس دا جهنم دا ازاد دیر وزی دی نو علماء لیکی مقصد سشو ویدری قسم بندگان دی یو اغدی که اغد پورا نیکان دی و گونه نشتا دا والا که کئی دا والا گناهون خودی پا دی نیکو ختمی غد گناهون نشتا یو آغا بندگان دی که دا غی گنام شتا و نیکیم شتا درم قسم آغا مخلوق دی چی گناه زیادتا دا و نیکی کم دا اولو رحمتون چی کم انسان دا رنبی قسم دی چی نیک انسان دی گناهون نشتا پا ده ده اول نه ده خدای رحمتو نه شروش گونهشته نه چه تیورا جیگی رحمتو نه پی شروش ده اللہ اوسطو مغفرتون ده دوی مدله ده ار انسان چی گونه و نیکی دوارشتا که گونهشتا مقابله کی نیکی ده نیکی و گونه تقریبا برابر دی نو پا دوی پا دی رنبو لسو که ده خدای رحمت نازل شی نو ده لس ده میاس چی ده اللہ عبادتو کی نو خدای پاکی گناه ماف کی وی بخی او آخر و عتق من النار آخر لس ده جهنم نه ازادی دل دی ده ده اغا چال پار دی چه غدیر گناهگار دی نیکی دیر کم ده و گناه دیر زیاده ده دی چه ده آخری لس پیر اللہ عبادتو کی نو پا آخر روز که اللہ ده غال ده جهنم ده اور نازاده کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی رب العالمین فرشتی را غنده کی ده فرشتون اللہ تا پوس کی چی یو مزدور مزدوریو کی نو مالک لس پا کار دی چی سوال ور کی وی اللہ دا پکار چی مزدوری پورا ور کی وی خا گواہان شیتا سو زما دے بندگانو دا رمضان پمیاش کی روجی اونے وی عبادت اوک دے مزدوری اکڑے دے دیالی اکڑا اس دوی لے دیالی ورکوم مزدوری ورکوم تاسو گواہان چھے کہ دا ٹول ما دا جہنم دا اور نازاد کرد دا رمضان میاش دا سے اخوا دے خوان دا دا دا اللہ عظیم احسان دے او زمان دا دوارو جہانو دا مبارک سردار برکت دے گوارے دینا بالخواب نزو دا حضور پاک مبارک برکت دے دا اللہ عظیم احسان دے دا میاش پر من اللہ نا وستا نو دے کے بعد اللہ عبادت کیوں سنگ عبادت بکو اس وگو تکید حضور پاک فرمائی اصوم جنتن وی دا رمضان میاش ڈال دے دروجہ ڈال دے تا ڈالو نا بپاربو کے درے قسمو یو بدا اس پنے ڈالو دا سی دا تبخی پشان دا تبخی پشان غن دا اس پن والاکب زمون تبخی چیوی او پدی میانس که بے دا لاس دا نیولو زیو نا بے نیولیو او دا توری و دا غشن بے پاغی دا خپل مخ بچ کو دویم با دا لرگی دالو دا غٹ لرگی نا بے جور کرو پاغی بے دا چوکی نا دا لرگی نا زان بچ کو دا غشن بم پی بچ کے دیشو درین با دا سرمن نا دا چاڈال جور کرو دا ساروی غٹ سرمن وا اب پریکڑی وا لا کرے بے پکے چولے ولاس کی بے نی ولی وا نو غش پت بتلا سے پال آسان نہ ہو تو یاد لرگی دا گزار نہ بے پزان بچ کو نو دور پاک سے فرمائے وے دارو جر ڈال دے دا گناہ نا دا اللہ دا غضب او دا قہر نہ ری بچ کی ہو تر سو کے ڈال دے نہ اون شلی گی گوارے تو ڈال اون شلی دے تعالی فائدہ نہ در کی نو ترسو چی دا دال ستا پا لاس کی محفوظی نو تالا دفاع در کئی او که اوش ری دا دفاع ندر کئی شلیگی با پسا پا گناہ پا دروغو پا غیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الکذب والغیبت و یفتران السام وی دروغ او چغلی او دروغ او غیبت روجہ ختمائی وی دا نوی مچی روجه دی اون شوا غاله دی بند پاتی شوا نا روجه دی او شوا غاله دی ازگار شوا و دا روجه چی کم برکت و ثواب در تا وقتی مگو چی اللہ پی کم اینامون ورکی اغا ختم شو غیبت پی پکیو که روجه نو بس قرص دی رز غاله نخلاص که صرف دم رشوا نور دا روجه چی کم برکتون و ثوابون دی ادیون منتل دا حضور پاک فرمائے روجہ کے بے عبادت کے دا سے عبادت بکے چپا اللہ زان ابا ہے یو حدیث پاک کے رضی نبی علیہ السلام فرمائے وی فرشتے دا شوال دا رکوٹ اختر دا میاشنا دا جنتونو پا ڈول شروع کی اللہ فرشتے سو نا کار کولی سی ڈولو جنتون دی ڈولی کئی بوٹی پکی کریو چراغان دی پکیو نہرون دیو ولی دیو یاقوت و مرجان خواری کئی لگیا دی کلا جنتون ڈولی کی مجھے کل ڈولی کی دا یول اسمیاشت پہ خواری ہو کی بورے انسان چی یول اسمیاشت خواری ہو کی سونا شیطی جوڑے گی حالا خدا فرشتو تو نظور و طاقت تے نو جی دا رمضان میاش راشی نو دا اللہ دا عرش تلان دنی و حوارا والو دی او دا جنت پہ حورو باندیو لگی اڈیر یخ کل ہوئی او ډیره خوشبودار هوی ناغی دا خدای پا دربار که سوالو کی یا اللہ مونگ لدخپل و بندگانو نا دا سی خاوندان راکا که دا مونگ سترگی پا اغوی یخیشی و دا اغوی سترگی پا مونگ یخیشی پا یو بل خوشحالش اغا بندگان چه خدای دا لغی حور دا پارا منتخب کی اغا اغا دی که دا رمضان پا نیمیاشی را لعبادتو کی داری را برکتی دا نو عبادت پا پکی که اللہ برازی که سنگ برازی که اس نیو حدیث تر تاوی انداغی تشریف آره حضور پاک پدی منبر پدی رنبی پرونی خپا که خودا وی آمین نو چی دویمی پرونی تاو خطا خپا که خودا مبارکنو بیه وی آمین نو چی پا دریم اکی ناستا نو بیه وی آمین مون پدی دویم اکی نو او حضور پاک با پا دریم پرونی که ناستی حضرت ابو بکر صدیق دا ادب دا وجه پا دری مکی نا ناس پا دوی مکی ناس ای پا دری ما نبی علیہ السلام ناس تین دو پا دوی مکی نا حضرت عمر پا دری پا دا غلان دا کی ناس پری دریم پری اخیری پوڑے وی پری بار حضور پاک دے پدویم حضرت ابوبکر زبا پدے کینو بیارو سو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی یرز ما تخبل زینشتا نو دا دین پس زمون علماء کرام پا دا دیم پوڑے کینی پلون بے سوٹ کینی شریعت کی جیز دی من نری عثمان سے پری لون بے کیناستا بارا کیناستا ویلان دی زی خونیشتا دا بکم زی کی کینا نو باہر کے حضور پاک با پا دی دریم پوڑے باندی دا ممبر کیناستے دو نو چی دریم باندی کیناست وی آمین نو صحابہ تا پوس کی سیب دا کچا دواؤ نکلا او تاسو آمین وی وی چی جبریل علیہ السلام را گئی وی ما چی پا دی لون بے پوڑے پا کی خودا وی اغوی چی اغ انسان چې زما نوم د هغه په مخ کې واغشتې شي او په ما درود اونه وی درود شریف نو دی خدای تبا کی ما وی آمین. اوس مسله د دین دا ده چې د حضور پاک نوم واغشتې شو درود بوای صلی الله علیه وسلم دام کافر صلی الله تعالی علیه و علی آله و اصحابه وسلم دام وای څنګه ته ویل شي خو چې کوم کې صلی الله راضی یا اللهم صلی تک راضی دته درود وای نوم د حضور پاک دوه دی یا او دی محمد او بل دی احمد ټول وای صلی الله علیه وسلم دا باندې به درود خامخا وای په یو مجلس کې دا نوم بار بار غشتل کیږي دا کما یو ځل واغشت نو دا پړومبي ځل ویل واجب دی زبم ویم تبم ویم او کدا نوم می بار بار پدا یو تقریر کی واغشتا نو پا دویم او پا دریم او پسلورم مستحب دی کدی اونو بی گنانگاری که نخو گلی اوی نو دیر بی برکتا و ثوابه دی او کنوم نی او دا حضور پاک سپت تی ہوئے لکا حضور پاک رسول پاک نبی پاک دا سپتو ندی نو درود شریف ویل واجب ندی البت کدی اوی مستحب دی ثواب و برکت دی دا درود شریف بیر فیدی دی دا رمضان میاشتا خام خواهد تو نا فیدی دی حضور پاک یو زل غم جنست قسم دی پا خود دیر گرانو دیر گران دا جبریل علیہ السلام مولا را دی وی خپے وی آو وی اللہ رو لے گدم چی تور شد ما دی محبوب تا داسی وایا چی سو پتا یو زل درود وی یو زل نو زبب دا دا لس گناہونا معاف کم لس با پی رحمتونا نازل کم لس با ولا درجی اچھتے کم پیاو درود شریف سوچو دیر لس گناہونا معاف لس رحمتونا نازل دل لس درجی برنگ دل وی اللہوی تا پوستے سکا ارضی تا خوشحالے کنے خوشحالے حضور پاک بھی خوشحالے ولی امت تا فیدہ دا دا امت فیدہ با حضور پاک مبارک دل جات خوش آلین او فیدہ لدے رود صدا ثوابونا خوڑے زیادتی ولی اللہ پا خپلا فرمائی ان اللہ و ملائکتہو یسولون علی النبی ویزم پی درود وی از ما فرشتیم پی درود وی دا اللہ درود صدی رحمت را لے گل دا فرشتی درود صدی دا اللہ نا سوال کی رحمت پی نازل کا یا ایوہ الذین آمنو اید ایمان خاوندان صلو علیہ تاسم پہ درود وائے وسلمو او سلامم پہ وائے مخامخ دل راشی او یا روزی مبارک تو درے دے نو سلام پہ وائے ولی لکا صحابو تا پوسو کو ویدا اللہ رسول دا سلام خوبن پی جینو منتا پتا دا جتا تا مخامخ شدر تا السلام علیک او آئیو کیف الصلاة علیک دا درود سنگلے نو حضور پاک او فرمائل اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حديث پاک کے رضی درود شریف دیر فضائل دی خدا ما پڑھ کے درود شریف یہ عجیب فضیلت زما چی کم خوخ دے داری ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض وی دا خدا فرشتی دی پر مخدز مکہ چکر لگے یبلغونی عن امتی السلام او چې زما اومد کوم دی په ما سلام وی ما ته را رسي وته څه وی وی فلانکي د فلانکي زوی نن پتا دومره درود او سلام دی من صلى علي عند قبري سمعته اذا ما د قبر په خوا کې زوب درود وی زی اورم ومن صلى علي نائيا او چې دی لری دی او کما درود وی او بلغته نو ماته د فرشتو په ذریعه راسیږي. فرشتي سوی وی فلان کی د فلان کی وی پتا نن دومره درود شریف ویل نو چې ستانون د حضور پاک په مخ کې واغشتي شریشته وایا درینه بهتر شی بلستا ا ثواب په خپل ځای کا ثواب یا لک دی یا دیر دی او چې د حضور پاک په مخ کې ستانون داسې واغشتي چې فلان کی د فلان کی وی د فلان کی کلی پتا دومره درود ویل نه رشته وای حضور پاک بسونه خوشاله یو واقع را دي چې یو سالی روانو پا قافل لگی پا خواخو پیاده قافلی وی خلق با پکت لیل یو پلار و زیم پا دی قافل لگی شریک تیو دا پلار بیمار شو نو قافلی و تیو سور از انتظارو که خونده و نکه از وی تا ولوی که دا سیو که دا دی پلار دی بیماره خدمت تیو که من خونشی ساری دی قافل لگو ساروی وی گن خلقی تجارتو نکی خرچه پی را دی قافله تلاړه د پلار او زی پاتې دا زوی وای چې ما د پلار ډیر لوی خدمت وکړ خوندې ونه ته پلار مې مړ شو چې مړ شو ما په سادر واچو ډیر پریشان یم چې خدایا پلار مې مسافر دی او په سفر کې مړ دی د سرو سوکم کلی ته هم نشم وړی څو ځکه پلان کوټو نه خولو کنه پیاده مزلې به ویادو خان کلی ته نشم وړی او په دې ځنګل به امان کې څوک شتم نه چې لا ما د پلار ما سره سنبال کړي جا مو ډیر پریشان بیا مې وره کې کلی ته زم خوا کې نږدې کلی دی چاته سوال زاری کوم کې دا پلار را سره سنبال کې کلی ته لاړم خلکو ته مې آواز وکړ خلک را جمع شو مسافر پلان کې اوس چې راکم قافله لړه دی نه پاتې شو او دې مخامخ بیابان ځنګل کې مې پلار مړ شو رات خدای د پاره څوک راشي ما سره پلار ولمبوي د کفن او د دفن او د قبر انتظام د جنازې وکړي د کلی خلکو ډېر خط او خوشحالۍ خبره ده مونږ دپاره چې د مسافر خدمت وکړو زه ورځم مونږ درد وی چې رالم د پلار د مخ نه مې څادر اوچت کړ او د پلار دې مخ ته مې وکتل نو مخ یې د خر و شکل یې د خر شوی و. بعض انسان خدای مسخ وکړي وی داسې هیبت را باندې راغی چې بېهوشه پرېوتم ای خدایا دا خلک چې راشي دا خلک بس ما خورا غوختل چې دا ما د پلار خدمت او جنازه او کفن دفن وکړي وی به چې خر له دی راوست دې پلار دې دومره ګناهګار و دې مخ ته وګوره خدای لوی رسوای وی د دې بې هوشۍ په حالت کې خوب نه وی په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید مرګري وسره
1: ورمنده مې کړې حضرت څه کوي
0: وی ما ته ولې پریشان یې مسید دقه چلوش وی خا دا سادر ته لریکا وی دا پلار دا مخ نمی سادر لریکا و سو بینا وی حضور پاک مبارک پی دا لاستا سراخ وی مخ واپس خشتش شکلی تک شو وی دیر خوشحالشم پر خوب کی ورتیم حضرت تاسو سنگرالیو چا خبر کوی وی ستا دی پلار با پا ما روزانه دروز شریف کوی ابا مالی یو فرشتی را رسول ور الله مستقل فرشته مقرر کړي اغي بل کار نشته اغي هم دغه کار کې څوک درود سلام په نبی عليه السلام وي ورسي الله فرشته مقرر کړي اغه فرشته ستا د پلار درود سری به ماتا ار ما خام را رسو وی نن ستا د پلار غ درود رون رسید ما ته پوسو کدا فرشته نه چې د فلان کی سری د فلان کی د زوی درود سری به تا روزانه مال راوړل یو ورځې پکې قضایي نه ده کړې نن دې له هغه درود شریف راونلل ولې وی هغه راته وویل چې خو مړ شوی چې مړ شو خبره خلاصه شوه خو سی به تا ته محتاجه دی که څه مدد ورسره کول څنګه محتاجه دی وی ډېر ګناهګار و درود شریف خو یې پتا وی خو ډېر ګناهګار و نو د مرګ نه پس ولا خدای سزا ورکړه شکل یې ولا بدل کړې د خر کړې که څه مدد ورسره کول د الله په اجازت دلته رانم چستا د پلار سره امداد وکم وی چې راویس شم او صادر می اوچت که د پلار مخ می خشتاو د هغې نه ښکلی و د مخ کې نه دره درود شریف برکت د مونږ د دې درود شریف یو کتاب د دلایل الخیرات وته وی دا بزرګان پکې یو بل اجازت ورکوي د هرې ورځې خپل منزل دی د هغې چې کوم مصنف دی هغه د هغې وجه لیکلی چې دا کتاب مې ولې ولیکه وی او دل پلار روانو لار رانه خطا شو په زنګل ورلم
1: ویتلم تلم لار نورم خطا شو تگی شم نمره تگی شم که چه ده اوبو انتظام نشتا خدای ده تن دیمرم
0: یو کوی میسیک چه ورلم ده کوی غال سرو دریدم و بخو پکشتا برقا نشتا سرگردانه بی خدای مل شما تن تیغشتی بی او ماشوم جینه و گر چیله سرو لی پوتینه مالا لالا کاکا جی ولی نه بچه تگی دی کوی که خوبشتا او بچه ما تام خکاری او برقا نشتا ویده لراو باسم ما ویو
1: میده کی سر گره چیله سری برقا با سر چه سامان کی رو بباسیل
0: ویا ما شو مرا لو دکی پا غارا درید چطه که یوی چو فکره ویو برا تلی را تلی را تلی کوی دک شو سر دو برا رزیل ویسکا کاکا جیو با او با میوز کلی
1: وی بیست تکی ووی چو فکره او بلاندی بیا وی خلالاره وی ما شما مکلک در مطعونی وا بچی سو که پیره که انسانی
0: وی نزخ انسانی او ده انسان لوری دا دست چلو که دا خو می ده استاد جنی او تکی وره دلی ده او چه سا جت می اغا ویم خوده می اغا جت پورا که از سکه کری اغا درود شریف پا نبی علیه السلام دا می او درود شریف پوی او با سر لره ده بیا می درود شریف پوی او با واپس وی خلاله نو ده درود شریف دیر لوی برکت ترونو چه خوده پا خپل وی ای دا اللہ بندگانو درود وای پا نبی علیه السلام زم وی ما فرشتیم وی نو چه اللہ حکم در که نو خو فیده ده پا که اصی خو اللہ در تنوی نو درود شریف وای در رمضان میاشتا زن لیه و نصاب مقرر که یقینو که بعضی بزرگا لس لس زر و شل شل زر کارتا در وزی درود شریف وی ارسالی نشیوی نور از کارم که نور عبادتون موسر که و درود شریف خواه خواه تاسو که زن در رمضان دی میاشتا که لگه خلو بلا رکلا او یو پینزه سوا کارتا یا یو زر کارتا مدان لم نصاب مقرر که دیر لوی فیده بوده تا درست نی یو دو سوا خو خواه خواه خواه دو سو ویده شکن کده شه ویده دو سو خولک شه ویده ما پا خیال دو سو خو پا پینزه لشل میتا که ویده که پان ربیس من که ویده که نو سوک بایی که دو سو کارتا با دروز شریف در روزه دی رمضان که دتا ویم انشالله و سر وید بر انسان دی بازی و خطاش او که داسی مکل تی دو سو کارتا سار و دو ماخام و دا با داسی داسی بشی لکا دا ماخامی پا وقت که دی شربتم کلی و دا گولی ما دی دار یخو و سر دی پیکاوله و کباب مخوله فان پا که دیر شکن
1: حسن فی نقصان چنه چی دا ما نوم چی آوارشتا او دا درود شریفو نوی نو جبریل علیه السلام وی دا سالی دی خوده حلاک کیل ما بیرمی
0: ور خیره سو نخطر نا کر دا ما استا خیره نره دا جبریل علیه السلام خیره دا دا حضور پاک مبارک امین دی او پیا پر منبر دا وی پا دوی ما پاوله چه می آمین وی دا ولی وی جبریل علیه السلام وی دا مچه مور و پلار جمدی وی دوار یا یو او دونه خدمت ولو نکه چه زن پی جنت تبولی دیریم خود حلق مور و پلار خدمت بکه
1: دومره خدمت بکه چه زن دا دی پا خدمت جنت تبولی تاسی ما مولی خبره نده دوله خدمت بکه
0: و قدوا ربک اللہ تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا مور پلار سرخی گرنکا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما كي يوكس يا دوال بوداغان شو نرقيبنا او بوتنوي نرمي خبري بوصلك واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا زاو جو تخكتك
1: دا قول طالبانو تمام واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه دا ولا اللاوي دا هغه وخوی که دا پلار دا تا غصه او کی اوگه خواله سرخ کتا کی که غصه نکی زوگوگه نخ کتا کی غصه او کی قار او کی کوتک را والی سا پیغل در کی نو نیخ پا نیغ با سر زان نبرا بره هغه کنزلو پل تیوری گستا اغا دازی دازی کر مدد پی روڑم دا ما خوره لکنزلم که
0: یا مور لتا بر دوی اور ایک استا غدا سی داسی کڑی کور کے رات ناستے ڈکے گے اتشے گے لا کنزل پک رات بیل کے دال پاس چما ہوئے دا دا باز خلقو دی گوارے
1: یقین کوام دا سکے خدا خلے او باسی چاچے مور پلار سر کڑی اللہ گواری او باسی ہے مولی سے بھی زمون خود پاکو بخی پا دورہ کے دا پا والا دورہ کے دا ماتا دا خبر کورنا زمون دے زور کورنا وی روتم وی دا تریلا رکے مدر خیرو دے کندی کے دے جمع سر خواہ کے لا رکے از سارے کمی دا تنم واقش تاس وی ٹول پی جنے خونم نادا بدا خبرہ لکا غسال ہی مردے وقت زوی مس مردے خود دے دوارو بخ وی زوی لگی سیو پپلار پا سینہ ناستو اوی لطے والا ورکولی اوی وطایوی چی ارمان دینو پلار میگنی ریر غرد دلے وی ما تے غزویو چک که او یو ساسو سپیڑی مور که جی خدای دی بی خوب آسا پلار دی دی وی خو می تیو کتا وی پلار می دا گوتی نو چت که رو چت می که وی دی جمعت تا مانده در اطلم نراخ الفاظ وی که درست لطل وی پلار ما تا وی مولی سی بودی ری در دی بدا ملتا او طول خوک خوکو وی ما تے پلان کیو می لی دل و یاد دیشی یاد دیشی پا دک قضی تیرا تزوی را پر زولے پا دک قضی تا پل پلار نورا پر زولے زدہ باندرہ للم ما تی پاہن سولے او تاوتا ہم دک کا الفاظ وے چیرمان دینو پلار میں گنے دیر غد دلے مولی سے بھی پدا توبہ بیستلا وی دک کا سری ما پولی تی دک پل پلار را پر زولیو چی پا کم دے دت لار را پر زولیو نو دزوی دی اون پا قلی را پر زولیو چی دخ پل پلار تا سویلو اقا دت اخ پل زویوی او دا دوالو نما اغنم دا پلار نا پاسولیو دا دنم دا زوی پاسولی لی پا دورا که دا خبر مولی سب چی سکره غبره بی جوار تا کره غنم نشره بلی غنم کره جوار نشره بلی تا پلار بیزتا که تا نبا خوده آغا پیدا که گیتا با بیزتا که پریدی بنه نا نو نیخ پا نیخ با پلار سر نجنگی گی دا اکثر دا خبر کن رو چه پلار مور بوداگان شی نو غاخو نوزی گوره خوله کمزورش خبرم سمینه شی کونه وکی اغا مشین واچه وگم کمزورشو سر بوتا چشمه واچه سترگم کمزورشوی او لاسون کونتے پکی لاس کی بغیر دا کونتے گردی دیم نشی نو کی لا ظاہری اندابون کمزور شنو دماغم کمزوری کیے گی کنا یا دا خدا سادا مازغن کمزوری کیے گی نو خاما خا دا پلار پا کنزلو تب بدی نخ کارے که پلار دا لسا پیڑا در کرنو تب بدی نخ کارے که پلار در تا بد ردوی مور در تا بد ردوی پا دی بدی نخ کارے دا زان تا موز رو چی پلار او مور والم او پلار او مور را تا خیر او کرو بدی را توی پا دیتا با دی نخ کاره کیا او مخدل اووی خیر دی دیکیرم فیده دا دا بلوط نیسا یعنی رو غگ مکو باسون و سر مکو وفید لهما جناح ذل من الرحمت وقر رب رحمهما اے اللہ نما پا دی مور و پلار رحمو کا کما رب یعنی صغیرا رحم تا دا رحم دعا والا ولی که بودالی کنزل کئی رب رحم هما لفظ را ایب اللہ کنزل کئی بودالی استغیس پور رحم پیو کا یو وقتی دا قابل رحم دی مورو پلا را باندی رحم کو اللہ تا پیو سر
2: بیا رسول اللہ مبارک فرمائی شهر المبارکون اگا میاشتا چه مبارکت مبارکت ستا وید برکت دیتا وی چی شیلگی او خیر پک زیاد نو عبادت بلک کی او ثواب او اجر بے زیاد صدا اب لگا کے او ثواب بے زیاد فی لیلۃ خیر من الف شهر و دیک داس شپد جے دزرو میاشتو نے ثواب ورا او قران شریف کے اللہ فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شهر ددی بز ان شاء اللہ یو جمعہ تا بیان کوم در لیلۃ القدر خبرتا ہوئے و داس شپ دا چی دا درو میاشتو دا غی ثواب زیاد برابر ندی زیاد تے یعنی پا دا غشپا که چی چا عبادت اکرو دیدی داس یو گرنی لکه دا ما دا زرو شپو دا عبادت نزیاد ثواب عبادت کرده پا دا غشپا چا تحجد اکرد دیر داس فرض کی دا که دا درو میاشتو در شپینا دا درو میاشتو د تهجد شپو د تهجد نه دما ثواب زیات دا ګوره د رمضان د برکت یو وجه ده شو د شپې د وجه د رمضان برکتې دي جعل الله صيامه فريضه خدای د دې روجې فرض کړي کم سړی چې مکلف دی په شریعت باندې عاقل دی او بالغ دی پاغه روجه فرض ده مسلمان لیونی نه دی او ماشوم نه دی روجه فرض په بالغ خو فرض ده او صحابه او په ماشومان هم روجې نیولې حدیث کې راځي بلدول به روجو سره نو والا به ورته په جلا شو نو د لوبو سیدونه به ورته کیښود دلته هغې به مشغول کړ او شپې ته به یې روژه ورسول د هغې عبادت سره شوق ونو کو بچو مې عبادت کو زمونږ خو خپله شوق نشته نو بچی که روژه نیم سي مونږ به ته بچې مل نشته مړ به شي کمزورې به شي او ناجوړه به شي پلار او مور که روژه نیوی شي او طاقت یې وي دا نه چې نه یو خو دا دی چې ډاکټر ورته وایي نو بیا له خبره یې مه نیسه خو چې طاقت یې وي مونږ کو چې ورته بابا مات ناجوړه به شي او بیمار به شي مړ به شي او روجه منیس پر روجو سوک نه مری بیماری وسره زیاتیږي بے شک هغې دپاره د مسلمان ډاکټر ته رجوع کې هغه ډاکټر چې پخپله روجې نیسي ګورې هغه ته دې رجوع کي هغه ورته وایي چې ستا دا روجه ستا دا بیماری زیاتې او تکلیف زیاتې منیسه نو خیر دې نه دې نیسي نو که ځوان زلمی وګورې دا خبره ذهن کې واچوې اب قضا کوي بیا د ځوان زلمی د بیمارۍ د وجې چې دې روجه ونه نیسي د هغې کفاره نشته اب قضا کوي کلم چې جوړ شو قضا به کوي او که په جوړوالي سر نه قادر نه شو همغه مرض کې مړ شو نو غار اخلاص رسم پرې نشته او که جوړ شو وینې نیولی نو بیا مجرم دی د راکوټ اختر د لومبی روز به نه نیسي او باقي دې که طبیعت یې ښه جوړ شوی نو فوراً دې شروع کړې پرې او دا فدیه زمونږ د خلکو وي فدیه ورکه مه نیسه د بوډا دپاره شیخ فانی ورته وایي زمونږ په کتابونو کې چې بوډا سپینګیری وي او هغه روجه نشي نیولې د بوډاتوب د وجې نو هغه باندې بیا روجه نشته د هغې په ځای به فدیه ورکوي فدیه څومره ده پاو کم دوه کیلو غنم او یا پاو کم دوه کیلو اوړه دا د یوې روجې په سر دا به غریب مسکین له ورکوي یا د هغې قیمت نو فرض شوه روجې مسایل به یې راته انشاءالله ویم وقیام لیله تطوعا او د شپې عبادت نفلی دی د شپې چې رات مونږ تراوی کو یا تهجد کو دا نفلی عبادت دی تراوی سنت نه تراوی کوی مه پرېږدی ثواب یې ډېر زیات دی نو د شپې قیام عبادت دا نفسیاتی عبادت دی من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کمن ادا فریدة فی ما سواه رسول الله مبارک فرمایي ګوره د روجې برکت ته چې په دې میاشت کې دې نفل عبادت وکړه دومره ثواب به خدای پاک درکړي لکه په نورو میاشتو کې چې فرض عبادت ته هم ثواب لري فرض خو ډېر قیمتي دی د نفلو ثواب په فرضو ذکر کوه ثواب ډېر اوچت شو دوه رکاته نفل کوه د دوه رکاتو فرضو ثواب څلور رکاته نفل کوه د څلور رکاتو نفلو ثواب نو دا پکې کوې ومن ادى فيه فريضه كان كمن ادى 70 فريضه فيما سواه او چه فرض عبادت ته وکړه دومره ثواب دې لکه رضی میاشتې نه په علاوه چې په نورو میاشتو کې او یا فرض کې د سار د دوه رکاتو فرض څومره ثواب شو لکه په نورو میاشتو کې چې او یا د سار مونځونه وکړي نو د مارونو نفل عبادت ذکر او اذکار تلاوت دې له زور ورکې اے نن سبا خلک ټول په لړو نښتې وخت لنډو ځمکه وخت تیم لنډو نو لګیا دي ځای په دې خلکو لډوګانې اخیستې دي او په هغې خپل تیم لنډی او یا موبایل کې پیکیجونه ځان ته اچوري او په هغې خپل وخت تېرې د خدای دپاره قیمتي میاشت ده د مارونو په فضولیاتو یې تېره نه کوې ګورې په الله ځان وبخې دومره عبادت وکړئ چې تاسو الله وبخي قیمتي میاشت ده په زول په لډو کې سري کې سرو پنځه کسې یو ځای شي او لډو کوي او وخت تېری دا څه دومره ګرانې روجې دي د هغې په ځای د قرآن شریف تلاوت ورې نه کوې ذکر ورې نه کوې تسبیح لاس کې لډو نه کړه تسبیح ښه دي که لډو ښه ده ورې خولې باندې د خدای نوم ښه نه دي که الله نوم یادوې مهرباني وکړې مهرباني دا د مارونه یې چې څوک هم زما آواز اوري ځکه خلک خو کم دی مونږ قصدن ویلي دي چې خیر دی په دې ورځو کې د خلک کم یې نو مهرباني وکړې چې کوم ځای زما د آواز څوک اوري هغې دا مهرباني وکړې تسبیح لاس کې والی قرآن لاس کې راوالی چاله قرآن وزی په ناظره تلاوت ته کوي او چاله نه ولي تسبیح ذکر او اذکار درود شریف دا وایې لډوګانو باندې ځا وخت مه تېروې په زول وخت به ضایع شي او دا لاس دا وخت بیا په ګوتو نه راځي
0: بیا فرمایي وهو شهر الصبر دا د صبر میاشت ده. صبر څه معنا ډېرې معنې دي اور مو د صبر ګڼې معنې کړې. دلته به یې څه معنا وکړم د خوراک نه مځان صبر کې صابره بګې صبر بندوالي ټینګوالي ته الله به ټینګ کې د خوراک نه د سکاک نه د خواهشاتو نه د کنزلو نه د غیبت نه د دې ټولو نه مځان صابره کې د ګنا نه تردی ہے کور یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائے کہ سوگ در تکنزلو کی یاد تسبک ہوئی ویدہ مارو جانا جواب موار کہو اول کذب والغیبت و افتران سوم حدیث کی راضی ویچے سوگ غیبت کے دروگی روجہ ماتے ویدہ سے نہ ماتے چھ قضا در باندے راضی و در روجی برکت و سر دولش شہر الصبر والصبر صواب والجن ما شاء اللہ رسول اللہ مبارک فرمائے کہ دا خوراک نسکاک نا او دا خواہشاتو نا دی صبر و گزار دی تینکا او دا گناہ نا دی دن تینکا او گناہ دی انکا او غیبت دروغ دی انمی او دا چاہ دا بدو جواب دی ورنکا کوئی جنت تے زہرے تو نا پاسانا چیر نو گورا کتر بال گلتم خام خواہ غیبت درو نو پور کی نا پارا بکنا اسم دا کورونا در باندے عملہ انے کی گوارے کتا کی در کا گوارے شیبہ کورتا در نرو دی بیا بوزر سکے غزان لگام دیکھن نو بس خب آئی میران پا فل کور کے کہنے جسو کارو اس گارو علا نی اگا خلق یاد ہوما او بس پی راوت دا قوانا شریف پہ وے بس تا پا صبر کے بمرستی رشی مفتو کے بجناتو گٹے و شہر المعاسات دا خیر خیر گلی میں آشتا خیر خیر گلی خو پی جانے کے نا پی جانے تیرا جو ہمیں لصدقی دا تویلیو کنا غریبانانو سر بکی خیر خیر گلی آکے تر اوجا ماتے پی کولے و کباب اور سجدان تمخی تے خودی نو گا ہونڈی لم لگور کا کن دا قبا کیو کہ خیر خیر کلو کہ وشمنی بگوان کی غریبانانو خپلوانو کیو کہ وشہر یزاد فیه رزق المؤمن دا ارمیات کی دا مسلمان روزی پکی دیاتی ماشاءاللہ دا مسلمان روزی خدای دیاتی بل دے کجورا اور کا خدای ور علی سبب ہم در کی او روزی بدے زیاد شی بل صدقہ دی ور کا دور بخدای راگی دا زیاد پر زیاد بدر کی روزی پکی دیاتی بیا فرمائی من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبه و عتق رقبته من النار الک پیو کجورا جنت گتے کنا گتے تاسو ته بوتو نو رسول اللہ مبارک فرمائے کہ روزہ داری لری افطاری ور پلا افطاری کجورا مند افطاری دار چ پلی ٹرو جی ور لیکن دا ٹول کس وسر روزہ ما تئی دری س فائدہ دا گناہوں نے ٹول معاف شو سٹے ر اور نہ آزاد شو گناہوں نے ٹول معاف شو سٹ دور آزاد شو وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء دا غرو جدار ته سمره ثواب شوی دی دا غبن کمی کی دا غ برابر ستاو شو دا غبن کمی کی دا غ برابر ستاو شو دا کجوره نن دا خلق بی گاوله په هاي پیاز پکې لګي هرګل پی گاوله سره جوړيږي ها پیاز او ټماټر او نا اوړو نه جوړيږي ها او دا ولېږي غریبانو له مالداران ته خورونو ته ولېږي وال ثواب برابر نہ کمی گی اور بیا فرمائے قائر صحابہ سو یو غریبانانو لیسا کلنا یجدو ما یفتر الصائب وی ار یو سری سر خدا سے شینشتا کہ بلا روجماتی لور کی غریبانان دی حضور پاک سے فرمائے فقال یوت اللہ هذا ثواب من فتر صائما علی تمرت و علی شربت ماء و مطق لبن ما شاء الله وی دا ثواب دا اگر تم کی گی چھ چالا یو کر جورا ور کی کجورم نی دو بو یو گٹ ور کی یو گٹ پے ور کی یو گڈ پیر چالا ورک یو گڈ بری ورک مردا خوارتا کرے تا گڈ بو خوارتا کرے خدا پیغمبر مبارک مقصد دا جتا لے گڈ در کم تدا گڈ مار را کے زمار ثواب برابر ثواب بسو جی سارا ثواب برابر بدموش کجری خوار کا کیا یو کجڑ سو گور کی یو گڈ پے یو گڈ بو مر کی با دا ثواب بہ خدا پاک ری لے مر کی او ہو شہر نو ولہ رحمت لوم بے اللہ سر دے رحمت تے خدا رحمت وری گی اس الحمدللہ واوسطه مغفرۃ او دامیان دے دا خدای بخنه دا دے کی رحمتونا اوریگی اوریگی اوریگی اور ایمینس کے خدای پاک بخنے شروع کی پلان کی میں وبخ پلان کی میں وبخ پلان کی میں وبخ واخر وعدق من النار او چی اخیر لس تیری گی ٹول میں دا اور نازاد کرن من خفف عن ممالیکه فیه غفر اللہ له وعتقه من النار دا چا غلام عمرائی وی غدمانے کے غلام عمرائین دے زمانہ کیسا دے ہمسایہ دے مزدوری دیاڑی مار دے یلکار دے مزدور دے گوڑ مار دے چاری مار دے اگر باندے کار آسان کا ظلم مکہ ہو چی شاہ بدا کالو خامخا خلاتے شاہ بدا دو بوجھے پر زمٹو خامخا ہو جاتے نارسان کا پہ کار دا گینٹر پہ کار کم کا وے خیر دے وقبل طبیعت کم کار کبے پروہ نشتا نو چی چاپ مزدور کار دیاری ما غریب سرے پر روجہ کی مزدور ویر اگران اخو بچی وطا پراتی دی غریب تا روجہ کی سمٹو بوجھے وچتو لیر گران کار دے خوخوار مجبور رے روجہ کی گلکار سرکار کیوں چھتو لو گلکار پا خوازا ادھرے دل دیر گران کار دے احسان کار مرے بوڑ لطل دیر گران دے مجبور رے خوار التا بچی ری خیٹ لری مریض بیمار لری نو کامے و سرو کا گزارا و سرو کا جدا دے اکلل نو اللہ با دی گناہ و بخی سٹ برے دور نازاد کی وستقصر فی مرار با اخسار رسول اللہ مبارک فرمائی دو کار سلور کار پا کیوں کیسو سلور فستتین تردون یا تردون بهما ربک ربکم دعا رویده شی تردون تردون تاسو پر ایک خپل رب پی خوش آلا کی رب او دو خستتون دی لاغنن لکم عنهما یہ داغین اغتا تو خلاصی نشتا خامخان بے کبے سو سلور شو اما الخسلتان اللتان تردون بهما ربکم یا تردون بهما ربکم اغا دو سیزون چی اللہ پی رازی کبے غصدی فشعادتو اللہ الہ الا اللہ و تستغفرونو یو دا لا الہ الا اللہ وائے اشهد ان لا اله الا الله دا وای او بل استغفار وای ما خو مخک جمله استغفار خبر کړل دی کان پر الله ډیر خوشالي نو روزه کې بس که اوس استغفار به وایو ها او ذکر به کو ذکر او بل څه شي استغفار بل الله خوشالي و اما اللتان لا غنا لكم عنهما هر دي غدو سی پتون دي لاغین اخلاصی دي تخا مخا به کې وسالون الله الجنه وتعوذون يتتعوذون به من النار دا خدای نه جنت غواړی دا اور نه معافی او بچوالی غواړی بې نه خلاصی زنون شته نه نو چې کلم روجه کې دعا کوي خدایا سټ مې دا اور نه آزاد کې خدایا جنت را لرا کې ومن فی صائما واهو بیا وی وی که روجه دار دې مول کو
1: چا روجه دار مول ک ډوډۍ ورکړه روجه دار یې مول ک ډوډۍ ورکړه نبی رسول الله فرمایي سقاه الله بن حوض شربتا لا يدمو حتى يدخل الجنه وی دل با خدای زما د حوض کوثر نو بورکی
0: دا د حضور پاک اغه حدیثو ی نبی کریم صلی الله علیه و سلم با دروجینا مخک خپل صحابه کرام ته بیانو نو ما اغه حدیث تر ته بیان ک او ما اغه حدیث او په معنا مې پوی کړه نو خلاصه څه شو د نفل او ثواب د فرض او فرض یو پاو یا پیش په خلا بل صبر بکوي پدې کې خیر خیگل با پکی کوئے روجہ او روجہ دار لبا افتاری ور کوئے او مول کے روجہ دار غریبانان خیراتو کے پدیر وزو کے پا گون کے اوپرشتہ کے او کار پا مزدور کار کم کا پا زور مزغلوا گزارو سرو کا نو انشاءاللہ خود پاک با اجر در کی او دشپی با کے خیری تراوی کوئے نپلونا کوئے تلاوت کوئے استقبار ذکر و اسکار کوئے او چی سوال کوئے بے خدا جنت را کی دا اور رمغارا ازاد کی دعا اوکے یا اللہ در رمضان دا مبارک میاش پہ موں پہ خیر و عافیت دے رکھے اللہ موں لپا کے در وجود توفیق را کے اللہ موں لپا کے دے عبادت توفیق را کے الہ العالمین موں دا تلاوت و ذکرون توفیق را کے غٹا فیدہ در روجے دادا چی دا اللہ دا حکم تابیداری وچی یہ دی سیز نہ زانو سات او دے کے زانو سات بس در روجے غٹا فلسفہ دادا
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
5: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول گواڑی نزر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد ساتھ پا مین جانگیری روڈ بانی دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوم اس پر دے نمبر بانی کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: لپاره 13 سال نسپینی دوه مدران دوس مکمل سپین شوی دی. نو بچی د سپینو ویختو خو علاج تا جبران دی پکیو طاقت کې ځان لراوال جبران دی پکیو طاقت کې د لس لس کتری درې ټایما استعمال وسکا او د ارنی کا پنو باندې تیل شیمپو استعمال وا. نو د شلو کال عمر کې دا واپس خو توری گینه خو نور به نسپینیږي او که څوک داسې وي 14 سال 15 سال 16 سال پورې وي نو دا واپس توریږي هم خو چې رشرو کال نه وړي نو بیا واپس دا توریږي نه. جبران ډي په کیو طاقت کې لس لس کتری درېټې مسکل دي په ګوټو بو کې او د ارنی کا په نوم باندې شیمپو تیل راوال دا مسلسل استعمال او الله بدلا ان شاء الله کامل صحت درکې. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام. جی الحمد للہ ٹول خیبر پختونخوا تا سو پر ریڈیو اور اس پختن لری جی جی جی وائے
1: مسئلہ
0: جی خاں دا مور پے کم دی
1: او جی او کانو وی خشتن انا اغل منګ دا ناششتا کور کې دا کو دا ولا ور کو سی هته مخ ما شل دا خو خو کانو ری کانو دا
0: سی دا د سونه مو دی دی
1: دی چې په دوم میاشتا
0: انو بیا ول دا نور خوراک هلکا هلکا شروع کې کنه دا خو دریو سلور میاشت نه بیا خوراک رو شروع کې کنه آم پی والے نری نری ورک بس دا بیا قتل واڑی کا
1: نا
0: بیا قتل واڑی آؤ چاہ
1: دا دې چې در ولما
0: او جی او
1: دا د کفو ما دغه چې د دکان چې دې نه شاته ستاسو
0: دې او جی او او جی او
1: خاجي دې
0: مهرباني مهرباني دې را باندې نه غټه کی سره وکړو بهر حال. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر
0: صاحب. الحمدلله جی
2: یہ پروگرام ریڈیو کے لائے ہو رہے
0: ہیں؟ جی بالکل لائے ہو پروگرام دے استاد دا خبرے الحمدللہ ټول خیبر پختونخوا وری.
2: ڈاکٹر صاحب تاسو نه میاو تاسو کول ڈاکٹر صاحب زما بدن اسم بيدم بيدم یو پر لاس خو کې می ثاني یا بس سر سر کې و سر را باندې توري شي یو
0: عمر دې سونه ره
2: 28 سال
0: نو ته دا چلو کې چې ته یو هوميوپاتیک ډاکټر ته لاړ شې چې تا و بینی.
2: ہاں جی
0: او ښا ہاں جی مهرباني ډیر مننه. اصل کې وی بيدم ما او لاس خپو کې دم هم نشته سرم را باندې ګرځي. بهتره خبردار چې په خپل علاقه کې یو هوميوپاتیک ډاکټر وګوره هغه طرف ته تشریف یوسه داغه د طبیعت مطابق علاج وکړه الله بدله ان شاء الله صحت کامله درکې. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: والسلام دې موبایل کې د شور راځي ک رادیو سره خوا کې نه پاسه.
3: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام جی.
3: هر ګوله پر دې خبرې کوم چې زادر غلون کلینیک ته
0: جی څنګه له وال خیریت دی جی؟
3: خیر دی جی. یو ګولې دی هغه د نهره والا کنه د سبای چې سره خورې شي.
0: او
3: دا د چپل دی کا وبو سره
0: او وبو سره به چي جی
3: شنه ګولې دی په څنډه ګولې وی جی
0: اج وبو سره جی وبو سره ښه
3: شه جی مننه مهرباني.
0: السلام علیکم. ہاڈے رمن نہ صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 یو بل میسج راغلی دی او میسج رحمان گل کړی دی د جانګیری نه و چې ډاکټر صاحب زما وزن هم زیات دی او موږ ته خاندانی لږو ته د کولیسټرول مسله هم شته. نو زما کولیسټرول زیات دی د کولیسټرول ګولې انګریزي خرمه او واکم کوم غوړ مې پریخیری کولډ ډرینک مې پریخیری خواږه مې پریخیری کوشش ډیر زیات کومه خو ستاسو دا پروګرام پر ریډیو اورم نو په دې وجه باندې زه ډیر مطمئن یم ستاسو د دې دغه نه چې ما ته سم مشوره راکې د کولیسټرول لپاره چیرې نو دوه دواینې یو راول فیار په کیو طاقت کې یو دی ایلیم سټیوا ایلیم سټیوا په کیو طاقت کې او راول پیا په کیو طاقت کې دا دواړه راوخله لسلس کتری ګټو بو کې درې ټیم اچو ان شاء الله د ستاسو چې کوم لیپټ پروفایل ټیسټ کې ستا کولیسټرول زیات راځي نو دا به کنټرول شي او الله بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0-312-93-73-174 او 0-357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي. زمونږ هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. یو بل میسج دی او میسج چیرې نو محمد علی کړی دی دا تیمرګر نه و چې ډاکټر صاحب زما کور والری وجود کې کمزور هم دی خدا واړو جوړونه درکې دا د ګوتو دا جوړونه دا کلای دا واړو واړو جوړونه درد کوي داغه د وجه دي تډر غټ تکلیف ته ما ولا مختلف قسم انګریزي ارتوپیډک سرجن نه علاج مکو خو بیا هم تکلیف ورته زیات دی. د باره کې سوای نور جو خو تو دې سړی خیال ساتل پکار دی ګرم یخنه د دین علاوه روجي غوخه او تراونه دي خړل پکار دین علاوه په هومیوپاتیک کې دوه دوايانې د وړو جوړونه یو روټ آره او یو میګنیشیا پاس دی. روټا په 30 طاقت کې 15 قطرې میګنیشیا پاس په 6x کې دا ګولېری د برګولو په شکل کې استعمالیږي او ان شاء الله الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. دوه سلور میاشتې استعمال کې الله به شفا درکې. 0-312-93-73-174 او 0-357-30-637 باندې به تاسو سره صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل میسج دی نور البصور میسج کړی دی د ګندب ملکی آباد نه او وی چې ډاکټر صاحب زما زوی دی د 15 کالو دی هغه ته د واتو کال نه سوریسیس بیماری را خارښت دی او د سوریسیس علاج ما انګریزي ډیرو کو خو فرق نه راځي چاراتوي هومیوپیتیک کې د دې علاج ته بالکل علاج شته بهترین علاج شته خو لږ علاج به وګدي د 15 کالو بیماری را د علاج به لږ وګدوي دوه دوای نه دي. یو دې سورینم دی په 30 طاقت کې بلې میتو ټریکسیټ دا په 30 طاقت کې سورینم 30 طاقت کې میتو ټریکسیټ په 30 طاقت کې دا 15-15 قطرې ګټو بو کې دواړه جدا جدا اچوا د غوه نه د مرچکین او د نور نه په پریس کې نور کې بډیر نه ګرځي او د غوه مرچکین او پریس کې الله رب العزت په ان شاء الله ستاسو دا کم سوریسیس بیماری چر دا به الله ختم کی او الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله نصیب او ګرځي. 0-312-93-73-174 او 0-357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅدای زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. په دې پروګرام کې موږ هیڅ قسم لا داسې خبرې نه کول غواړو چې هغه کې مطلب دار ستاسو ذهن ګډوډ کو. ډیر داسې پروګرامونه موږ اورو اورې دلیم دي سوک سوي سوک سوي سوک سوي خو بهر حال الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. پروګرام لایو دی زه او سلمان شاه په شریکه دا پروګرام کو. که تاسو څه کیسه پوښتنه لرئ د صحت حوالے سره نو تاسو به رابطه کوي په 0-312-93-73-174. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. الحمدللہ. جی سوک دا کم زین جی
4: جی ساز پیشن نمبر دا گئی نا بار بار خبر کوم.
0: جی جی جی
4: ما جی دا میری مسئلہ و میری دا چدا سوشیو کرمانو دا ما دا قرارو علا نیا پانڈے جگنی دا بدل کی فیز شروع کیو دے گو گو علا نیا دا پاستی جگنی
0: آو
4: دا دی دا دا بدل گنی کی فیز چیز ما دا ببر گنی شیا
0: نو دا دی خود میدی سر ستالوک خونیشتا د پټو د بیماری چې را د دې د معدې سره تعلق نشته او بهر حال تاسو دوا کله وړي وا
4: دوا چې زما نن ډېر سبا زما اور سبا 15 زما شي
0: تاسو مردان تر غلې وي خیر زه سبا ان شاء الله راشه دې باندې خبرې کو خو لکه مطلب دا لري د پټو یا د خپو تکلیفات چې د دې مهدی سره تعلق نشته او تاسو وایي چې شته کنه، خو چې تاسو راشي ان شاء الله په دې باندې خبرو کوو. که خیر ښه دا به مشي، دا به ټیک شي انشاءالله. ښه دا زموږ یو مریض و چې رزه دوه درې پیرې درغلی ما، خو چې زه څه خوراک وکړم زما په دې خپو ما یسه عجیبه غوندې کیفیت شروع کړي دا خبره کوي کنه. نو زه دا خبره کوم چې اوس دې باره کې خو زه څه ویلی نه شم چې زما په عقل په سوچ خدای چې ته زما مخې ته کینې او ملاقات سبا انشاءالله وشي، نو د دې به حل روباسو ښه داسې انشاءالله ښکلی حل به روزي او الله بدل ان شاء الله صحت کامل درکی. 0312-93-73-174، 0345-93-74 او 0357-3637. بل تاسو د وړو بولو د سوي خبر وکړه نو خخکل موسم دی، اندواني روتی دی، اندواني خوره در میدی را پاره د مسانی را پاره بهترین شیر د بدن یخوالی را ولین خو شیری. السلام علیکم. خیر جی، او آواز لخپل تیز کی جی. جی جی دا آواز ستا کمی گی، آواز ډیر زیات سلو راځي په خبره دې نه پوهیږم. دا تاسو خپل ډاکټر سره رابطه وکړئ چا چې اپریشن کړی. ښه او جی او مهرباني مهرباني. د معدې اپریشن مې کړی دی د وزن د کمی لپاره، اوس مې ازمم نه راځي الټه کومه. نو دا خو ته خپل ډاکټر سره رابطه وکړه، دی که خو داسې څه دوایي نشته چې زه پې تا پوه کړم، ځکه چې ما لیدلیم نه او تا پرابلم چیرې نو د دغې بیماری د دغې معدې د اپریشن د وجې شوې دی، نو تاسو هغې سره رابطه وکړئ، الله به خیر کړي انشاءالله. السلام علیکم.
5: هلو، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ. جی وائے ادی وقت پروگرام کیوں بچے دا تاسو ټول خیبر پختونخوا اوری
5: ډاکټر صاحب زما د مېدی مسله دا وړې راغله مسله دا بس کیس می جوړیږي او هغه سره مې بده سینه کې بری خم راځي بشات بده اولې کې مرضی
0: تاسو چرته هومیوپاتیک علاج دې کړی دی؟
5: هومیوپاتیک مې نه دی کړی، هومیوپاتیک مې ډیر کو بده کوم پرازول او دا اخوا دې خو پرم
0: صحیح را. هومیوپاتیک بچي هومیوپاتیک ډاکټر ته لړ شي الله بری به وټه ان شاء الله. ښه
5: دا مسله به ختمه شي،
0: هومیوپاتیک ډاکټر ته ورشه الله بدل صحت در کی. خدا مسله په موبایل زه ډیسکس کولی نشم. مسله دار یو خموس په ولاړه کوه، یو دویم اوچ خوراک بند کا، روجی بند کا، مرچکی مسالے بند کا، د بازار خوراکونه بند کا، چه تیز مس کا، نو استاب کافی حد پوری گزارو کوم اوس پناست.
5: ډاکټر صاحب چې ما پریس شروع کړی دی، خو په پریس کې دا مسله مخه شاندا
0: بیا خیر دی، داسې لږه غونتی غلطي وکړ یو هومیوپاتیک ډاکټر ته لړ شه کنه. ښه زه 400 کې پرونم ناستوم نه نم بناستې م دوه وزیر زما پروګرام ته اوري، خو تا ته دا علم نشته چې دا ډاکټر صاحب په کوم ورځ 400 کې کینی دیار لسکال
5: او ورو کله نه ورو لکه سره ګورې نه ورو.
0: الله دې له صحت در کې ریډیو ته وکړه. رخه یا الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
6: السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. سو خبرې کوي چرته نه او ریډیو دلبر دی اوری کا دی وخت کې نوري گلنار بیگم باواز یو گانا پلے کرا تھا اول میں گور ماتے دروغ موی جاور ما دی وقت کی خوتن نوری کتوری خوتا تا پتہ چھ ڈاکٹر رشید سے پروگرام شروع
0: آو جی آو بس اللہ دے رحم و اللہ دے خیر را پیشی ا امخ کرو کہ یو کس رنگو کو یو گانا خوراتے پلے کے دے چاونو چہرا مطلب دار دے بشیر جان رات نات پلے کے
6: گانا نات کے یاد چڑلوا میں پکڑے دا غدر ولما.
0: السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
0: جی سوک دا کم دینا
8: ماجد خبر کوم باجولنا.
0: جی ماجد وایا.
8: جی نا مایدا می لگا سوا دی
0: خا
8: دار پی
0: خا دا باجولنا ماجدو او د سور د پاره مې له کړو هبار حال الله دې بچی تعالی پوه عقل درکې. دا هو د غپ پروګرام نری زکه چې دا نمبر به مونږ بلاک کو چې بیا مې لاویږي نه ماشومان دي. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. تاسو جی ډاکټر صاحب خبرې کوم؟
0: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. ټول خیبر پختونخوا دی وخت کې تاسو په ریډیو اوري.
9: ها ها ها دا شایبا غفریدی هم دا کوله خسکنه.
0: جی جی وای
9: او زما دا زړه چې دا لګ لګ درځيږي کنه. او دا د هومیوپیتک کې دلان چې دی دلان چې کوم کترې دي نو چې هغه وخورم یو څو ورځې بیا ورسره سم یم چې هغه ریګولر استعمالوم. نو د دې څه نور علاج په کار دی؟
0: د دې لپاره تاسو انجیوګرافي او ایکو کې ښه
9: انجیوګرافي او
0: ایکو دا سره ځان دغه مې استعمالو ښه او بې غوره کېږم ته مخه.
9: ٹھیک شو ٹھیک شو
0: رباني دی دلان یو دوائی ده ده کمال لباتره خشیری ده زلر پارا خوله که چوی دوائی ختم شی بیاره تا تکلیپین ده دیر وارا تا پیکر من شا زکر چه ده زلر ده سیو بیماریه چه بس انسان مای حتا تک راشی ده که بیا تیم نی ده که دونه تیم نی چه انسان پا که کٹ تشی و بار حال کوشش داو که چه تا یو هومیوپیتک ڈاکٹر تا ورشه او ده ایکو و انجیوگرافی او که اللہ بدل صحت در که انشاءاللہ دغه ډرافت پر اقدامه دغه خوره او چې کله انجیوګرافي او ایکو اوشن تاسو پته ولګی چې ستاسو د زړه سم مسله را 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: ڈیر منن ڈاکٹر صاحب سر بالکل گران و ملگر زمونږ تفصیلی خبر ہے تیرے چکم دین اگر روان دی پتہ غیر ڈاکٹر صاحب سر خبر ہے تیرے کو نور بم تاسو کالز میسجز پیغامات را لگے ہو ٹول خوین درون لوم چ دے وقت غا گواس تاسو ورے د ریڈیو دلبر اف ام 394 سلی ور سرا د ریڈیو دلبر اف ام 94 سوابین بالکل نیخ پنی غما ته ولکی گی سلمان شاہ پروگرام نم جوندون دی او ډیر محترم ڈاکٹر عبد الرشید خان صاحب زما سر موجود دی غوی سرا تاسو د مرزون والے سر چکم خبر ہے تیر روان دینو پدغه بابت سر مون خبر ہے تیرے کو سمر خوین دی سمر ورونا سمر بلگری سمر مشران چ وی چ ڈاکٹر صاحب نے علاج کو ول غواڑو کلینک تر اتل غواڑو زان پو ہا کول غواڑو پمرزونو کی مو زندگی تیر شو فائدہ او افاقا نا تملو نشوا نا وی ل پار د سلمان شاہ دا اعلان دی چے ک چری تاسو ارادہ لری تاسو غواڑی تاسو خوخوی تاسو مرضی وی تاسو چوائس وی جوندن ہومیوپیتھک کلینک دروازے بتا اس ہر جگہ کلوی جوندن ہومیوپیتھک کلینک کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ 4 صدی والا کلینک صرف د بدھ جمعرات یعنی چار شمبے او زیارت پورز د سحر 9 بجو نہ ماسپخین 3 بجو پورے کلوی بیا د جمعے او د خالی پورز شمسی روڈ باندے خادی اعظم کالج سرخوا کے مردان کے جوندون ہومیوپیتھ کلینک ته تاسو وزٹ کولی شئ. بیا د اتوار پر از مکمل چھٹی وی د اتوار پر زمونږ درې وانه کلینیکونه بند وی بیا پیرو منگل میلا گراؤنڈ ته مخامخ جانگیرا روڈ باندې ہونڈا شوروم د پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر ته تاسو راتلی شئ په مین جانگیرا روڈ د سڑک پغاړه قبلی اڑختا دغلت د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب کلینک ته تاسو ضرور وزٹ کولی شئ. هر کله چې راځئ سوابے کلینک ترازی مردان ترازی 4 صدی ترازی نو یو ورځ مخ کې تاسو زمونږه هیلپ لائن نمبر باندې کال وکئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو کالونه کولی شئ. دغه نه علاوه 0357-37-637 د ډاکټر محترم د واتس اپ په ذریعہ رابطه ساتل شي. کال را سره دی ګورو چې څوک دی سویل غواړي.
0: السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. نجی ثوابه کې پیر منگل ناسیو ګولو پینځما.
10: السلام
6: علیکم. خجی نو دغه خبره تر میکوله بل اسپیشلی خبره ګرانو ملګرو دا کوم چې ټیک ټاک باندې هومیوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولی شئ د فیسبوک او ټیک ټاک انستګرام په دې باندې مکمل معلومات غزل شي. د ټول نغټه یو مهمه خبره درته کوم چې په ضلع 400 کې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 کې زخپل روزانه موجوده ما زماغ خويندې زماغ ورونه چیغي وچیر مونږ د ډاکټر عبدالرشید خان باره کې سم معلومات غسل غواړو. ان شاء الله په کاغذ لیکلې به ورل ورکوم ډاکټر سه بخاطرم کوي ریسپیکټ پم کوي ان شاء الله د ټولو مریضانو کوي خو بیا زمونږ د مریضانو به ډیر خیال ساتي. نو چې کوم ملګری کوم ورونه خويندې تلل غواړي او غي سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 ترازی نو مکمل معلومات به ورکوم. بل دای چې زما ډیر خويندې دي چانه بټور او کشي چانه پر سرک شي چانه ماشوم به درک شي چانه سرک شي یا ډیر خويندې ورونه داسي چې د خپل دکان یا اسپیټال یا سکول کالج اکیډمي سره پیغام په دلبر ریډیو چلول غواړي نو سلمان شاه کاسمیټکس تاسو وزټ کول شي. زمنګ په شریک سره د ګوره دا کوشش ته د ډاکټر سیب د دې پروګرام غراض او مقاصد هم دادي چې د ثوابه دلبر ریډیو اوري د 400 ریډیو خلک اوري چې خلکو ته یو خپ پیغام ورسي. موږ په دې ریډیو ته کله مایک تکین یو سو خې خبري وکړو ځکه چې خلک د میډیا د دغه بدرنګ پیغاماتو نه تنګ راغلي دي. نو که چېرې موږ په ژوندون پروګرام کې یو سو خې خبري وکړو نو ټول خويندو ته هم چې تاسو ته سلمان شاه کاسمیټکس دروازې هم کولو دي راتلی شي. بل دا خبره کوم چې فیسبوک باندې تاسو او ټیک ټاک باندې هم یو پېټک ډاکټر عبدالرشید خان هر ځای کې تاسو سرچ کې کتل سو سم نمبر درنه کی تا ته پتهونه لګي. بل پوجي وټل والا دی په کولاډیر چوک کې او یاسین چولو والا زموږ یو ډیر خمشر دی ډاکټر سیب غټ فین دی غټ مینوال دی بلکې د دې پیشنټ هم دی دی لمریزان هم را لګي. نو په کولاډیر چوک کې چې کله تاسو درګي او تاسو تخبه سایت ته در وګورئ نو سلور 15 شپږ د غنی خان روډ د پاسا د کپړو دکانونه دي د زنانو شالونه کپړې او ځان کړې وي سره خوا کې یوسف خان مارکیټ ته زم ساده خلک لیونی ام پیجنی. نو دغه ته ژوندون هومیوپاتیک خدا د ته بار بار ویم چې بلور زما ډیر محترم عمران بی دغه خور بی بی راغلی و غی ما ته گیله کړو چې سلمان شاه بی ما سپیشل چنچی وکړه زلاړه ما تکلیف هم را ته ملو شو او ډاکټر سیب نو نو ما ته وی خورې زده قربان شم خو مسله داده چې ډاکټر سیب په ټوله هفته کې صرف چهارشنبه زیارت ناشتی زه خو بار بار د خبر سپیناوي کوم او کبي هم تاسو زه نو ما وزټ کول شي نو زه به تاسو له خره سپانس تر کوم
0: 0312 93 73 174 0345 93 174 او 0357 36 37. السلام علیکم.
11: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی خور سوک د کم زنه
11: چیزه د مرغوس نه خبرې کوم نه یا
0: جی جی وای
11: یز ما په دې چې باندې در راځي دې خې طرف ته
0: خجی
11: او دا راغلی چې
0: بس چې څه ځنه دې په خان کې جوړ تاسو دا سو کې دره پر الټرا ساوند وکړ بیا ماته کالو کې ښه ها جی مهرباني ځکه چې کله پتی شي درد راځي او یو سیټ ته امداد ګرځي علامات خو بهر حال د الټرا ساوند کې پته لګي چې خدای مکا سدي کانې دي شګه دا سست وغیرہ لري سدي نو به تر دا خوره چې ته الټرا ساوند وکا یو الټرا ساوند سپیشلیست باندې او بیا راغې نه بعد هغه ماته واتس اپ کا زبتاست مشوره ان شاء الله بیا در کوم 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 36 37 باندې به تاسو رسیاته والی سره پوښتنه لره. زمونږه کوشش داري چې موږ تاسو د کور د نن تاسو د درشل د نن تاسو د صحت سہولیات درکو. د سلمان شاه بچی دا خبرو کې چې موږ لګي خې خبرې نو خې خبرې موږ ټول مرکو زکا چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت چکړې دا غسوار لسټیم سو کالو شو او دا کاری مونږ ته پرېخري دا کاری مونږ ته پرېخري چې دا الله نه د کېدو یقین او د انسان نه د نه کېدو یقین به دا پزړه کې راولو او مونږ به دا دعوت چلو د اخلاقیات بچلو د موز بچلو د قران پاک بچلو د عالمانو بچلو د مشرانو د مور پلار د حقوق مبارک به خبرې کو زکه چې دا اوسنی اولاد چری دي صرف د موبایل دی د دنه مور پلار شته نه رونه خويند شته نه رشتہ دار شته هیڅ څوک هم نشته بس صرف موبایل سره نکاح کړی را او د موبایل دی دی د موبایل دی موبایل د دره نو دی ته مونږه کوشش تا کوه چې دی مونږه د گمراهی نه بچو دی مونږ د گمراهی نه بچو خو بس الله دې زموږ په حال ماندی رحم وکي. کال طرف ته زو ګورو چې څوک دي سویل غواړي. السلام علیکم. ها کال ډراپ شو. السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
12: اسامہ خبر کوم تو چھوڑا لا
0: جی جی وایا اسامہ وایا
12: جی سما نظر
0: ہاں نو دا ہو بکتر غواڑی کنه دا مسئلہ خو ستا په موبایل نه حل کیږي او دا بکتر غواڑی یا مونگلا یا چرته یو هومیوپیتک ڈاکٹر ته لرشا خپل رپورٹونه یو سچ تاو بینی ها مهربانی مهربانی 0312-93-73-174 0345-93-174 السلام علیکم
13: وعلیکم السلام ڈاکٹر
0: جی جی
13: تپوس میں کہو دا ہمارا یو سیما بند ہے اور پری انسان میں درد دے رہا پار سو محرم
0: نو ددی وقت سو نو شو
13: ددی خو جی یو دو میاشت ہو سے تقریبا
0: دو میاشت مخ کے مکمل ٹیک ہوئے
13: آو ٹیک ہوئے جی
0: صحیح رسلیشی ہے یو دوائی رسلیشی ہے دا پتیس طاقت کے دار لراوالا مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم
14: ہیلو
0: السلام علیکم خا ددی سوچ ٹول ریڈیو طرف تدی امدا سے کار بک دا بند کو بل بوال جی السلام علیکم السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
0: الحمد للہ جی آپ ایسا کرے پروگرام کے بعد کال کرے السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
0: اتا ہوم دا ریڈیو دوم رتیز لگو لے رے چھ دا ما خیال جو پڑوں بی دل دے میں لوگ کا سنگا چل لے مونگا جی دور دے مردان کیو دور دے چار سدہ کیو دور وے سوابے کیو
15: سباب چرتے جمعے پورا
0: سباب مردان کیو دا دریو بجو پوری دے جمعے روز دا خیری ادریو بجو پوریو د سہارا تو نخا آو جی آو صحیح مہربانی مہربانی السلام علیکم خاجی خا خا زار لازم پک خیر واچی یا سو کوئی ڈاکٹر بولو کہ سو چل شویرے
6: دی عمر گیری خبر ہو کنا ٹیلیفون کو ڈاکٹر عبد الرشید خان کل کینی وہ تو کل استڑی سی وہ تو کل کینی وہ تو تاجیب خبر عمدہ تپوس کے چکل کینی نو الکینی چکل غریب استڑی سی رکینی دو کمزے کی کلینک دنوں جواب دے رکو
0: بہرحال
6: بہرحال دے رکھا
0: اللہ خیر جی السلام علیکم وعلیکم جی جی عبد الرشید خان صاحب خبر کوم جی ٹور خیبر پختونخوا پر ریڈیو تاوری
16: السلام
0: علیکم سلام زر ڈاکٹر صاحب خبر کوم خور پروگرام نہ بات بچے کالو کا خام ریڈیو تے می بل پریشر ہو پہ کنا نو دا وخیر الزائے کون پدی و جما دے بچے تے ہوئے چے دا پروگرام نہ بات کالو کا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دسیا توالے سرا پختنا کوی جی السلام علیکم
16: السلام علیکم
0: ڈاکٹر وعلیکم السلام جی
16: ڈاکٹر صاحب
0: خیر الحمد للہ سید خور ادارہ اعصاب و کمزوری رہ دے رہا پارتی و گلاس پہ ماسوتا نسکا دوائی تو ضرورت نشتہ
6: ہلو وعلیکم السلام رور سے تپوس کے ڈاکٹر صاحب نا
17: ڈاکٹر صاحب تپوس پہنچ جمع میدا سپس دی کنا چکلا دا سے سار پاسن کنا
6: آو
17: بیا میدا پسلے سپس دی ہو تروے تروے
0: صحیح
6: ریڈیو تا وکی رکھا رورا جی سر
0: آدیو چې سر را پاس یو خو هر انسان له پکار دی چې ماسخوتنه دی برش یا مسواک خامخا کوي برش یا مسواک د ماسخوتنه خامخا پکار دی نو دته بدا مسله نه راځي. خو کبیا مرته میده سوځي نقسوامی کا یو دوایره نقسوامی کا دا په 30 طاقت کې راواله پینځه پینځه کترې درې ټیم په ګټو بو کې چې الله بدل انشاء الله روغ او کامل صحت در کې 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو تا اوری.
14: یو سو پروگرام ختم شي او دا وړي کې یو بیمار دی.
0: جی
14: ستبه اونی کیږي او سینیم پراوي وسره دل سد وایو
0: ډیر پاره ته دی انګریزي ډاکټر لا بوزه په هومیوپیتیک کې دې زر نه کور کیږي. ها
14: جی
0: او جی
14: صحیح دی.
0: کله چې انسان ته داسې تبه راشي یا لکه ایمرجنسی وي د ایمرجنسی علاج به بیا په الوپیتک کنټرول کې په هومیوپیتک کې دونه زر بیا کور کیږي نه. موږ زیاتر او دا ایمرجنسی و نو ډېر لپاره ته دا انګریزي ډاکټر ته زر بوځه چې ستن ورته ولګي او سیرپ میرپ ورته ورکړي او د کور شي نو بیا به له وروسته سینې علاج بیا مونږه انشاءالله کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی. دا نن د جمعرات روز دا او نن په 400 کې او جمعه هفته مردان کې
16: جمعه هفته مردان کې.
0: او جی
16: او مونږ چې نمبر لرو
0: څنګه نمبر نمبر چې په موبایل نه ورکو خو چې مونږ له مریض راشي ګنټه یو نیمه کې پاريږي. ها
16: انشاءالله مردان
0: کې نه مردان کې جمعه هفته ناسي د سحر اتو نه والي 3 بجو پورې. مهربانی مهربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو سره سیاحت والی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. زال دی جنتیکا دلته
6: دوی چې لم د موبایل اخلاص کړه.
0: نه موبایل نه خو زال دی جنتیکا الله دی له په هور کې چې ګران اوریدونکو مهرباني وکړه په مام لګرهمو کې په دې ریډیو والم لګرهمو کې چې کل رنګ کوي نو تاسو مهرباني وکړه د ریډیو आवाज بن ساتي. السلام علیکم.
18: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ نو دلته هو مونږ نن د زیارت ورځ ده 400 له خیره را چکر شه چې او دا مسله ستا وړ نه را او دا مسله ستا تازم نه رچل کده د یو ورځې خبره را د دې لپاره علاج وکړه چې ستا د بدن نه د توده سره وځي. کولاډیر چوک او یوسف خان مارکیټ. یا که پرس که مونږ له نشي راتلی خیر دی تکلیف یې نو دغه ځای کې نږدې چې کوم ځای کې 400 کې ته اوسې دغه ځای کې نږدې که تاسو سره څوک هومیوپیتک ډاکټر وي ورته لاړ شه او علاج وکړه. دیر په داسې وایي د وای خیر د تودې سړی عمر لپاره هیڅ پکاري چې انسان باندې یخ اوبه بد راځي یا غوړ بد راځي یا تراو بد راځي یا یخ آیس کریم وغیرہ یا سنور څه داسې وي کنه نو د دې بیا خامخا د دې علاج پکار دی ریګولر. نو ان شاء الله الله پاک بده به وټه کیسه پر 312-93-73-174 0345-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم.
19: وعلیکم السلام.
0: جی
19: ڈاکٹر صاحب خی
0: او ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ټول خیبر پختونخوا ته اوري.
19: اجی بس زوره تنګی نه اسحاق خبر کوم.
0: جی وای اسحاق.
19: جی زما نزلایو.
0: او جی ښه بیټری ډیره کمزور رانه سبو وایو. اساکا اساکا لګراوی شدا 21 صدی روانه را او ډیر هوسالي سره لګیاي یاري بلډ پريشر کم دی یاري سیلونه کمزور دي خو خلک ویخه خبره کوي او زر زر خبره کوي چې مطلب داري اغه خبره مایمو دغه شوزه کې ټایم ډیر لګی دا د یوې ګنټې ټایمي او کم سے کم 55 کالو ناراضی دی ټول جواب ورکول لی میسجونه دی غی دی جواب ورکول لی مون پکې لګون ته انټرټینمنت اون کو لګ دون ته اخلاق کیاتو خبرې پکې کو نو لګ راوی ش بچی کو فرص کا تاسو زمان نزلې خو مزید دی خبرو نکړه نو دغه ځکه کتنګی کې سوکویا هومیوپیتک ډاکټر ورته ورشه او ډاکټر ته ځانو هي هومیوپیتک علاج او کانګریزی علاج مکوخه 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه لره د موږ به هڅه کوشش تای چې موږ تاسو ته تاسو د کور د ناس تاسو د درشل د ناس تاسو ته د صحت سہولیات درکو بل ګران اردن کو ټیک ټاک آی ډی کې د موږ د هر مرض باندې موږ دوایانه خو دلیری پریزم خو دلیری هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې پاغي کې کم سه کم 1500 بیمارو باندې ما خبرې کړې هغه تاسو وګوره هغه به تاسو سره ډیر غټه پیدا ان شاء الله درکې
6: سید ڈاکٹر صاحب ډیره زیاته مننه بالکل ګرانو ملګرو زمونږ د پروګرام چې کم وخت کم ټایم دی نه په کمې دوه دی او قیمتي وخت یې ځکه چې تاسو به ټلیفونونه کوي تاسو به کالونه کوي ډاکټر صاحب نه به تاسو بوختنه کوي زمونږ کوشش دا دی چې ډاکټر صاحب تاسو له ډیره مقدر کی تاسو مرز باره کې خبرې وکړي نو زه تاسو ته هم دا خبره کوم چې تاسو تکړه شي کالونه کوي په 0312-93-73-174 مهرباني دا وکي چې تاسو راځین یو ورځ مخکې ضرور رابطه وکړئ بل دین علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې سپیناوي وضاحت هم تاسو ته کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتی کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 د بتاسو راځي د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې د ساري د 9 بجو نه تر د ماسپخین د 3 بجو پورې بل دین علاوه ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس سکی التم تاسو راتلی شي ډاکټر صاحب نه علاجونه کول شي مردان ترازی 400 ترازی یا سوابه ترازی یا اسی د ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړي سمرس بارکه د پښتنه کول غواړي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ بل دین علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې تاسو ته وضاحت کول غواړم چې تاسو هر کله راځي نو یو ورځ مخکې رابطه ضرور وکې بل دین علاوه په ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې ورسره په فیسبوک باندې په انستاګرام په یوټیوب په ټیک ټاک په ایکس ټویټر باندې تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله د دوی بلها شیخ پرونه پروګرامونه به تاسو سره شي هغه کې پالو اپ کولی شئ زما یو ملګری دی نو هغه سوشل میډیا باندې کار کوي نو چې کله خپل ویډیو ختمای نو دا خبره کوي چې پالو کوي با شیر کوي با ریپوست کوي با کمنټس په لیکي نو زمونږ هم تاسو دا ریکوست دی چې د ډاکټر صاحب سمره د ټیک ټاک چینل دی هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان یا سلمان شیف ام 93 نو هغه تاسو سرچ کولی شئ دا خبرونه دا پروګرامونه الحمدلله ما اوسم نن سحر تقریبا ما د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب 15 ویډیو غانې چې دي نو هغه زه لګیم په مزمز اپلوډ کوم ټیک ټاک ته انستګرام ته یوټیوب ته نو سمره خويندې ورونه چې زما دي هغه دویم چې تاسو به سوشل میډیا باندې موږ له دغه سپورټ ضرور راکوي بل دا خبره ده چې زما هغه خويندې وغرونه چې هغه دا خبره کوي چې سلمان شاه به موږ سره نه ټیم شته نه درتلی شو نه خبرې کول شو ډاکټر صاحب ته تاسو خپل مرض خپل بیماری صرف د واتس اپ په ذریعہ وایې په 0357-30-637 باندې درلېږي
0: وعلیکم السلام جی څوک د کم دینا ډاکټر صاحب خبرې
20: کوم د 400
0: جی جی وایې خوره
20: ما دا تاسو کول ما چې شهره دې پیدا شي په سترګو پردې یا پرېشن ملوکو
0: ها هغه
20: اوس ډاکټر یې نه کلی کلی دې نه کې ورته اچو نو ما یې
0: د سومیاشتو ریجی نه نه دی به مال راولی یو اتو میاشتو بعد که خیری خواه انشاءالله
20: اتو
0: میاشتو شی
20: بیا
0: بیده آو جی آو نو ایلات شتا که نه زما شومی خدا دو دری سلور میاشتو بی پیل حلدان نغره دا که خواه آو جی آو سی شومی ربانی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 گران اردن کو دا یو میسج بیا راغ چې ډاکټر صاحب وی دا خلک سه وخت ځای کی په ټلیفون نو تاسو آی ډی ما لایک کړی را پالو کړی مې دا او دا ټیک ټاک او هغه نمو ډیر پی دی اوچت کړی او بار بار ځان سره سیو کوم ځان سره دوم او بس جو او دوایان ځان لرالو الله رالا صحت راکنه بالکل دا ټیک ټاک آی ډی هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کړئ دا پالو کې لایک کړئ او تاسو هغه کې وګورئ روغ 1500 دوایانې ما خودلی 1500 بیمارو باندې ما خبرې کړې دي د هغې په پرهیز مې خبرې کړې دي د هغې په دوایې مې خبرې کړې دي نو ابه تاسو ډېره غټه پیدا درکې. السلام علیکم. آج سوک دکم دینا
1: خیر دی
0: خیر دی جی
1: دسر
0: پار جی ٹپیدو دوائیں نہیں شجی ہومیوپیتھک کے عادل اب ایکسرسائز کے غنم روٹے و بندے روجی و بندے سار مخام بوا کے خواگ و بندے غڑ بندے. جی ہاں مہربانی. السلام علیکم.
21: وعلیکم السلام.
0: جی آواز دیتے اس کا او تا ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری. آواز دے تیز کا آواز تیز کا آواز دے ناراضی. السلام علیکم.
21: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر دیجی. دا حسین اوسائٹس بیماری را دیر پارا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے جس تاسو معائنہ وکي خا. مہربانی
6: ډیر مننه. پروگرام وختر تر سیګرانو ملګرو بس ساده الفاظو کې تاسو ته هم چې زمنګ یو کلینیک 400 کې دی یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ژوندون هومیوپیتیک کلینیک او ډاکټر عبدالرشید خان بیا یاد ساتي. ډاکټر عبدالرشید خان ژوندون هومیوپیتیک کلینیک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې جمعه خالی موجود وي. د اتوار مکمل چټي وی البته پیر او منګل ثوابې کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر تاسو وزټ کولای شئ. هر کله چې راځي 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ جوائن کولای شئ. ټیک ټاک کې خامخا هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې موږ سره رابطه کولای شئ. جی ډاکټر صاحب
0: صحیح ده. ګران اردوونکو وخت پای ته رسیدلې خو په تلو تلو کې صرف د اخیری پیغام تاسو ته بار بار زه د دې خبرې در کوم چې د هر چا لپاره ښه سوچ لرې پازیټیو سوچ لرې اپو در گزر ډیر کوي معافي چې کوم مطلب دار یو انسان غلطي وکړه معافي کوي کوشش دا کوي په محفل کې د یو انسان بیزتی م کوي په محفل کې د یو انسان سپکاوی م کوي. دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې مونږ د درې سلور سیزونه پالو کو د درې سلور سیزونه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عزت کو یو مافي یو چیرینو د انسان پسې غیبت کولو یو په محفل کې انسان چې ناشتی او داغه تس پکاوي کې نو دا بالکل مکوپدی مند الله رب العزت ډیر زیات خپه کیږي او د دې بتا ته سزا ملاويږي. نو کوشش دا کوي یو د انسان د حقوقو خیال ساتي یو کوشش دا کوي چې دروغ موایي. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خلینو خطلي تاسو باندې بدلګي دلی تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوه الله سونه جوړ کوم بخنه غواړم
6: دل وی اللہ پامان.
22: ویل بی بیک بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
23: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل.
24: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو۔ اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے۔ زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے۔ چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں، نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي۔ د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے۔ ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا، کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی، او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل توگا بانے ختمی گی۔ پا دیکھے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ، سلسلک ایسیڈ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل، انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی، او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی، کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دا دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی۔ نو زر تر زرہ دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی۔ دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk۔
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور۔ سحر د اتو بجو نو واخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے، نو پتا یار ساتے بلال پلازا، السید سی این جی تا مہامخ، کنڈا موڑ، جہانگیرہ روڈ، سوابی۔ مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232
3: یعنی کہ 03141513232.
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا. ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیرگڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
5: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما.
5: او ہو پمینا بازار دوبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتچی دا دوبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا.
7: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جیولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 09382732650.

وي سرنا راتولو ما هم سازونا راتولو ما اے سرونا راتولو ما هم سازونا راتولو ما دردنو کی لگیا یا مخوندونا راتولو ما اے دا کم حلق چی دلتا پا پختو پسی بدوائی ورزم دا دغ خلقو نا ذہنونا راتولو ما اے دا کم حلق چی دلتا پا پختو پسی بدوائی ورزم دا دغ خلقو نا ذہنونا راتولو ما او چٹول پختانی یو شی او بس یو واسطری جور شی ٹول پختانے یوشی او بس یو واسطری جوڑ شی ڈی ٹول پختنو نا آوازو نا را ٹولو ما پسی بدوائی ورزم دا دغ خلقو نهنو نا را ٹولو ما اے دا کلک چی دلتا پا پختو پسی بدوائی ورزم دا دغ خلقو نهنو نا را ٹولو ما ٹول پختانے یوشی او بس یو واسطری جوڑ شی ٹول پختانے

ઓકે લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, રાજે જમા ગ્રાનુઓ કોગુદ્રનો કદર મદર દિનકો જમા દા આવાજ ચાસ્ત ક્લિયર આ રવાંદે. نبیلا منتا میسج را لگی نبیلا جانو چواز دی بالکل اوکے دے ڈھیر مندنا دین علاوہ دین علاوہ دین علاوہ نمرہان منتا میسج را لگی تا سو مہربانیو کہ چ میسج را لگی نو خپل کلی نوم پک لازمی لکے کنا چ ما تا پتہ لگی گی چ دا چا میسج کڑے دو کم جانے میسج کڑے دے من ہا دے جلسے نہ منتا میسج را لگی چ من ہا دا من ہا من ہا لکھ لو چوس من ہارو من ہر من ہار من ہا منگ تو جلسائی نہ میسج ڈالی گی امری نہ منگتا دا ٹوپائی نہ میسج ڈالی گی جن علاوہ افرا عقیب منگتا دا شاہ منصور نہ میسج ڈالی گی وچ آواز دے اوکے دے ندا منگتا میسج ڈالی گی وچ آواز دے اوکے دے حسینہ منگتا دا گوہاٹی نہ میسج ڈالی گی چواز دے اوکے دے ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی ستاسو دو ٹولو خواگو او درنو قدر مند اوریدونکو چې مونږ ته دومره فیڈ بیک راکوي زمونږ د آواز تاسو ته اوکے در روان دي که اوکے نه دي در روان د دې د فیڈ بیک راکولو ډیر ډیر زیاته ډیر ډیر زیاته شکریا جی راځي زما ګرانو او خوږو درنو نیازبین اوریدونکو دارا تو چې تاسو څنګه یې هی کنا حالات واقعیات برابر دی واړو زړو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینران وکیلان فل بریڈی اپریڈ ټول خدی کنا امید لرم چې ټول به هی ښه دا جون په مزو کې به او بل داسې دا چې دارا تو چې دغه سحر سحر ټایم او بیا په دغه سحر سحر ټایم کې دا جی دغه آواز در باندې څنګه لګیږي جی په دغه سحر سحر ټایم کې دا جی دغه آواز در باندې څنګه لګیږي څنګه څه خوند او مزه در کوي دغه پروګرام کنه خوند او مزه نه در کوي ثوابي والو ز عقیب جانې مجی او دا ریڈیو دلبر دے کارو کنا چی آغی روز کلی تتل ما گندف والا کسوک زما آواز اوری گندف والا کنا گندف والا کچر تا زما آواز اوری نو آغوی دا خبر آو رجی یو روز داس یو روز نا آغی روز چی کلی تتل ما کنا تقریبا دنن چار پانچ دن مخی کنا کلی دا تلمنو دیسی دی دی کارخانو کیم تا چورا سی دما دین لون دی آپا دا لالا ما نو دغل تا کی یو دو ما شومانو کنا یو دو ما شومانو نو اغی اغی را تا اشاره را کرده منگ زان سرا گندپ پروخ جوا کنا مایچر دا زیوی گندپ تا مایچر دا رازه نو گاڑی ذرا سر رہو ختل نزو پلارا میں تھی تپوس کو میں تاسو چرت تلی ہوئی کنا اگئی مونگ تا چتا ما تا چتا سزا یاد کی ہوئی التا مخی ویش تولی تلی ہو کنا اس پتہ نہیں لگی خو دا مخا خلق ولی اس دیر ازو کی دا مخی دا ورزی دی کنا وی وی دا غلط تلی ہو مائی خواب مائی تاسو یہی دا گندب کنا گندب تا حسی زی وی نمونگ دا گندب یو مای خا صحیح صحیح صحیح موت مائی سنگ مائی مائی ریڈیو رے کنا ریڈیو نہ رے ویو ریڈیو خو اورو کنا مائی خا مائی ریڈیو کے چا پروگرام نہ رے مائی ڈارا تو ہے وہی رے وہی ریڈیو کی سمنگ یو کلی والا دے وہی داغ پروگرام نہ اورو کنا ہاں مستا سو کلیوالم د پک پر ریډیو کې و یاو کنه زمنګ کلیواله پکشته مې نو میسه دی و نو میرا نو سیر شوی اوس ګډیر خلک ماته وستا د انوم ګران دی کنه نو اړ چې نو میرا نو سیر شوی دی کنه مې ما تم چا ویډیو چې
دی گندب پکې یو کس ته مې عقب جان جدون نومې خونه دی وی او بالکل وی دخ کړې ما خا ما لکه دغه پروګرامونه روزانه اوریا وی او دغه پروګرامونه هم روزانه اورو اوس دا پته ورته نه چې خامار سره گاډی کې ناشته

Okay. زما ګرانو او ګودرنو کډر من درنکو ستاسو لایف کالز نن کوشش وکې چې زاله زمنګ چې کم زاله مینوال دی ګور تاسو خدا کی جان خبره منې کنا تاسو خدا کی جان خبره منې کنا چکم روزانہ کالز کئی اغی مہربانیو کے اغی نن لکالز مکوے یو ظلم خپل نن نوی لسنر تمو کور کئی لگا ہا کابل جانا لبوزے بیا انشاءاللہ مازیگر دا چین اسد بجو پوری بل پروگرام دے نو پاغی کی با ہر سوک بیا کال کولی شی ہم خودی کی نوی لسنر تلگا مکور کے دی پروگرام کی سہی دا دی پروگرام کی نوی لسنر تلگا مکور کے نور خطا سو خب ہوئی گے زما تکڑا زما نیازبین مینوالی کنا زما خبر ہمانے کنا مہربانیو کے نن زاڑا چکم کالران دی اغوی لگ کال مکوے او نوی کالرانو تا

0: Okay. Okay. Next caller, assalamu alaikum.
1: سلام څنګه چلروره
0: خیر دې تاسو دوه غانې دې سوکو دې چرته نه
1: زه کډینه طاهر محمد خبر کوم سره
0: ښه څنګه تاسو خیر طبیعت مو خره
1: الله فضل تخي
0: خیر دې تاسو دوه غانې دې پروګرام ته پرم بیزر باندې کال کړې دې
1: سلام دې نام څه مته نه کړې
0: ښه صحیح څنګه پروګرام دې څنګه ولګي دې زمونږه
1: پروګرام سپاره کړې
0: څنګه پروگرام مارننگ شو دے بس چی سدی پکی روڑا لخا
1: اخا یا یو پرمایش پر حالے پروے نکی رو ری
0: کم یو پرمایش ہویا
1: دا یو گانا رو وی مور دو کم سای میو کرا
0: وا
1: اچھا اترو ری پورا پلے کے کنا خا
0: سید ازا کوشش کوم چی پورا تپلے کم ہاں
1: میرا بانی اللہ دے اوبا خا
0: اوکے

0: او می داسی خاص تا تمانی ز پرواسا جوا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سو خبر کی لکا
0: می خبر کو جی جالے نہ سنگئی خیر لی
1: خیر دے خپل لوے تو سنگ خیت بیتن خدی
0: خیر دے خبر ولی در در کای
1: نو سلوز لو خبر کو مسا
0: یوس
1: یو لگا سبغا واز ما دی بویا شوما سا عمر خان سنگ خی برابر اخی
0: جان بھائی
1: جی جی وایا
0: ای تو جا خبر گئی اج یم لگو دل کی خی خی دی
1: ها صحیح شو صحیح دل تا وایا پروگرام اوری پروگرام دے سنگ لگی
0: پر گورا گورا جا سی جی لگا گڑی چھئی
1: لگا تے گڑی چھئی دا ولی د ګوري چي دي لکه چډيره خو خي کسنګا ها وام د ګوري چي دي لکه چډيره خو خي
0: وا منو ور ټیم نه ګوري چي شو
1: خا رس کی بسو کا پس کی دارا ته وایا
0: یا د ګل می ګوري ته خپل خبره کوم غلا خو د سیم کی خبا
1: خا ما ته درزي ته پوس کړه دې ها ما ته درزي ته پوس کړه درزي بسو کا پس کی پکارو تو ناشتہ کی بیا تا دو دری کپس کرے پورا خبر ہو پورا مارننگ شوشتا ہو کنا اگے تو مارننگ شو نہیں لکھے گی اگے تو نائٹ شو وہ لکھے گی کنا مارننگ شو اگے تو وہی گورا دا اس چکم دے کنا نو نہ گیارہ پورے چکم پروگرام دا مارننگ شو دا کنا دس لسو بجو پورے پروگرام دے کنا خوچ دش پی کمی اگی تو نائٹ شو وے لکھے گی مارننگ ہوتا نہیں وے لکھے گی کنا ہاں اوکے عمر خان ڈیرا من نہ خا
0: تعلیم میں جو والد سلام واجی کوئی سے سلام عارف سے سلام قاسم سے سلام او تا کے بوجو بوجو سلام
1: وعلیکم السلام عمر خان وے جنن دش پی دی مارننگ کی 10 نہ 12 پوری مارننگ کی شوشت کے نشتے دش پی خیر دے معشوم دے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے

0: Okay, Janab. Razi, next caller up the show. Assalamu alaikum.
1: Assalam, bhai.
0: Study mushi bakhir agli. So kaw de chartana?
1: Kainat de gandapna.
0: Kainat de gandapna. Study mushi bakhir agli. Harkale, hushamdi dartawayama.
1: Dera, dera, manana. Bhai, tak sangay
0: khair? Khair de stasu duagani di tasu sangay.
1: بس
0: خیو بھائی اگر تو سب لے رہے بالکل داکب جان پہچانتے لے گو رہے تو جان نہیں خاموشی والی ما تکڑا وجہ سوا خاموشی ما تکڑا زما چکم دے نو پدی چینل باندی نن چکم دے د ہفتے پورس باندی مازیگر د چین ست پوروم زما روزانہ پروگرام ہوئی د ہفتے پورس ہاں ہر ہفتے پورس او دین علاوہ چکم دے د جمعی پورس چکم دے مارننگ کی دس نے گیارہ بجو پوری ہوئی او دین علاوہ د زیارت پر زبان چکم دے ما خام د سات نه اڑ بجو پوری وی ها او دین علاوہ د زیارت او د سوری د بود او د جمرات پر زبان نه دے
1: ها
0: مارننگ کی 9 to 10 هم وی ها
1: ماشاءاللہ
0: دغه زما پروگرامونه دی بزان سره ٹائم ٹیبل یار ساته صحیح ده پروگرام کی کنا
1: بھائی دنیا گئے غمونو پڑے مینا جڑ میں خوگی گزرا دی خوش گرانا پنی ملار دچان پاتشی مینا دیدن دیدا سے پما بند گرانا لک پکو پرے چی بندی آسان نا ارمان با اکڑی وخ با تیر وی گرانا بیا با پجور ناری وحی چیار دی اما خد چلالی موسا پر شگرانا زدی پا قدر زدی زن لخوی دما غم دا سنم پا مازیاتی گی گرانا راما لومی گلی و نیت زنگل شما فزان مین جانا انتوایا گرانا فما مین خلق دشمارا ہوتی دینا خلی پا ہر وطن کی دیر دی گرانا خود جند خلی دی خیر تکی نوینا
0: ڈیرا ڈیرا مننا ہاں تھینک یو
1: اوکے بائے
0: اوکے

0: تاس لائف کال صفر 9 38 280 495 بیک ٹو بیک تاس لائف کال ګورم بچما سره په لایف کال باندې څوک راځي او د چرتنا او سب ویل غواړي او پروګرام ته موږ سره سره وړي دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درته وایم هلو خیر دې ستاسو دواګانې دي تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ طبیعتونه، مجازونه، حالات، واقعیات برابر دي؟ خیر دې. لکه زما په خیال چې لکه اوس پاسې دي که څنګه دسی آواز دې خوب خوب دی؟
1: اوس پاسېدلم کنه د خوب
0: او پر شور در سر راضی احمد ډیر زیات شور در سر راضی دی شور نه او سایډ ته شک نه
1: اب جانی
0: وای کنه پروگرام ته سنگل دی
1: پروگرام دی رخ کولې ده کنه بای جانی
0: ها گپ لگے کټو کې کې
1: ا دوار کوم
0: صحیح صحیح صحیح او درته وای ناشته دې کړی ده کنه ناشته دې نه ده کړی احمد دارا تو پروگرام کی برا سر سے شروع کے پروگرام تا احمد پتر صبر اوچت آواز کے بوائے خپل پترے پردے پترے خپل پترے پردے پترے خپل پترے پردے پترے داسی ہوا یا نہ خیر دے ازل پیٹرا ہوں کزا احمد پروگرام تو کال کا بولو ہاں
1: سلام
0: نہ سر کی جنوب سب آگست او بل
1: او تاتا سپیشل سلام قولوا من والو تسلام
0: وعليكم السلام كم يو سونغو اوكي بليكم درتا ها
1: زلوي الله فامون
0: زلوي الله فامون.

خاصو میسج دې په پروگرام حصہ جوړو خود دې سونګ پرمائش احمد کړو و رہا زبر سر سر دا میسج شامل کوم دا سونګ به هم تاسو انجوائے کړئ.

0: وجتم یاد ساتي پزړه کې لکه بل دیوا زبدي هیر نکړم آشنا دومره بیننګنیم ډیر مننه جی ډیر ډیر زیات شکریا امرین اوی چې بای زما مامو او ماسی
1: دنیا بپری کم خو تا پری خو دے کلشم
0: پتہ لگی دی نور میسج باندې پونسلم جی پروگرام اوری کسنگ دیرا منو جی السلام علیکم بھائی سنگ ای زدانی نیما ز سوابین آواز او کے دے شو سمنائز دا تول اوری دن کو تو سلام او ز دی لسنر تا وا ما چی پلیز دا
1: ولا نندی اشنا ہر
0: اوکے جی دا کروس سلامونا ملی گڈی رڈ رڈ مننا تھینک یو
1: اشنا ہر سمنم
0: پوچھے السلام علیکم وستامی سلام واغستو ہا بھائی جان نبیلا جان یما تا پروگرام تا سم انتظار وی بس دا بی جم دی سید ہا بھائی جان نن ہو سم خوشحال ستا پروگرام بوی او ہستا بانوی منگا ٹولو لا سوچت کو جڑی رمن جڑی ڈیر زیادہ شکریہ بل میسج راجی السلام علیکم بھائی آوازوں کے دے آئی ایم ہیا ڈیر مندنا سلام بھائی سنگ بیم حسن پرام سوابی ٹاپ سٹار ڈیر سلام اوکے جی ڈیر مندنا تھینک یو عقیب جدن سے رمضان احمد ڈیر مندنا جی ہاں سلام جی بھائی سنگ بھائی تاسو چرتا گنی چتری تراغلی کنا بھائی زلپا زلپا تا او آمنا تا سلام اکسا بلال دگجن بالکل سوزل درغلی ماں سلام جی سنگ سیما گل پرام چار باغ ڈیر منی جڑی ڈیر زیادہ شکریہ بل میسج راجو جی بھائی سنگ ز ما وای ما د چھوٹا لاہور نہ ڈیر ڈیر منی بالکل ٹک ٹاک ماں سلام جی سنگ ز پاتما یم پچپیر نہ بالکل ٹک ٹاک ماں بل میسج راجو جی سلام عقیب جان سنگ سنا د ثوابین سنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی سرا سر غمون دی مین ٹپو مان ٹپو سو کا پزڑگی میں ڈیر دردون دی سانگ پلے کا اوکے کوشش کن چپلے کا سلام بھائی سنگ پروگرام مو کھولے دے ستاسو پشان بھائی کامیاب ہو سی اروبا ڈٹو اروبا ٹوپی سے ڈیر ڈیر مانے جی تھینک یو السلام علیکم کیسے ہم امو میں میرال ہان ثوابی سے بہت بہت شکریہ تھینک یو بل میں سراج السلام علیکم آر جے قسم

والله پتہ لگی دا زوري میسج باندې پونو شو مده سدیس مونږ ته د ګنجب ډیرونه میسج کول ډیر مننه والله السلام علیکم اجه بای څنګه تبیتونه دی څنګه دی اجه بای आवाज اوکی دی بای پلیز دا سونګ پلی کای پلیز بای پلی کای ما ما چکرو لکست بنگلی تس تس اے مرور شو اوکی جی او اے جے بھائی زمان مہک تا سلام وعلیکم السلام اور تا استا سلام ایمان رٹھو پائنے جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر مندنا بل میسج راجی ہوئی چی سلام اے جے بھائی سنگئی ز نازک اے مد سچی کبھی نارنجو نا او زمان خور درتا سلام کئی او ماتا لگی ٹپے ہوگا ولی درتا ٹپے ہوگا ڈیرہ ڈیرہ مندنہ جی بل میسج راجی ہوئی چی سلام بھائی سنگئی سنائی زمینی دا آوئی چی بھائی باجی گلتا وایا پکال رازا زمان ستا خبری سمیڈی ری خوخی دی اوکے جی ڈیرہ مندنہ بل میسج راجی ہوئی چی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائے ہیلو ویلکم در تکوم عقیب جان بھائی او عقیب جان بھائی آواز دی اوکے دے می حارث پرم پنچپور حارث دا تک میسج کمی طریقے سے لکھی یار پڑھی خو اللہ کو سوک ہوئے گی وجہ قاسم دے سلام او دین علاوہ اسپیشل سلام او شیرین داد کاکا السلام علیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا السلام علیکم جی زو کل ہائے ما دا نرو بانڈے نجی ڈیرا ڈیرا سات شکریہ ڈیرا مننا بل میسج راضی ہوئی چھ یو منٹ ہاں یو منٹ اوکے جی السلام علیکم اے جی بھائی سنگئی طبیعت صحت دی سنگ دے اس ایم ایس میں ٹول شامل کا تاسو امی ابو تا سلام او نن سما ڈیرا خپے ما اے جی پرون می تاسو شو اور دا موبائل رانا لڑا شو نو مار شو او خورزی رالا اوی چی اوکے جی زمانور تا سلام می گلالی فرام پرمولی اوکے جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی کل کل پک پر ملو یاد یادوں بہج نور میسج نمبر آلے گئے حبست ہے بل میسج راضی ہوئی چی ہائے سلام سائڈ آف ڈاکٹر نینا آئی ہوپ یو گڈ گریٹ شو سلام ٹو آل وعلیکم السلام جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر مندنا بل میسج راضی ہوئی چی سلام عقیب بھائی سنگئی پروگرام نائس ڈے عقیب بھائی دا ٹپا دی تا سوتا جیسے کار دے ٹپو ٹیم نشتا اپرا عقیب ڈیر ڈیر مندنا جی ٹپو ٹیم بالکل نشتا سلام سنگئی جی بھائی ماتا دا شیر ماتا دا شیر علی پشتو سانگ پلے کا رحمایما اوکے جی ڈیر ڈیر مندنا جی زما 1000 سلامونه واخلا د چا دکسته زما بدرنګ بای څنګه یې ارها تا او من ها تا هینا تا سلام او بای ما تا چې

حکم سلام کبھی اوی تا سپیشل سلام نا ورکا آئی ایم ہمیرہان پرام سوابی شیر دیر مانینو شیر سلام بائی سنگے ستا خور دا گندب نا بائی ایم شاہ بائی تا سلام علیکم السلام دا سکار دے کنا چکم میں سجون شاہ پات شول دا با چکم دے نو ما خام چین ست بجو پر پروگرام دے آغاوار دا با پاگی کی شاملی گی ہا کپٹول پروگرام کی زمانہ سے داسې خبر شو استاسو خاطر پی درون شو دوان لسون جوړ کوم بہنه مازه دوار ما پسی چکم دینو

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح په تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجیست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی علام آباد صوابې یاد ساتي کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
5: You're just seconds away from more of your favorite music on 94.

hello. سلامنا څنګه مونږ چل دی سهلا دوه کې دی ټیک ټاک کې خیر خیریت یک نن تاسو ټیک ټاک کې خیر خیریت سره بي دلبر ریډيو اورې دوه پاره یو ځان مننه چې تاسو ټیون ان کړل دی خپل کورنۍ زړه ته نږدې اف ام سټېشن اف ام 94 ریډيو دلبر سوبي سکوي سنکوي سهلا دوه کې دی چې یک نن چې تاسو بچ کم نه نو خ کرن وکوي او خ کرن کې بچ کم نه لګي به یک خپل کرن کې لګي یا پردي به کرن کې لګي نو تاسو ټول ته السلام علیکم وای اسلام علیکم مخ کلا کلا مرد چا سفر والره اینڈ کوم موسم به حوالے سره کله خبرې کوو نو موسم ماشاءالله زبردست موسم دی جی نور دی او ګرمي هم ده سنگ دی گرمیش گم دن آسو تنکڑی و خیر و خیر و خیر و خیر گرمی وغیرہ چی گم دن تنکڑی خونه ای کنا کا گرمی تنکڑی نوزان دش گم دن آسو پاکی مکیش گم دن لگ تیز گی جی پاکولش گم دن سپیڈ ور گی تاس هم ظالمان نو بجلی بل نش گم دن یری گی چی بجلی بل وش گم دن آسو ملا و رازی های های ولې دې زله خوش ګم نه نو مونږ هم غرګیو تبه یو سم والله بل راغلی جی دومره بل راغلی کنا بس زه خوش ګم نه نو په سوچونو هاي ځان ماج ګم نه بس په سوچونو ګم ګو اوکے جناب کا ڈرائیونگ کوئی نو ڈرائیونگ ڈیر پہ احتیاط کوئی کوشش کوئی چھ ڈرائیونگ دوران موبائل فون کال فون اسمارٹ فون ہینڈ ہیڈ فون نا دامے استعمال ہوئی ہو او پیدج کم خلق بس سڑکوں بنی کنا دیری خلق ہم گمن خیال ساتھ جی کوشش کوئی ہو او په دې موسم کې کتا سو بهر د اوسې چرته کوم نه سره خپل کار وغیرہ لپاره کار روزګار لپاره ځای نو ځان کوم نه ډیر زیات لکه د ځان مخیال ساتي یو ډیر زیات خیال بساتي یو تر 11 پورې زما او تاسو دغه 7 بجې تر 11 پورې زما تاسو موجود یم کڅوک هم پروگرام کې شامل دل غوړی راتل غوړی تاسو 0938 280495 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولای شئ کالز کولای شئ رابطہ کولای شئ او دین علاوه کڅوک میسجز کول غوړی نو میسجز کول لپاره 0307-2700-666 په دې نمبر باندې تاسو خپل پیغامات خپل ضرور خبرې ما سره یعنی کی طاهر زمان سره به شریکوي.

کوم موضوع باندې خبري وکړو چې سم موضوع کوم دین مونږ پروگرام کې آی های های های های موضوعات سم بل موضوعات دی چې ہاں پدی موضوع بنن خبری وو کوجی چھے با مونگو دا نور خل کچھ کم دین نو خیال خو ساتو دا خپل زان خیال نہ ساتو دی شاعت آسا تھاٹس دی یا صدا سچ کم دین ریزنز دی یا صدا سچ کم دین وجوہات دی پدی وجوہات بانے با خبری کوجی سب از ماں دا سیڑے خبری بھائی اور سب از کم دین استاس دا سیڑے خبری بھائی دا غا سلسلہ مونگو مکی اڑانے بچ کم دین موضوع با 0938 280 495 آؤ پیغامات ہم ساسو رو رو رو رو رو رو را روان دی جی مطلب مینز زما خبر مطلب دا دے چے ساسو میسجز ہم کم دنو سنبھلا را روان دی جی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگ منگ چل دے سہالات واقعاتی طبیعت مو خد طبیعت زما خد جی تاسو خپل طبیعت په حوالے سره کلک ماتا خپل طبیعت په حوالے سره ماته وای جی لگ سلامونه جی وعلیکم السلام سنگ ز تورې اند پنځ پیر نا مننه شکریہ تورې سلام سویٹ بھیا آواز میں اوکھے دے تعبیر ممند ممند راغلے دا ممند تا من پروگرام کی کم نو ویلکم آیو ہر کلے آیو ڈیر زیات ویلکم آیو جی کم آن لیڈیز اینڈ جینٹلمین

0: وعليكم السلام قربان سوق ودكم زينة.
1: جواد
0: د صوابينا جواد سنگي خي ټيك ټاك هي
1: هاي خير شاس پروګرامونه ګورو
0: دا کتو ندي دا دا اوريدو دي او دا کوم نن مندا اوري
1: هاي اوروس ډيري واني
0: صحيح صحيح شکريا او جواد خير ش کوم نن اوس کار روزګار دي سم مصروفيات مو سدي سکول چھٹیاں دی نو سلو پوری موپری فاکے کنا
1: نیجی زو سر تا سکس کلاس کے موسا
0: سویم کلاس کے
1: سکس کلاس کے
0: ففت کلاس کے مطلب پنزم کے زبردست نو سبق کے تکڑے یا صدا سچ گم دے نو بس گڑ گڑ تکیے گے
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام گانا سنگھ لاڑ شپ خبر تھا پیخور کی گرمی دماڑا پیخور کو بس کو دل دے بیا ہن گمنن موسم لگ کھلے دے زبردست تے خدے پیخور کی گمنن سنبلا گرمی دا پری دا پیخور دا سی دے سی تھا دا پارا یو کھلے ہن تے زبردست ہن تے ٹریک فگم کو شامل ہو کھلے گج گمنن منتظر منگ سر پادشاہ ہا اوکے اوکے اوکے اوکے ڈیر مننا شکریہ جی آہا شزوانی نشزوانی اسی فدی زوانے کی ہم گمدن مندن پوئی گھنا دس دس گارونو کیچ بیا کلا لکچ گمدن اکل پوخ شی لگ بندچ گمدن اخیار شی نو بیا خپل دا کڑ کارون پسچ گمدن اخندام کی خاندی ام حیرانم یہ چی مونگو لکچ گمدن سس گڑی گھنا

0: اوکے جی کالر گور مم سر سوک راج دکم زنا سے بلغواڑی 09 38 280 495. السلام علیکم جی. قربان سو خبر کوي دا نازولی آواز د چا دی؟ تیرانا خی تیروالو شی مونږ برابر یو او فیدیان یې او رغزو یې مونږ هم شی برابر یو او ګرمیش ته کنه خبر دا نن پہلے سال پروگرام ہو رہی ہے نمک کی موم چڑھتا ہو رہی دلے سمرا ٹائم شو لگے کم دن یو دو میاشت بکی گی
1: دو میاشت نمس دیر لخنا رو تا
0: او نور دا چاچا پروگرام نہ ہو رہے سنگا ویم نور دا چاچا پروگرام نہ ہو رہے
1: دستار دا کی پروگرام زخوا حالا
0: واو واو واو
1: تولو نظمہ خوری علی حمید مسروس
0: خوریان دے موری
1: او زیلا خور و دیگا ہے ویان سے سلام کئی
0: صحیح
1: او بایی تا پروگرام نگا دیر خو حاو
0: شکریہ مننا دزان ډیر زیات خیال ساتي دمرا لګښت کندنو
1: دای ما ته سندرا تل نه کی
0: نه
1: دی وګیل تا
0: نه
1: ولی
0: زو کوشش وکوم او کملاو شنو زو پلی کوم او کملاو نشو نو بیا وځم نه خپګان نه کوي ها
1: هدا سپارو په आवाज کې هدا سپارو په आवाज کې ما بیا حال کنه بیا د جاوید امیر خیل په आवाज
0: شاه فاروق आवाज یا جاوید امیر خیل आवाज کې ز کوشش کوم صحیح نه
1: او بھائی تا تا سلام عاقب بھائی تا سلام وہ زما خور حمید مسروق تا سلام
0: او سنم دے د خور س نام است دا
1: حمید مسروق
0: دا خوش گم نسا جی بغن دے نام دا
1: بل خبر
0: دوبارہ نام وال شبا
1: حمید مسروق
0: حمید مسروق
1: حمید مسروق
0: دا بس کی مسروق دا
1: بس تاس بنا ما کی نہ ہو گاندا نام ہے دا
0: صحیح ہاں وایا بلا خبر اس
1: مصادر انا یہ رہا اللہ بھائی تا خاندا اللہ اللہ دے کل زمو پکور کنے خاندا تو کی
0: سو کیا
1: بس تو کی زما خور دے اندر سے خاندا کی کا
0: صحیح ٹھیک تے
1: بھائی انا بھائی
0: جی
1: زرزان در سے مو کیا دا وں گو خوشالی گو ہاں
0: خاصے دے اوکے یادو بھائی تیروال مینا کم دینو کمزور ہے نا پدی وجہ کم دینا تیروال منگ نہ یاد ہو ویم کمزور ہے دے
1: نہ دے کمزور ہے ول نہ تھا کال نہ ملا دی کمزور نہ دی
0: ہاں استانم سے دے
1: زما بسنید نثار
0: س
1: بسنید نثار
0: دا ہو سو لگ کم دین دمر گران نامے او دمر گران نمون دا پتہ سچا ہے خود ہی تیرانا پروگرام کی شامل شو افریدان تو سو افریدان ہے پی سی نہیں پی سی میرا چکل ماسر پی سی نہیں گانا دس زانج گم دینو دس بد بد دس غریب غریب لخکاری اسی ہم گم دینو سا غریبی ہم جی شرط مالار دے ماو
2: زباپ سر ڈولے کے تو
0: وہ چکل پی سی گنا بندہ چکل گم دینو دس خان خان لگی گنا اس نن سبا ہم گم دینو لکب خواری ہم جی ٹولی پیسے لگے گم دینا بس لاڑے سچ گم دینا ریڈو مشین کی لاڑے اور سچ گم دینا پلاٹ کی لاڑے اس بل کھل گم دینا درو مو پلیز درو مو درو نا بولے گم دینا سوا بولے درو بوائے کالر گرو جی سوکھ راج دکھم زینا 09 38 280 495. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم
0: بھائی سو خبر کی ہوئی دکھم زینہ زینب دا گندف نا زینب سنگھ یخی زو خیم او الحمدللہ ٹھیک ٹھاک نا خی چرتے ہیں بجلی بل جگم نن سم بللہ راغ لے دے دا بجلی بل راغ لے دے سم بللہ بل راغ لے دے صدا سے جگم نن شل زر روپے بل راغ لے دے
1: ماشاءاللہ
0: بجلی کم دا نا مونگ پلا خو بجلی تاس پلا خوش کم نن نشتے گا نا مونگ پلا خو ہر ٹائم 24 گھنٹے ہی ہم نو تاسو مالدار خلک ہی کنا تاسو سولر لگولی شم زو لگش گمنن سولر چرتا لگولی شم دا نیم تنخواہ خو زماش گمنن په بجلی بل کلا او جی بھائی دینو نه
1: خو ډیر زیات راځي دا خبرم
0: صحیح نو تاسو چې دا ریډو پری دو کسینګ
1: تاسو خو تا جن
0: بس دا ریډو پری دو نو ځکه تنخواہ دومره نه او دا ټول تنخواہ گمنن نیمه تنخواہ گمنن هغه بل کلاړه او پات بست شي لکه گمنن دی باندې خوش گمنن میاش نه تیری کنه
1: اها یا کوم دا بده نه سم زیات راځي کنه
0: بس سچل جوړو او سو لکه گمنن نو ځان ته بل سکار ګور او دا ریډیو پرې دو سي دي تاسو بدر صبر کی معنی کنه
1: نه دی بل جاسه کوي ولې ریډیو پرې دیو
0: نو گزارم نه کی کنه
1: نو خیر دې نه کیږي مونږ ته بیا دومره خسته خسته پوي څه کوی
0: سم والله خلق دنیا جهان خلق دی دنیا جهان ارجگان دی تاسو بج گم دن نړ بو ساتي
1: نه دی بای دار انسان خپل ځای باندې خپل هیات کنه ضروری خو نه د دنیا دا کړه مونږ ته پته ده تاسو خبرې دی نه پرې دی کنه
0: ها ها دا هو هر چاته تاسو دا خبرې کوي کنه دا هو سوک فمایک آنیری لایوی خبری کی اغش گمننو هر سا هر سی اغش تاسو باچه ای لکا
1: آجی بای
0: هم دا سی دکا نا اغش تاسو باچه ای چی سوک مایک نا آخوشی نو آخوش گمننو تاسو شرطش گمننو خوب کم نا یاد وی
1: سنگ بای
0: یه سم نا ممیس نا او خان دا وخان دا چې رنگ دی خشي
1: انا جی بای دلته بجلی تل لکه نه بیگا نه سیگنل سم کټ کیږي نو आवाज وکړ صحیح نه راځي
0: ها ها ها چرته ډیر زیات ګمندن ما شو خړلې کنه
1: انا جی بای ما کې لیسته الحمدلله سولر لګولې دي
0: صحیح صحیح صحیح صحیح بیا خو مزه کوي چې سولر مې لګولې دي
1: کنه
0: صحیح دا سولر زو لګوم با کشتونو باندې کمنن چرته چا سره خبر کوم دا سولر زوم لګوم او بس دی لانجے نہ دی ٹینشن نہ جکم نہ زان خلاص ہوم سے دے
1: اج بھائی بن کو جائے نہ سولر کو چوڑا دے بس خدا مزے بن نہ بندہ دے کم
0: نہیں کنا نہ بل خوب ہم راضی دے میٹر کرایہ خوش کرنا راضی ہے تنا 100 روپے
1: نہ جی بھائی دس کوئی بھائی براضی
0: نو میٹر کرایہ نہ راضی میٹر کرایہ راضی نور جگم دے نو صدا سے ٹیکس نو میکس نو دی نو دچ ملاو کے نو کم از کم 2500 روپے جگم نہ دم ربل راضی بیا
1: نجی بھائی منگا دو دو سال دس پاس شیوی دے منگا بجلی مکمل سے کم دکان بند کرے گا بس یہ کرنا صرف 60 روپئے دنیا سے راضی کوئی شی
0: لگ میٹر مولا رکھڑے ہے
1: نجی بھائی میٹر لڑکا رہنا دے دا سولر بریکر کی کمی کا ناغا لکا مطلب کولار یو دا بجلی دا میٹر بریکر کی کمی بس آکور کی بند کی بس بجلی بند
0: وہی خدا ہے پاکا ما تو پتہ نوش دا گدون خلق کم دن مرال خیاران دی ما ویل چا دا خلق خوش کم دن لگ سادہ ہونتے ہی خطا سوش کم دن سمو خیاران یہ چا دا رزش کم دن آغا بریکر بند ہوئی اور دا شپیچ کم دن بیان کوئی ہاں
1: نجمہ رشتین لان تو
0: نو سمرا بیٹھ رہ
1: دا دو بیٹری دی اور آٹ سولر دی اور یہ انورٹر دی
0: وا وا وا وا وا وا وا دی تا وہی مالداری دی تا وہی مالداری صحیح نو سب الغوالی
1: بس بھائی تاغل تو ما دا غنی خان دا بھائی شیر دا بدر تو ما
0: وا کنا چدا زڑگی زما خوشحال شی
1: نجی بھائی ما سات پروگرام کی کم دیکھ تو ہے نا فرسٹ ٹائم اور اس جگہ کا اور سات پروگرام دیر سے اٹھ خست دے
0: خشا ہوا ہے
1: نا من کے بچے مطلب یونیورسٹی تک لو کنا ما تو دل تو بھائی دا چینل سے پانی ہوں
0: کم سے گدن کے
1: ہاؤ کی کنا
0: گدن کے خطول غرون ہے کنا غرون کے بچ کم نہ سس پا
1: کر نا بھائی میں بھائی من کو غرون نہ دیکھو ائی غرون بر بر دی
0: ہا لکا نا تاسو غرونه فاسه یاج گمنه چرته سایت سایت ته کندو کی
1: نه نه ټوپې
0: نه دي خو مارکیټ نه راغلی سره یو ما صرف ټوپې لیدل ترسو کوم نه نو ترسو پورې ما غدون نه لیدلې غدون مې نه صحیح کړی دا سنگ دې سنگ نه دې
1: بس بای الله دې ورته مو بوزو
0: ولې خراب علاقه ده سنگ پیشنٹ پر راضی ہاں ہاں بی بی کیا مسئلہ ہے بتاؤ منہ کھولو خشاب غنی خان بابا شیر ہوا یا جی وایا
1: کنا
0: سر پارا بیوی دے پارا لکه پوه نه شم دوباره وایا
1: پوه نه شم
0: نه نه نه نه وایا شبا
1: وام تینا کلگی بنا من پا دیدیل بنا پوی دی کن
0: آو آو آو آو آو آو آو
1: نا بای دل تکی مون سر گاون دیان دکنه نایی کرا یو ماشین دا سه لکه دا گیار سال دی کنن چا غطا پلار یو شی بیل را دا کنن بل نور شوی چې پلار وګوري چې لکه داسې 10,000 پوری کول تا راړي خوش مزاج خورجان راغل خوش مزاج سر ڈیرے زبردست داس خبری اکڑے کا نا چزما دا زڑگے خوشحالش جی سم بلکی سی سلیمان لا بدی اغواڑم جنے کا خوخ دیوی زان لا بدی اغواڑم

0: اوکے جناب بل کالر گرو مخصر سوکھ راج دکھم زینا صفر 9383284 95. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی ساس آواز ساس غم نو ماتا سی سفار آن ساس دوبارہ ٹرائی کول جی بل کالر گرو مخصر سوکھ راج. السلام علیکم جی. ساس کال ہم کم دن کٹ شو ڈراپ شو بل کالر بو گرو مخصر سوکھ راج جی 0938 30 280 495. السلام علیکم جی. ہلو. اوکے جی تاسو بٹن نال کج کم نوز گاری گئی نا. نیکسٹ کالر بو گرو سوکھ راج دکھم زینا 0938 30 280 495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. قربان سوکھ دکھم زینا
1: وعلیکم
0: السلام. پیر صاحب یو رختیا رختیا خبر بکھے چی سنگا زو چرتا جکم دن استا خوب خیال کی چرتا یاد کی در اغلی موقع نا تخبے کی آزما کباب ڈیر زیر جکم دن یا شیوی جی اغا صفدر کباب والا
1: آو جی آو تا صفدر کباب و پرمان
0: کرو ہم دست دے ہم دست دے موضوع زما دغه دا چې مونږ خپل ځان چې کوم دن خوشاله خو نه بل بنده خوشاله او خپل ځان ول نه خوشاله وو په دې موضوع یو څو خبرې وکړي چې ستاسو د زړه خبرې چې کوم دن مونږ اورېدل غواړو. شعرونه ووایه خو داسې چې کوم دن نو شعرونه ووایه ببر بربر شعرونه چرته ونه وایه داسې سیده سیده شعرونه ووایه. نه
1: لا زه پوهیم د اردمان صاحب دا خو ټول خلک اوري اوري غني خان فلسفیلی ونی او شیر برا توی ما اللہ ریو بس اللہ ریو پوی کاپا جوڑا ابراہیم کلا کاپا جوڑا ابراہیم کلا ری سلام ازا پیدا کلا ما اللہ کابا خش پا خوزا خش امرا تو ہے مولا او پل دیکر مولا گران سے پیو شیر برا توی ہم ہوئی او جی موینے دا غریب خط کی پینی چی جی موینے دا غریب خط کی پینی چی وی دیرے دا ما پا کبر تنگا نکرد
0: اہا
1: او دا ګران درګي پلک چودلې خی ګران درګي پلک چودلې خی او چې خپه د خلکو وړونه نشي.
0: وا وا وا ډیر ښه ډیر اعلی. پیر صاحب د ځان بل شیر زوایا شباب
1: بل ګران ته د شیر د بل وری
0: وای وای وای
1: وي دا منم چې د غریب وینه خواګه ده دا منم چې د غریب وینه خواګه ده خو تل خواګه خوراک یو ځل غافونه مات.
0: وا وا وا وا ډیر ښه ډیر زبردست ډیر مننه ښه. اوکے شکریہ ڈیر مانا دا پیر صاحب کم دن مختصر پروگرام کے شامل شو جی. پیر صاحب دکم زینا جی پیر صاحب تخبینا بل کالر گور مختصر سوکھ راج دکم زینا. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عجیبہ گنتے خل کے جی چکال ملاؤ کی بیا غگ نہ کی خبر ہی نہ کی مہربانی کے ہوئے چکال ملاؤ ہوئے ہو نو لگیج کم دن تیزی جون دے خبر کوئی جی بل کالر گورو. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. سو خبر کوئی دا کم زینا مینا تنہا دا سوابینا مینا تنہا کلج کم دن استا سو یو نمی او کل بل نمی دا سنگ چل لے خا خا انیلا اس پویشم ماویل کم مینا تنہا
1: وی
0: ولی غصہ باندې کوم دن ولی ولی غصہ وکړه پما نو خبر د بار رازو نو بغیر خبرو کوم دن کی گنا نو
1: کال دا ټین کو کال مې درته کو ټین کو دینا
0: ها ها ها ته لګ کوم دن جګړه د پر راغله نه وای کنا جګړه د پر راغله جګړه د پر راځي کوم دن رابطه کړه کسینګا بس داس لے گی جھگڑے دفر شاباس جھگڑوں کا ز شامل ہو سب الغاڑے اور دن کو تاس میں سے پیغام یا سد خبر ټیک دی. اوکې ډیر مننه، شکریا، د ځان ډیر زیات خیال ساتئ جی. انیلا تنها جی ګمنن موږ سره پروګرام کې شامل شو، شکریا جی. اها بیگا د شپې ګم پروګرام دی جی، لسونه تر دولس پورې. تاسو ما ته آرا را کې یا تاسو لږ ګمنن ما ته فیډ بیک را کې په دې حق لا چې اوکم او یا اونکم اوکم یا او نکم. اها زګج نن خو پروګرام هم دی کنه، نو د شپې پروګرام پکار دی کنه. اها سم بلاتم بعد دا ټریک شاملوم کنه، وای خدای پاکانو.

ٹریک زو شروع نہ شامل کم نو دبا خوندو کیجی اور نور بم خوندو کی اے ہائے آہا شاوی زر تر زر میسیجو نو کی ٹائم را سرچ کم دن دمرا نشتے او بیا با خبگانو نو کوئی گلے با کوئی چی طاہر بھائی طاہر بھائی تا سولی میسیجو نو نا شامل ہو گیا نو صفر 307-27-00-666-0307-27-00-666.

اوکے جی پیغامات پروگرام کې شامل وو. هاي بیا سنگه طبيعت مو سنگه دي پروگرام موسم زبردست دي جی ټول تاسو ما دي سايډ از ما طرف سلامونه جی وعليكم السلام. اعتبار باندې کوم نن لږ خبرې وکړي جی په اعتبار باندې خبرې آسما میسج کړي جی آسما اوس خو ما سره کوم نن ټایم پاتې نه دی بیگانه پروگرام کې ان شاء الله کې خیر کز پروگرام تر اتلم غنا نو خبرې وکوم. بھائی دس پہ پروگرام پر ضرور راشے جی پروگرام موسم زبردست ہے. عائشہ عائشہ ہم دا پنپیر نہ جی او بھیا سویٹ بھیا نائٹ شو فرش کم دن ضرور راشے. تعبیر مومن دا میسج کے جی مننا شکریہ تعبیر نے علاوہ ہائے بھیا سنگھ خی ٹک ٹاک آئزا سنگھ دا نن شپیل کم دن پروگرام پر خام خا راشے اینڈ سلام بھائی وعلیکم السلام. نائٹ شو پر ضرور راشے ضرور راشے اور ضرور راشے تاسو اینڈ نیکسٹ دا میسج چار اگلے دے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام طاہر بھیا سنگھ خی خیر خود ایک نوالی چکم دن پریشان ہے خیر چرتا بل راغ لے دے اس ایج کم دن مکتا مرغوز نا میسج کے مرغوز نا میسج راغ لے دے جی سلام بھائی وعلیکم السلام. آپ کا شو اچھا ہے تمام سننے والوں کو سلام کہے گا. بھائی نائٹ والے شو کے لیے ضرور آئیے گا. فریال خان ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ فریال خان. سلام بھائی جان وعلیکم السلام ادنیم دکلاوٹ نہ جی بھائی جان آئز گڑیا سنگھ ادا بھائی جان نستا پروگرام سم کو

0: اوکے جی لاسٹ کالر گرو منصر سکھ راج دکھم زینا 0938 3280 4895 السلام علیکم جی دا گورے دا رنگے مخلوقات ہم دنیا کی بات کی گی اور داس مخلوقات گم نو علاج پکار دے جی اور دی علاج منصر خالق گم نے علاج موجود دے ہم وایو چی بس خیر دی اس خبر اندا استاسو علاج گم نو پکار دے جی دا با اس استاسو علاج بکو مون سید کر داس بج بالکل ٹک ٹاک بشے گا داس نو بچ دا دا مونگ با سوخا یار مونگ اگ کام یو کرنا اگ خل کے یو چھ مونگ کے حیا ادب او مونگ کے اگ سیزون چھ گم دنو پاتھ نہ دے بدی بچر تا بیا خبر کو ما سر اس بد قسمتی ستا سودا دا یا بد قسمتی چھ گم دنو دا چھ ما سر اس ٹائم پاتھ نہ دے کنی چھ گم دنو ما ٹھیک ٹھاک حیا نہ چھ گم دنو تا پکڑے وے لاسٹ کالر گرو منگسر سوکھ راجی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوکھ لکم زین جی ایرہ سوابینا شارٹ خبر بکھی زکش ما سر دو منٹان پاتی دی اور شابا وای اج سنگا حالات واقعات سنگ منگ چل لے
1: خیر دی جی تاسو خیر ایزنور خدا
0: ایزنورم خدا زم خیمه ټول خدی
1: خیر
0: بیگا ما پروگرام کرے
1: پورا
0: پورا اوکے سر ٹھیک دے ڈیر مننا شکریہ جی ڈیر مننا داما سر موجود ہوا سوک داما سر موجود ہوا جناب فریال ماں سر موجود ہوا یار دی سنگر سنم دے یا خدا پاک دی نوم چکم دن مان ہیر شو زیو آخری کالر بگورو دین واج کم دینو دا ز سوچ کم دا سنگر سو کو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام طاہر رحمان بھائی سنگال سر تا سخت
0: خیر دے جی ٹھیک ٹھاک تا سو خپل لوائی تا سخی
2: خیر دے جی دیر مننا شکریہ ممتاز بادشاہ مان تخبینا
0: ممتاز بادشاہ دا تخبینا وای کنا ممتاز بادشاہ سنگی خی
2: خیر دے جی بالکل پروگرام ہو رہا مو ری خوندو
0: اسی ممتاز بادشاہ تا نام کم دینو یو ریڈیو خلاص نہ دے نہ بیماری چرتا ختم دیشی دا خدا سے مرض دے دا سے لگے گم دے نو مرض دے چے پدی مرض کسوک اختشی گنا نو پوئے پدی ہم چے ٹیم میں اور کڑے دی فیلڈ میں وقت ور کڑے دے
2: نا مستا پروگرام خما پورے یو گینٹا باوری دو
0: خوش شکریہ شکریہ دیر مننا آو سب الگوالی آوری دون کو تسمیس جب اور کول گوالی
2: بالکل
0: مہربانی ریڈیو منا دا ٹر دا سیزن خون کے برقی ڈیر منا نا ممتاز بادشاہ شامل شوئے اوریدونکو د ځان ډیر زیات خیال ساتي جی دعاګانو په یا ساتي زما په دعا کې ته زمان په دعا کې تاسو همیشله شامل یې جی بیګا شپې د چګم نن ان شاء الله که خیری کرب خیر کړي نو ملاقات بکیږي ژوند دیو سي ګړندې سي خاط باد خوشحال سوکالو سي تللی پاکستان یعنی همیشه ری پاکستان د الله پامان اینڈ لو یو آل بای بای.

0: خبری خوچونگی ډیر زیات دی او خبری خوچونگی مزم گئی خود مزید سره سره چګم دې زما په خیال مونږ د لایف کال سیټ ته هم ورشنو مزه بیا به انتها ډیر زیات وږي تاسو کو په دې پروګرام کې ماته لایف کال کول غواړئ نو ماته د لایف کال درا ملاو خلو د پاره یو تاسو موبایل کې لار شي ډایل ته کوم ځای کې نمبر ډایل کی ګل تور کې 0312 88 88 150 یعنی 0312 صفر په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال را ملو کې زما سره د لایف کال د لارې خبرې وږي د مخدم مخ حفاظت یعنی تاسو کا دنور نہ خپل مخ حفاظت کول غواړي تاسو بیلډونا سن بلوک ځان لروړي جی بیلډونا سن بلوک په مختلف کاسمیټک جنرل اور میډیکل سٹورز کې ملاويږي تاسو یې غسل شي او د مخ حفاظت د بیلډونا د سن بلوک سره کولې شي دا یوازې تاسو د مخ حفاظت نه بلکې د تاسو له درکې خایس خکولا کوشش وکړي بیلډونا سن بلوک ځان لخوا مخ راوړي لایف کالر اف دی شو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام پخیر علی جی ڈیر سٹڈی مشی او پخیر علی درتو وایم زما سره د لائف کال د لاری دا سوګرا روان دی او د کوم زنا پخیر پخیر ایزل افریدی دا سٹڈی مشی او پخیر علی وایم سرنګی افریدی خور خی جوړی برابر مزو کی اللہ مڈیر قدر کا اللہ مڈیر قدر کا زما بخیال تاسو جوڑ پروگرام تناس ہوئی زمنگ پروگرام مو اور دلو کے سنگا سنگا سخوان مندر آپ گستلو کہ نہ سخوان مندر آپ نہ کوستلو خیر خیر دے ماں بچے رے خیر دے اس ندرزی کی زما زان اس ندرزی کی جلد رزی دل پرے ہوستن نو بس بیا خو لاڑ لے کنا قصہ دے ختم شو لنو لو بخا مخا درزی کی کنا کنا ستا سے ڈیر زیاد درزی کی سنگا در تو آیا چی دا خیرا تاسو پا کور کی یا تاسو پا کلی کی سو زمونگا بیلڈونا پیجنی کنی زمونگا بیلڈونا سوک نپیجنی ماشاء اللہ لکا خلق کی پی جنی خیر استاسو بزے کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سوئی خلق سوئی دا بیلڈونا پبارک جی آیا بیلڈونا والا سے ریزلٹ ور کڑے دے بیلڈونا والا سکار کڑے دے کہ نہ سکاری والا نہ دے کڑے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سوئی جی سن بلاک لگا زمونگا مخد نور دا مزرا اثرات نہ بچ گئی بل سن بلاک مونگلا خکلا را کئی دا خبر ہی کئی کہ نا
1: او بھائی ما خپل نیکا نہ مم را وخته او یو سن بلاک بل ډنا سن بلاک را تر اور لبل رضا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہ چادل چادل را ول خپل نیکا دل را ول مطلب خیرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ او دا دی دا والد سے والد دی دے کنا دا مور والد دی دے دا رت ہوا ہے شروع کری دا چی بلڈونا یا دا سیزون تاسو استعمال ہوئی ولی چی خدا سیزون سے ڈیر نہ پی جنی کنا پیناڈولا ورد ہوئی کنا گران دے کنا نمی گران دے دی ہو جنا خیر دے مڑا خیر دے بس خیر دے جس اور توائی او خیر دے خوش دا غٹ کار دا دے جی لگا بدے زیر خوشحال شما چی کم سے کم لکو نن سبا زمانہ کم داشتا ولی چیز خو اکثر لجی نکونا دا سی اورا ما چی نکونا خوڑی لر خبر دا خو آگوی دا خبر کئی ہوئی زمان گوی رونا چی کم دے ہوئی مونگ لوی بیلڈونا نر اوڑیا ہوئی مونگ پروگرام تا نپریدی نزا اکثر لور تا بیا دا خبر کم میں مولی رو را یا خوری ولی مونگ ستار اور تا سوی لی دی مونگ والا سوگو جلی دی یا مونگ چرتا سب بغلا کم گیر گڑی دی مونگ چرتا سب بغلا کی گیر گڑی ہو کسلو بدا خو زا غٹ خبردار جی دا خیر تاسو دا بیلڈونا را رسیگی او تاسو بیلڈونا استعمال ہوئی چا تا کسا دا بیلڈونا پیغام پا آخر آخر کی ورکول غواڑنو پیغام دے ورکولی شی
1: ورور ته دا بلډونه پیغام ورکړم چې ټول لزان په دې ګرمي موسم کې سن براک واخلي. ولا ډیر خوشته ډیر زبردست یې مالې سم خو له رزل راکړې و نیم لگاوله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه خوشاله اوسې. ثانک یو سو ویری مچ د کال کولو لپاره ډیر زیات مننه. که سلام دعا چاته کول غواړي سلام دعا دی لګلې شي. شابه
1: بای ټول لیسنر ته سلام او ډاکټر ته سلام.
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریہ جی تھینک یو. تاسو بیا هم نه منئ کنه ګورا ګورا بابا ګان هم در لبه لډونه راړولی دي. هر څوک مو در لبه لډونه راړولی دي. او ماشاء الله کومل کنزا پکې وای وای مال خپل ابو به لډونه پروډکټ راوړي. وعلیکم السلام سفور زمنگ پروگرام فخر علی سفو سفوری سنگے آسما احسان جہانگیری نے زمنگ پروگرام.

0: د جی اسما یو ډیر ښه خبره کوي، یو ډیر خاص خبره کوي. اسما وی او مړه دا کوم نمونه چې تا د بیلډونو د کوم انګریډینټس نمونه تا واغستل او دا نمونه اغستل خو ډیره لری خبره ده. او بازی بازی خلق چې وی دا کوم نن سبا کلندران نغیز راګر سب خبره الگ کیلنڈر آنے دینا جوڑ کے والا ہے تو دام پتہ نہیں بچایا دا کاسمیٹکس دا یو کیمسٹ جوڑے ہو کنا دا فارمیسسٹ جوڑی جی یار خبر خود گورے ڈیر دے کار خبر کڑے دا ڈیر دے کار خبر دے کڑے دا بولے جی ہمیشہ تاسو با کلم اور دیو ابل روز ما پر ٹک ٹاک جون کی ٹک ٹاک کی گرز نو مات دا یو ڈیر نامی گرامی دا کاسمیٹکس دا نامی گرامی چون کی تاسو بدی ریڈیو باندھ راضی اگوی یو ویڈیو مات مخ تراغ لالا اگوی زان سے پروگرام کے سوکی نولی وی وار جی وی بل داغی مالکم ناسی و بل زان سر سوکی نولی وی اگوی با کئی دب اخپل پروگرام کی پا اخپل ویڈیو کی دا خبر رکی چی وی منگ سر وی فارمیسسٹ ناس دے جی نمائلو سر پسی لان دے میسیج کو مجھے دا خود مسلمان تا سر فارمیسسٹ و دا کمیسٹ پتہ نیشت دے چی آئے دا کریم کمیسٹ جوڑی که دا کریم فارمیسسٹ جوڑی احران بورد پا دے شکنا دل نشیز منگا پروگرام انو سلام انو کی والیکم السلام مطرمی سمینی دا سڑی مشیو پا خیرہ لے وائے مطرمی سمینی وی چی تلگ یائی بس تا تم غوک دے گنا یو آج ما بنا خوکار نکی گی گنا کل نا کل بگی تم سٹک مک کوا نو خون بگی بیا جی بیا با دیر خون کئی دا خیرہ زما ډیر زیاتو ګرانو او خوږو اوریدونکو تاسو کې د مخ د دانو سره مخ یې نو د مخ د دانو لپاره بیلډونا کلینیکل اکنی کریم بیلډونا کلینیکل اکنی فیس واش او بیلډونا بیوټی کټ ځان له ضرور وروړي د نږدې کاسمیټک جنرال او میډیکل سٹور نه او د مخ د دانو ته په مکمل توګه باندې الوداع او په مکمل توګه باندې الوداع وایي. راضی جی د بل لایف کال سیټ ته ورزو چې زمونږ سره د بل لایف کال لارې څوک را باندې او څوک ویل غواړي چې د پروګرام کم ټایم دی زمونږ سره لګنه بلکې بے انتها ډیر زیات ډیر زیات ډیر زیات او ډیر زیات کم زمونږ سره پاتې شول. جی راضی جی لایف کالر اف دی شو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
0: پخیر پخیر پخیر پخیر پخیر ستړي مشي او پخیر علی درته وایم دا کوم ترور زمونږ سره را روانه ده په دې وخت کې او د کوم ځای نه
1: تاسو بای لالین خبرې کوم د تور چیترنا
0: سو خبرې کې
1: لالین
0: خبرې کې کوم ځای نه
1: تور چیترنا
0: دا لا کوم ځای سره راځي دا په کې لا کوم ځای دی
1: بای دا ډیر ادم خل نه دی خا دی
0: نه دا وته مت بیګام کال را ملو کړو کنه کنه بیګا ته نه وي
1: نا بای اور دا امی فرند
0: نو هغه مې د ساسو د زیاده کنه بالکل ٹھیک ٹھاک دے تاسو جوړ زما په خیال زمونږ پروگرام ته ناسوي زمونږ پروگرام مو اوریدل دی وخت کی
1: جی بالکل بھائی مخدومی تاسو پروگرام اور ډیر مخزیات خوشی
0: ماشاءالله ماشاءالله دا خو بس ډیره خبره ده ډیره خولي خبره ده چې د خیره تاسو زمونږ پروگرام اوري او زمونږ پروگرام ته تاسو ناس یې خیره دا خو ډیره بهتره خبره ده. څنګه دره دوه چې لګوز نن مې در باندې سي اچانک شانه کې چاپه وخلې د دې وخت کې نو تاسو په زمما په پروگرام باندې خوشاله شولې کنه تاسو په دې باندې خفش شولې بل کار میں نشتے دے بس ذرا روانے موزے موزے مچے کل ریڈیو آن کوئی تاسو احسان اللہ آواز را روانے تاسو خوزیم چی تاسو با تنگ شوی ہے
1: وہی بھائی منہ تو نہ چلا تنگی نہ تنگی ضرور نہیں
0: بالکل بالکل ولی نہ بالکل مونگ تاسو بالکل رو نیو او دا گٹ خبر تا چی تاسو نہ تنگی گئی بچی تاسو نہ تنگی گئی بیا با مونگ دا خیر رازو خو مونگ با کوشش کو چی نوی نوی انداز کی راشو لگا سنگا چی نوی نوی خبر منن دا خیر اوکڑا لگا نا وو دیرے دلی پوی پی شوی گا نا پوی پی نشوی تا
1: بھائی ولی نا مخو کزن می دی و فرین می دی دا تو رکتا تو پروگرام نوری ماشاءاللہ دیر زیاد مخو خیلی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دارا تو آیا زمانگ دا بیلڈونا کی دا دا چارکول بلیچ را روان دی تاسو بدا چارکول بلیچ استعمال ہوئی کنا تاسو بے نہیں استعمال ہوئی
1: Бай, вали, наму, это сам метка, у канабала разумен, когда он таймаче, да близ покала разумен, мы рауды бегут за настольное.
0: Рабуш, иншалла, рабуш, иншалла, дерзер бада хера раши, а в иншалла, дерзер бада хера рауры сиги. На, а учи раши, мэтлаб, я бе трауды, то бе истимале да хера.
1: Бай, вали, наму, когда раду на твой продукт истимал, санглок, мировое, витамин С, крем, шампу, тесвас, харьё продукт истимал, аму, бай, кисумра, махали, кимастера, мэдави, гатун, лапе, рамды, бала, дона, веркам, намастера, скунки,
0: Машалла, машалла. Забас да дир зада хкули хабара да. Ау дир зада ха хабара да. Да хайра тасу замонга беладона истимала вуи. Ау замонга пегам ворка вуи. Аси та та лага да ста замонг па беладона ки кам йо да се продакт де че ага ста дир зад хухи ги. Ау тоя че ера да продакт па ги дир зад ха де.
1: Бай зама витамин С крем дир зад хухи учаслаш.
0: Машалла, машалла. Лекай вази да махи вазат белеруна санблок не кай, балки халкула хкулам воркай, а у халкула спинуале воркай.
1: О, бай, машалла, дирхтули продакт, бай, аллаху камьяка, бай, нанхубам.
0: بلکل بلکل بلکل نن پس وابی کی دا خیر موجود دے او پس وابی کی دنیا بیماران راغلی دی او دنیا بیماران لمنن چیک اپ کئی دا خیر استا دا کال کولو دا پارا دیر منن کوما سلام دعا کچا دا پخو گواس کی لیگل غوارنو سلام دعا دی لیگلی شی
1: تانو بای سلامونا نگم خدا تور چا پر سرالی یا دوا دای در نمخین ندی خواده او بای ما شلو دیر خبول علاقه دستار جرمی نشتلا
0: انشالله انشالله انشالله یادو بشا بسلامونا ولی گذر کوا
1: بای ما ورد دا سلام بسم را ورد کزن یا بطول تا سلام کرنا خیز
0: اللہ حافظ جی Thank you and thank you so very much. The call the kawalu the para yo jihan manana yo nani manana merabani shukriya and thank you. Thank you so very much. Zama khwagu drano o pukhtano avridun ko asuka da magda tir saru saramakhinu da magda tar tir saru da khatimi da bara baladona organic cream baladona organic face wash zanla da nazdi general or medical store na tar lasa ki aw da makh tir sare zamungna po pinzal so shpo ki danana danana khatam wa akhli di zamungni khatam wa akhli di wale chi da tayar shwe do yo organic ingredients na de ji da tayar shwe da riju da ubun de da tayar shwe da turki o istanbul de da khas kar da tir saru krim di da khas kar da tir saru face wash di po 1550 rupay bani de krim milavi gi po 1550 rupay bani de face wash milavi gi زالی ضرور رو زالی خام خواخلی مزید معلومات کبر دبارا شفر تین سو چی تریانوی چی سو تریانوی تریانوی سنگ جی تنور منورمو لمبکڑے دیکھے نا تنور منورمو ندے لمبکڑے یا چار ست والو سنگ تاسو سوابی والا ننگوڑے دا پی خور نظموں گے یوڑیر تکڑا ڈاکٹر درگلے دے سوابی تا کم جی پا شاہ منصور کی پا جانگیری روڑبانی شاہ حق سے مدرسی سے بالکل دیوال بدیوال حیدر مومند اسپتال کے موجود دے ہو ساسو دا سوابی والو دا پٹو پٹو بیمارو یا دا آگا آگا بیمارو علاج کئی چا کمی بیمارو علاجو نتاسو بے انتہا دیر زاد کری دی نخ کی گئی نٹک کی گئی نروغی گئی انشاءاللہ تاسو با ضرور زمونگ دا علاج سر روغی گئی میرا بانی ہو کئی ساسو ضرور دا گا اسپتال تا ورچا کرشی ہو دا علاج دا پارا نا ولی دا علاج دا پارا نمبر ضروری دی خود تاسو خیر دی بیلڑو نا دا سوابی دا اسپتال نا اغسط لیشی سوابی کی زمونگ بیلڑو نا تاسو تا ملائی بیدیشی پا شاہ منصور کی پا جانگیری روڑبانی دا صاحب حق سے مدرسی سر بیلکل دی بال پا دی بال ہے در ممند اسپتال سوابی کی پا چار سدہ کی تاسو زمونگ بیلڑو نا اغسط لیشی پا مین مردان روڑبان دی پا گلبہار نمبر دو کی دا زڑی برفانی لاری سرا بیلکل دی بال پا دی بال ہے در ممند اسپتال چار سدہ کی دو بجو پور خیر دی تاسو ورشی دگا چار سدہ اسپتال تا لو بوی دی خیرہ سو بیلڑو نا اغسط لیشی مزید معلوماتو دی قبلو دبارا اسو مات کال را ملو گئی صفر تین سو بارا اٹا سی 150 پدگا نمبر باندی مات ضرور کال را ملو گئی

راځي جی د اخري لايف کال سيټ تور زوچي زمون سره د لاست لايف کال د لارې سوګر روان دي او سمیل غواړي د مخ د خلا د بارا بلډونا ګولد کریم بلډونا ګولد فیس واش او بلډونا ګولد سرم راوړي جی لايف کالر اوف دی شو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ہلو السلام علیکم جی خوری کال رام لو شوی دے خوری مگ سا خبر السلام علیکم جی خوری کال رام لو شوی دے ریڈیو تاواز اوری کہ نہ اوری وعلیکم السلام الگ دی ما بخیل آواز نہ اوری دا نمبر والا بلاک یرا دا دا نمبر دا دا دا نمبر والا بلاک چ بیا دوبارہ دی مونگ تک کال ناراضی ولے چ کال ریڈیو تے ملو کڑے دے او خیر دی جی دا سو خیر لگ راوی خش آواز دے اس کا سو کی کم زنا فرشتہ خبر کی کم زنا صحیح دے دا فرشتہ خوری دا کال کولو دا پار دی ڈیرہ مننا کو مہربانی خا

0: نای های نو ستا نمبرم چی ما سیف کرلو نو زخو با بیخی بیا دا پروگرامو نو پریده منو چی دسی آواز کم زنمبر سیف کم وی وی نو برحال تانک یو جی تاسو نور کال از ما تا بلکل مرا ملا وخی ولی چی نور ستاسو دا کال دا کولو ضرورت نیشتره جی بس پروگرام سر تا دا خیر رسی دلی دی پروگرام که دا آخری خبر تاسو تا زکول غوارم چی راروانا دا کسٹمرز دا پارا یعنی دا دا ستاسو دا پارا زمانگ پا بیلدونا که یو غط درا چی پا کم که مونگ تاسو لدر کهو دا سلوی خو لاکو روپو انامات پا کم که جی دا طولن غط انام مهران موٹر کار دی دا عمری پیکیج دی موٹر سیکل دی واشنگ مشین دی فرج دی ورسر چی کم دی دا کور دا ضرورت گنش میر سامان دی دا سرو زروالی دی دا سرو زرو میخکی دی منی دی تاسو خپل دا قسمت تپوس کول غواړي یعنی خپل قسمت کتل غواړي 300 روپے باندې ځان له د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه لرونه گولڈ کریم تر لاسه کوي او زمونږ سره بدغه خپل بدغه ډرا کې ځان را یو ځای کیږي یو ډبې مو چې تر لاسه کړلو یو کوپن مو واغسلو چې دوه ډبې مو تر لاسه کړلو دوه کوپن مو واغسل چې څومره ډبې ډیریږي دومره به ستاسو کوپن ډیریږي او دومره به زمونږ د ستاسو د انعاماتو د ګټلو چې کوم چانسز دی هغه ډیریږي مهرباني وکړئ ځان له د نږدې جنرل اور میڈیکل سٹور نا پا 300 روپے بانی بیلڈونا گولڈ کریم تر لاسکی او بیلڈونا دا گولڈ کریم سر زمانگ نو گٹی دا سلوی خو لاکو روپو انامات او دا دی سرسرا دا دی سرسرا خکولا خائص او رنگ رنگ سپین رنگ رنگ جی دا مخ دا بوداوالی دا چچڑوالی دا پارا اگر تاسو غواړی چې مونږه ختمول غواړو بلډونه ضرور استعمال کړئ تر روانې خبرونه کې به ان شاء الله بیا ملاقات کیږي ځان ډیر زیات خیال ساتي د لوی الله پامان زدر نه لاړم حیدر مومند اسپیټال پیښور خار تا بای بای لو یو آل الله حافظ
1: دا پیښور
2: اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
3: د زنانو صحت زموږ اولنی ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیت کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټولو اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسے دو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
5: 10 seconds you're just seconds away from more of your favorite music on FM 94
6: Radio Dilbar ab kabhi bhi kahin bhi suniye hamari website par log on to www.radiodilbar.pk
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
7: Must music, must radio.
8: I can find new ways to motivate them.
9: Important.
10: And all that.
9: real talk, real life, real people, real radio.
10: The station that just doesn't stop.
11: 94 FM.
12: Non-stop

تا د در ملنګ ما ملنګ می د دربار کا ستا د در ملنګ ما او ملنګ می د دربار کا خوګه پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ونس اگین اوزلی بیا د منی د خلصور دو فاڑک سلامونه منظور کی پروگرام د صحت پروگرام پدی کی ز ستاسو قربا ز ستاسو ملګری ورنن زمایو ملګری دی آر جی علی خان چکم دے مومند نو بالکل د پیخور د سیم نه راغلی دی اور اغه زما انتظار کی ماتو چر زی اوزی کی ما خو یو بجے چکل ته پروگرام ختم کینو بالکل بیا ملاقات تے کنا نو بالکل اغه سر زما روجه کی اغه مالغا ابتار پارٹی کڑے ونا گنا بعد بیا ترتیب نہ برابر دو انن اور لما ویلی چیز بر ل ان شاء اللہ روٹی بدی ماسر 50 سے کی تو کم زیتیا دین اللہ دا پلیر دے گنا دا دین بارہ قرب دا دعا گن رت کوئی چلا مو دا یعنی کسی کی اللہ مرت دی ٹینگ کیا شکر با دے اتوار دا مبارک ورس دا سبب ڈاکٹر خورشید سے بم دسترگو د مریضانو چیک اپ کوی دسترگو مریض مختلف دسترگو پ مسلو کی مبتلا دی مثلا د چا پسترگا باندی یعنی کی پردہ راغلی دا د چا سترگا اوبکی د چا سترگا یعنی کی سوے کی د نور د وجنا اغه باندې درد راځي د الرجی ورته لګی دی دا یا لری نظر خراب دی نزدې نظر خراب دی یا دغه سر سره اغه خلق کوم اغه ماشومان کوم چې موبایل جات یوز کی یا د غوی د اسکول کې ورته تکلیف ته یا اغه ته داسې مدرسې کې ورته تکلیف ته یا د غوی سر سره د شوګر کوم مریضان دی د شوګر د وجنا تاسو دسترګو دغه نظر تلې دي نو بالکل تاسو هم راتلې شي او تاسو هم دسترګو چیک اپ دغلته کیو کې یا اغه حضرات کوم چې ډرایوینګ کوي لکه مطلب موټر چلی یا موټر سایکل هم ګرځي ډرایوینګ کوي سره ځي کنه هغه کوي لکه زما کل نه کل شګي تخیجي لکه کل نه کل زما مطلب خښت باندې ور لړکې یره کنه اکثر د شپې چکل د لایټ راش نو بیسلی تاسو نه کاری سو کوم سی حساب کتاب دي نو بهرحال دای چل چې دغه حضرات له هم راتلې شي یا زموږ اغرونه کوم چې بیوس دي غریبانان دي غوی اوټ اف کنټرول ته زی اوټ اف کنټری ته زی مطلب سعودي عرب ته زی داسې نور ملکونو ته غوی زی غوی میډیکل کې مسله راغلی نو بالکل تاسو هم راشي تاسو خپل میډیکل دغه ته کیسه دغه تاسو پاس کول شي تاسو خپل میډیکل دغه ته کیسه دغه ته کی تاسو جن کی بیوس تاسو میډیکل چکم دي ان شاء الله به پیل کیږي نو اب پاس کی ګورې دن کو 0349 38 82 82 زما د کال نمبر دی لمبر ځان سره نوٹ کی اکثر تاسو کل یو ترنګ کوي کل بل ترنګ کوي لکه

0: ملګری هم راځي نو مال هغه ته به مور شو هغې سره سره دا سدم راکي نو یاره والله مونږ دومره لکه تکړه نه یو ګنې دا شندې مطلب برقرار دغه ډیوټي مونږ وکړو خو بهرحال لکه دای چلی چې د دې نات دپاره زرعالم اور ما ویل چې زبه دغه نات ورته خامخا انیر کومه زله پاک خیر کو دغه نات چې کوم دی اور دا مونږ په دې مقصد باندې پلی کو چر مونږ تاسو د دین سیټ تاسو لپاره توجه کې نورم راشي تاسو د دین سیس دکړه کوی دانه چر تاسو سه بس دغه دپاره اکثر تاسو د مکر جړه مړه کوی نه نه دا اوري اور دی باندې بیا ګوره عمل کوی خان 0349382282 زما د کال نمبر ما سره کالر دی سو کور د کوم جی دی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہاں دی کال چکم دی اغان ٹراپ شو 0349382282 زما دا کال نمبر ال دا اس میسج شرشت شامل ہو میں اس میسج تا سو کی میرا غلی دی دا ورتا شامل ہو ما او چی پلیز کال می واتا میسج نو تا کڑی دی او چی اسمت بھائی سنگ جی پروگرام اور ما ریخ کولے دیم ہیر ایم دا سوابینا اسمت بھائی نائٹ شو شروع کا کنا مونگ استا سو نائٹ شو تا پ انتظار یو اسمت بھائی دا نات پلے کا مونگ بیو جنت بیو جانان بیو سلام دلراج تا دلراج ټول جنکو ته چې دلراج په کومه خاور باندې سبا دا الله دې صحت در کی امین سم امین دغه د کار میسج نه دی کنه و چې سلام څنګه هی आवाज وکي دی بای نشي پروگرام د نائس تے دا تا سی لکھ لی نائس پروگرام دے ماشاء اللہ نات سم نائس تے سائلنٹ یما تخپل آواز کی ناتنا او آیا اللہ دی صحت در کے امین سم امین وچ نات نائس نات تھینکس کنا بھائی کے کئی دا تا سی لکھ لی شمپ لورزان دا تا سی لکھ لی بہرحال مت پتہ لگی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسمت بھائی آواز او کے دے حارشم د پنځوړ نه حارث نه دروازه سنگلي استانه بزر پیدا کو مخاړي ځت خولي خبره کړی دی چې مطلب دی کې د حساب کتاب دی د غنات را پیدا کو مها سلام علیکم وعلیکم السلام اسمت بھائی لنګ شو بھائی تاسو ستار ثوابي د تحصیل کلی ستاره ثوابي غندب نه بھائی ویلکم راتو وکه کنه هم ویلکم مخه ساده خلک یو پدی اجزانه ماحول کې پدی ملنگئی لین دین کی پدی ملنگئی پروگرام کی درتا ہر کلے وایو ویلکم درت کو اللہ دی بسرا تجوندے لرا ہاں اللہ در لخلی خواہی در کیا سلامونا بھائی سنگئی آواز او کے دے کشمالی ام د ثوابینا کشمالی سنگئی روٹی دے ہڑے لکنے دے ہڑے ہاں سلامونا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگئی آواز او کے دے می ہمنا ہمنا سنگئی خی برابر ہی وچی سلام بھائی آواز دی او کے دے اسمت بھائی گلالئی ما گلالئی سنگئی گلالئی زمانے جت خخیلوں دے کچری مطلب ما چت پرفیوم دا سپرے لانچ کولا زما گلالی نو خواته کو بدی باندې نو به ګری باندې جوړو چوټا لاهور نا زمونږه پوزیا خاله د ماسید یا چې سهم دی رکنه پپو دا السلام علیکم بای आवाज او کې دی وعلیکم السلام بای د قربان السلام علیکم وعلیکم السلام اسمت بای आवाज دی او کې دی هرایم وعلیکم السلام هرا سنگي وې ټیک ټاک هیرو سنگي شو اور ما आवाज دی او आवाज او کې دی عائشہ سنگ دا تاسو امی سنگ دا امی سمرا تاسو خپل باندې خی برابر زون پور جی میسج کرے دے سیدا صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام آواز او کے دے ارہا جانی ما سلام بھائی سنگی پروگرام نائس تے ٹولو جنکو تسلام عقب جان بھائی تا سپیشل سلام آئیم ارہا جانی برام سرابی ارہا سنگی خیبر آوری پلیز کال می بیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وسمت صاحب بھائی پروگرام کی ہر کلے پخیرالی اب سلام میں
0: حارث سنگ چلے خی برابری جون دی سنگ روان دیر تا چی کالو کو اغینا بعد بسرا بے میں بس یاد نظر کڑے ہوں او یاد رہا میں جادو مادو کو بس والله دا سی دم راکینو اغا احسان بھائی لنک میں اغیستو اغی دوران کل دکی پا کورسی گودے شو ما
1: صدیقا نو خوب با دی کم کلی گنا
0: نو بس پتہ نلیگی نو بس گرم چین میں گٹو کو ڈیر خوان دے کو
1: بالکل
0: خیر دے کر
1: نہیں انشاءاللہ
0: خارج نور

0: جون دی سنگ روان دی جون دی سنگ تیری گین سبا دا اتوار رز دا ڈاکٹر خورشید سے برازی زمونگا دی کلینک تا دلیر دلیر زین مریضان رازی دلیر دلیر زین رازی دی خلکو لسم میسی جور کے چو کم دا نیز دی دو دوین رازی ہیں
1: جی بالکل چی دیکھو دلیر نکم مریضان نازی وہ آئی علاج کئی وغی دا خبر کئی چی ملا ڈاکٹر سے پیراجو کی دمولا اللہ شفا راکی نو شفا ورکون کے بے شک دا اللہ رب العزت ذات تے اچھا نزدی مریضان کم دی دی نزی درستر کو مسئلی دی ورطا او دی نزی او لڑی لڑی ڈاکٹرانو پسی گردی نو او مریضانو تزدہ خبر اکول غارو مچی تاسو نور ڈاکٹرانو تزدی کہ لڑی زی تاسو اسلام آباد تا یا پی خبر تا لڑی لڑی زیون تزدی نستاسو وقت پم دیر لگی او ساسو پیسی پم دیر لگی دی پا خبر باندی سے برازی لگی انشاءاللہ تاسو سبا دا اللہ رب العزت حکم سارا
0: انشاءاللہ
1: دغه پروگرام د دې ته کلی خبرې کوي ماشاءالله پروګرامونه دي داري جنل کې هر ناتونه پلی کوي استاد دا ناتونه به معنی چلیږي ولدا مخ کې نه چلی دي
0: پر انټیکو ما دغه زما دغه زما رونه دي او ډېر ارس پټي و نیر کوي ها ثواب ثواب چرسه زما خپل رډيو دي نور رډونه خبر ده حکومت
1: جی
0: برحال الله دې قدر کا بس زموږ مسوب کیږي موږ ورته په ګوتک مسوب کیږي
1: جی جی بالکل صاف صاحب کی ضرور صاحب کی گیری کو وستا ضروری سرا اسمت صاحب بھائی
0: صحیح
1: او یو سو سلام علیکم دے خیر صاحب ہمارے طرف پتا چھ تا سپیشل سلام او میرے علاوہ او شیرین دات کا تا سلیمان بھائی تا او عقیب دین والا تری من دے خلوص ادو اپا ڈاک ڈاک سلام نہ دلوی اللہ پامن
0: دلوی اللہ پ امان کاف

0: ویلکم ونس اگین او شلیویا د مینی د خلوص اور دو فاریک سلامونه منظور کی زما پواز کی تاسو دانا توری دو دانا د تاسو باندې سنگ ولګی دو اکثر د شویره کنه چې دوی د ترس چې کوم دړي عزت ګران ویره کنه بهرحال سبا د اتوار دغه مبارک ورځ دو سبا په ثوابی کی د سترګو سکسما بیماران دی اغوی د لراشی د تشریف راو مسلی مسائل دغل د کی په کونډه موړ کی پری دی د سترګو نوې جون تاسو شروع کی ان شاء الله تاسو به موږ ته دعاګانې کوي ماته دغه دعا کوي چې اسمت وای الله سامان کا امين یستا سو پستر گمانے پردر اغلی دا بغیر اپریشن پ 20 دن کے ڈاکٹر خورشید صاحب دخلی خبر دا ز ڈاکٹر نہ کوم چرا لکتا سو خما خا دا بغیر اپریشن استا سو بدغل کی دا پردے علاج چکم دے دا 100% دا ٹھیک دا ہر یو ٹھیک کی دا ہر یو بسی دا مسئلہ ختم دا اللہ پاک کار دے شفا کی تا سو بسر بسر ٹرائی و کیا بیا بغور سر ہا چنتم علی کی راضی چنتم علی کی راضی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: قربان سو خبر
1: قربان
0: سلمان سنگ چلے خی برابر ریسیڈ آواز بن کا
1: بند نہیں

ډاګي ریپریش کی زمالینک تایر دوباره والے زمالینک چې کوم د الیکشن تیم ایشو راغلی و او ایشو چې کوم دغه بوس له هرسل ټیک شوی زما आवाज आवाज د کټ دی خام زبردست د خولي فیدبیک را کولم بای تاسو سم خولي ناتونه لګوي برحال الله دې قدر وکم زما اوس ٹھیک شو برحال تیر زمان ایک ٹھیو دا ناس تی ری زیادا شکریہ دا کما اور دن کو دنیٹر مسئلہ دا زمان دا سیڑا مسئلہ وا سبا دا اتوار رز دا سبا پا کونڈا موڑ کی ڈاکٹر خورشید سے برازی دستر گو چک بکوی کچھرے تاسو آواز اوکے شو کچھرے تاسو راتے غواری دا ٹولو دا پیڈ بیک را کھولو ری زیادا شکریہ دا کما اللہ مرتا جوندی لرا سبا دا اتوار رز دا کچھرے تاسو راتے غواری تاسو راشی اسلام علیکم ہلو السلام علیکم فدی دی پسر کس پہ گرا پیدا کا ہلو صحیح کچری تاسو سبا رات غور دی وجن ز کال نالما تاسو اکثر وای کال والے داد اور اغه ز دی وجن کال ز نالما ز کچ بیا پکی دا مسلی را زیرا کنن نو چکل تاسو خبر کوي تاسو بیا مو سرا توجه مو لرا کوي سبا پ کونډه موڑ کی دسترګو د مریضانو او پیڑی کیږي دسترګو سمرا غریبانان خلک دی مالدار خلک دی یا زمون اغه بے وس خويند کونډی دی یا مطلب دا سنور غریبی مریبی دا دغه ټول لراشی سبا پ کونډه موڑ کی په بلال مارکیټ کی د ڈاکٹر خورشید صاحب په دوا آئی کلینک کی یو غټه وبیډی کیږي تاسو ټول لسی تاسو ټول لا راشي هم نوې چواز وکړي هم نه الله دی حج لبوزا امین وای خان نو بالکل تاسو لراشي او تاسو سترګو بهترین چیکر تاسو ڈاکٹر خورشید صاحب تاسو کولی شي او د مسلمان اول رائټ ویلکم ونس اگین او زلی بیا سبا دغه ورځ ورځ سره سره

0: Fact. Right after the commercial break.
1: ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو.

0: اسپیشل شامنصور سوابئی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پر سوابئی کی ہوم سہر جوڑوی نور خوندور بیلڈو
1: راضی جی بالکل حیدر مومند میڈیکل سینٹر چاسدا حیدر مومند اسپتال صوبے دین علاوہ حیدر مومند اسپتال پیخور خار نن چکم دے سمونگا ڈاکٹر حیدر موجود پا حیدر مومند اسپتال صوبے پا دغه پروگرام کی ان شاء اللہ دا حیدر مومند اسپتال دا صوبے دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر دا چاسدی او دا حیدر مومند اسپتال دا پیخور خار او دا بیلڈو نا کاسمیٹکس پاکستان پا حوالے سره په دا پروگرام کی لکینا ډیری زیات خبري کوو خوگو تاسو لدا یاد گرن در کوم چنن دا خیالی ورځ دا ونن دا دا خیالی پورس باندی ڈاکٹر حیدر علی مومن حیدر مومند اسپتال صوابی کی موجود دی جی دا ہر خیالی پورس باندی ڈاکٹر سے محترم صوابی تزی یعنی دا ہفتے پورس باندی پسچ رڈی باندی ڈاکٹر سے محترم پا حیدر مومند اسپتال صوابی کی موجود دی جی او غید پار بتا سو دا زیارت پورس باندی بکال کوی نمبر باخلی زمونگ دغا حیدر مومند اسپتال چکم دے
0: خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتونا
1: حالا بتا سو بیا زمونگ دغا حیدر مومند اسپتال سوابی ترازی جی نمبر خستل ډیر زیات ضروری او لازمی دی کده پیخور اسپتال یو بیا کده خیالی پورت باندې تاسو زمونگ حیدر مومند اسپتال سوابی ترازی نو نمبر خستل لگنا ډیر زیات ضروری او لازمی دی رازی خو گو باقاعدہ د پروگرام شروعات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د الله تعالی چی بخون کې مهربان او ډیر عظیم ذات دی امید د خپل رب لرم چې تاسو ټول به هم خی د جون نبا خوندونو مزه اخلي او نن با یو ځل بیا خصوصي ستاسو زمونږ دا بلډونه

صفر دري صفر صفر دوا يو دوا يو أتا صفر بينزا دوا صفر دري دري دري و دوا و دوا و و سلور فدغ نمبرو باني تاسو رابطة كواليشي مونج دا پشاور هاسپیٹل نمبری پمیاش کی پا دو تاریخونو باني ورکو پاش بگشتم تاریخ باني او پا یولسم تاریخ باني جي تاسو کالم کواليشي هاسپیٹل تا هم سوگ رالي گلیشي تاسو آنلائن ویب سائٹ دلاری نمبر اخلي www.hedramumanhospital.com دا ویب سائٹ دلاری هم تاسو زمونگ دا هاسپیٹل نمبر اخستے شی جی اگر تاسو آنلائن دا بلڈونا پروڈکس در گوئی باقی دا پارا بیا تاسو www.beladona.com پی کی بانی تاسو ویزٹ کولی شی تاسو دا بلڈونا چی کم پروڈکس دی اگر ویزٹ کولی اگر تاسو زانتا آرڈر کولی شی زمونگ دا ویب سائٹ دی چی کم دی اگر تاسو ویزٹ کئی کتا سو نمبر اخلی او کتا سو دا بلڈونا پروڈکس چی کم دی اگر آرڈر کولی اس خوکو پاتی شو زمونگ دا بلڈونا خبر مان لگا سنگا چی تاسو تیو چی دا بلڈونا لفظ مانا دا خیستا جینے خیستا الک دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کپنے اونر ڈاکٹر حیدر علی مومن دی کم چی دا کنگ آف کپکی پنوم باندیا دیگی کم چی گولڈ میڈلسٹ دا پشاور یونیورسٹی نو تا حاصل شوی دی کم چی دا خیبر پختونخوا یو ډیر معروف مشهور ہومیوپیتھک ڈاکٹر الحاج ڈاکٹر حیدر علی مومن دا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان اونر دی کم چی دا غدری غٹ ہاسپیٹل لری تاسو میته خبردار کړی د دغه د کاسمیٹکس کمپنی هم دا او دا خیر دغه د اتم کال د کامیاب روان دی جی نورازی دغه بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کمپنی نه بتاس خبردارو جی وګو تاسو له دا هم یادګرنه درکو چې زمونږ په دغه بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره نوی پروډکټس را روان دي چې پاګه کې بلډونا چارکول بلیچ را روان دي بلڈونا چارکول بلیچ بلڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹانک پٹین ایکس فارمولی سر روان دے آخری تم زانو نے رسات ہو راسی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا دغا بہترین پروڈکٹس نہ بہم تاسو خبردار ہو جی مرے میں اوسم لگا شان خراب دا خو پروگرامو نو کول غاڑی زکه چې د دینه بغیر کیږي نه سبال دغه د اتوار ورځ می کچوټی وکړل نو ان شاء الله امید می دادې چی مکمل به زټیک شم بهرال راسی خو ګوزه د تاسو د میسجونو انتظار کوم په دغه 0300 بارہ 88 150 راسی پدغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه بهترین پروگرام کې تاسو ما سره لګینا ډیری زیاتې خبرې کولی شئ جی

0: شکر زخیم مهربانی مهربانی تاسو سو کی د کم زینا
1: وای ول پی جنم
0: نه زه خو تا نه پی جنم
1: سارا خبر کوم د مند
0: ها سارا راغلی د سارا څنګه یې خی
1: بھائی
0: بس بھائی شکر شکر سم خیم ٹھیرا میرے بانی ٹھیرا میرے بانی سارا پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگتا سمنگا ٹول پروگرام نہ ہو رہی ہاں
1: جی بھائی
0: ماشاء اللہ سما تکڑا دا سما تکڑا دا سنگا بلڈونا پروڈکٹس استعمال ہوئی کنا بلڈونا پروڈکٹس نہیں استعمال ہوئی خبر مطمئن کال کوئی ہاں
1: جی بالکل منگ مطمئن کال کو
0: مطمئن صحیح صحیح بلڈونا کی تاسو کم کم پروڈکٹس استعمال ہوئی
1: بھائی بلڈونا شیمپو ٹانک ہو سن بلاک ہو بلڈونا گول کریم سیرم ہو فیس واش گول
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ نن استاد بلڈونا کم یو پروڈکٹس استعمال کرے دے
1: بھائی شیمپو میں استعمال کرے سن بلاک ہو گول فیس واش
0: زبردست زبردست نو مونگ دا وایو چی بلڈونا سن بلاک سو کی استعمال کی اغا با دنور دا مزر اثراتو نا دا خلو دا نقصاناتو نا دنور دا تاو نا او دنور دا شعاگانو نا با داغوی مح بچوی محفوظ بوی سیف بوی پا آمن کی بوی آیا دا خبر ٹک تا کنا ٹک ندا
1: بالکل وای ستاس خبر اتی چې دا وای زه چې بلډون اسمبلا کولم او خوشبو ډیر زیات خپل دا او وای ډیر زیات خپل اسمبلا کړي
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست
1: ډیر ما اسمبلا ما اسمبلا کول په مخبز ملګری مراتل دا د په مخ سره ګول ما له بلډون اسمبلا ته غیر نشته واغسته زه ته ځان بل راوړ دل دا ما لراکه دې مې له پیسو شو کریم مراوړ شیمپو مې لمرا
0: زبردست دا خو دې ډیر غټ کار کړی دی ډیره مهرباني سما خو گی خوري پروگرام ته دې کالو کو ډیر خوشاله شوم او ان شاء الله بار بار بزستا سو د کال انتظار کوم بار بار بزستا سو د میسج انتظار کوم او ان شاء الله راځي به په دا پروگرامونو کې به موږ سره شرکت کوي ښا ضرور جی ڈیرا مہربانی حفصہ خور پروگرام ہو رہی دیدی سر چکم دی سارا راغلی ہو دمند نہ ڈیرا مہربانی جی دستا سے ٹولو لگنا ڈیرا زیادہ مہربانی ڈیرا زیادہ مہربانی تھینک یو سو مچ جی جی ان شاء اللہ پتا پروگرام کے بعد دستا سو سرا لگنا ڈیرا زیادہ خبر کو خگو دا پروگرام اسپونسر کبھی بیلڈو نہ کاسمیٹ پاکستان قیمت سلور سو روپے دے او زمونگ دا بلڈونا گول کریم دا پہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی یچنا کو کتاسو خپل مخونه سپینوی کتاسو خپل مخونه خیسته کوی کتاسو د خپل مخونو توروالی ختموی او د دې سره کتاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه غټا شاندار لکی ڈرا کی مونږ سره ځان شاملوی جی بالکل خوگو تاسو بدی د پاره اخلي زمونږ بلډونا ګول کریم د بلډونا ګول کریم قیمت سلور سو روپے دا پہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی بلڈونا گول کریم استعمال کی پل مخونا خیستہ کی سپین کی کاغذی دبی بانے کوپن نمبر راگ لے دی آگا کوپن نمبر دان سر سنبھال گئی او دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا دغا غٹا شاندارا لکی ڈرا کی تاسو مونگا سرا خبل زانونا شامل اولی شی جی
2: بری ہمیشہ زما پار سو پر نمال میدے
0: د بلډونا ګولډ کریم سره د مخ د سپینوالي لپاره بلډونا ګولډ ویټامین سی فیس واش په 300 روپۍ او د دې نه علاوه بلډونا ویټامین سی سیرم په 250 روپۍ باندې خرڅل لګ نه ډیر زیات ضروری او لازمی دي. مرې مې ډیره خراب ده نو زه هم چې نن به زه خپلې خبرې کمې وکړم. تاسو سره به نن د کال د لارې ډیرې خبرې وکړم. سید جی راځي د دا پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی د کم دینه جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. مہربانی جی مہربانی. سوکھ تھی وہ کم سے نا
1: مریم
0: دشلمان راغلی شلمان راغلی مریم سنگ خی یا شلمان شلمان زما آواز درزی شلمان لاڑ شلمان زما آواز درزی ہلو زما آواز درزی جی جی جی سنگ شلمانے خی مہربانی مہربانی شکر دے زم خیم سنگ پروگرام ہو رہے کنا پروگرام نہ ہو رہے ڈیر مہربانی جی تھینک یو شلمانے راغلی وہ پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کبلو لگنا ڈیر جات مہربانی شلمانے راغلی وا او مریم دے شلمان راغلی وا پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کبلو لگنا ڈیر جات مہربانی تھینک یو رازی خوگو ددا پروگرام زدریم نمبر کالر گورم دریم لائف کالر دی چما صرف دی دریم نمبر باندی سوک رازی او دکم زنه جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو ریڈیو تستا سو کال ملاو شوی دی جی. السلام علیکم زما آواز درزی تاسلا. ہیلو زما آواز درزی ڈیر مہربانی جی تھینک یو مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر زیادہ مرنا مہربانی. راسی تاسو مونږ ته کالو کوي په 0312 ات ات بیا ات ات یا پینځه صفر راسی په دا نمبر تاسو مونږ ته کالو کوي د دې پروگرام بل لایو کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مہربانی ما سره سوک دیو د کم زینا
1: میرا
0: خبر ہے ہمیرا سنگ زما خوگی خوری خائی
1: بھائی
0: شکر شکر مہربانی زم خیم ہمیرا پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
1: پروگرام
0: زبردست پروگرام جان لا جان لا ہو رہی کنا نور سکھ در سرشتا صحیح لگا تا سٹول پروگرام ہو رہی صحیح سنگ زم پروگرام در بانی سنگ لگی خیستہ لگی کنا خیستہ نہ لگی بھائی مدرسے قرآن ختم کرے دے بس نور نو تو جی بھائی مدرسی سبق جاری ضرور ضرور ڈیرا مہربانی اسکول کی تو کم کلاس نائن کلاس کی ماشاء اللہ نو دن ہم پیپر ہم تشویق نہ دن ہم پیپر ورکڑی بس اللہ دے کامیاب کا زما وڑی خوری درا تو جتا زمنگ بلڈو نہ دسم ر ٹائم نہ استعمال ہوئی
1: بھائی بلڈو نہ خود ڈیر وقت نہیں استعمال
0: ہو لگا ڈیر وقت سم را دو کالو نہ د پنجو نہ د یو میاشت نہ کد سم ر نہ
1: بھائی تقریبا د درو کالو نہ استعمال ہو
0: درو کالو نہ تاسو بلڈو نہ استعمال ہوئی پ بلڈو نہ کی تاسو کم کم پروڈکٹس استعمال ہوئی
1: بھائی من سن بلاک ہم استعمال کول فیس واش کول کریم اور گیس کے وہ سیرپ ہم استعمال ہو
0: لگا زمون تو میں دی چ کم شربت تے بلڈونا کی اس کی اور سیرپ چ دمے دی پہر قسم بیماری کی ڈیر بہترین کار کے غم تاسو استعمال ہوئی ہاں
1: جی بھائی بالکل استعمال ہو سم خسر دل کی دے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست دا خو لگا نڈی دے جاتا کولی خبر دا چ تاسو زمون بلڈونا کی اس کی اور سیرپ استعمال ہوئی ہاں تا نن زمون دے بلڈونا کم یو پروڈکٹس استعمال کرے دے
1: بھائی نہ
0: جی
1: بھائی ما سن بلاک استعمال کرے
0: رہے اور کول فیس واش میں استعمال کرے رہے زمونگ دا بلڈو نا سن بلاک سا فائدہ تالا درکڑی تبا دی خلق تو سوا ہے چی تالا سا فائدہ درکڑی کنے دا درکڑی
1: بھائی ما لکھوی بلا شے فائدہ را کرے بھائی سن دیر خستہ دی تو رو خلق زا پیغام آکوم چی زان دا پا رے روئی
0: صحیح دارا تو ہے چی تا سکول تا زینو پا سکول کی چاہتا زمونگ دا بلڈو نا پروڈکس پیغام ورکی کنے نا ورکی
1: دای بل نه زه د پروډکټ پیغام هم ورکوم ما ای ته ویلی چې پروګرام هم اوري
0: ماشاءالله ماشاءالله زه ډیره ښه خبره ده او زمونږ هسپتالونو پیغام ورکوي که نه دا دلانه دی ورکړی د هسپتال پیغام چاته
1: جی بھائی بالکل دس ہوٹل سے رام ورکم سما یو مل گیری بیمار بنا ہو تو اسٹاف اسپتال سے رام ورکم
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا میرے بانی سما خوگی خوری جی جی جی
1: سلام سما
0: وعلیکم السلام ڈیرا میرے بانی ستاس ٹولو لگن جی جی جی جی جی دستا سو ترور دا زمونگم ترور دا خبری بور سروکو جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سنگ خی مہربانی مہربانی شکر دے منگم خیو سنگ پروگرام اور ایک نہ پروگرام نہ اوری ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمنگ دا دا جن زمنگ پروگرام نو تو تیرا وہی ہاں دچا خبر آ مہربانی پروگرام تاسو دمر پمینا باندھے اور ڈیرا مہربانی پہ لڑونا استعمال ہوئی بیا زمنگ تو پہ لڑونا پیغام نور خلق طور کوئی پہ لڑونا کی خمنگ سر انیس پروڈکٹ دا سے کم پروڈکٹس ڈیر وقت سیرم سر د انسان مخص پینے گی خستکی گی نو آیا تاسوئی سیرم نه بغیر هم کار کوي چې سیرم دی ولراوړو بیا به دا غینم نور خه کار کوي ما دا خبره کوله چې موږ دا وایو چې د بلډونا ګولډ کریم سره د انسان مخ سپینېږي نو تیس پینې کړي که نیس پینې کړي ماشاءالله ماشاءالله نو لگا دا ٹائم کو ډیر بلا چې نو کوي دستا آواز اوري ډیر بلا رونو دستا آواز اوري هغه ته بس پیغام ورکړي چې مخ د سپینوالي د پاره ځان له بلډونا ګولډ کریم فیس واش او سیرم راوړي او کنه راوړي جی جی ماشاء اللہ ڈیر مہربانی جزاک اللہ دستا سو ڈیر مننا اللہ عزت و کخا وعلیکم السلام ڈیر مہربانی جی ڈیر مہربانی پروگرام تدکال کولو لگنا ڈیر جات مہربانی زمونگ ڈیر راضی پدا نمبر بانے تاسو ماتا کال کولی شی جی دمخ د سپینوالی د پارا دمخ د خایست پارا او دمخ د کلا د پارا بلډونا ګولډ کریم فیس واش او سیرم مهیروی جی مهیروی مهیروی بلډونا ګولډ کریم او اسمه د بلډونا ګولډ فیس واش او بلډونا سیرم خدای پچار دا دمخ د سپینوالی د پارا د ویختو د خوشکی د خاتمه د پارا سانت بلډونا انټی ډینف شیمپو اخلي دا بلډونا انټی ډینف شیمپو قیمت 300 روپے دی او دا پہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی آیا کہ ساس پہ ویختو کی خوشکی تو تاس تو ویختو دا خوشکی ختم ہوئی آخری تو پارا انتخاب

0: که دستا سیخته کمزوری دی یا دستا سیخته دو سری دی
1: دند خوده پا
0: یا دستا سیخته اگدی گینا
1: مرکی
0: یا ددین الوان دستا سو پا یخته که سنور مسئله دا
1: یار لی
0: نو بلکل اغید پار تاسو زانت واخ لی
1: بنه دزد زم
0: بلدونا انتی هرپال تانی
1: مان با
0: زمونگ دغا بلدونا انتی هرپال تانی کیمت سلور سو روپه دی او زمونگ دغا بلدونا انتی هرپال تانی دا پا یو نوی تیس ترینی فارمولی سر یعنی 10X فارمولی سر را روان دی جد دی کوالیٹی مونگ نو را بہتر کری دا او دیر پا علا کوالیٹی سر زمونگ دغا نوی بلدونا انتی هرپال تانی کم را روان دی اگه تا هم تاسو زانون رڈی ساته او
1: لیلا
0: دا دین الوا زمونگ چی سمر هم دا بلدونا پروڈکس دی اگه تاسو استعمال اولی شی تاسو دا فیدی دا پار دی کزس تاسو دا مخ دا تیر سری خبر کو نو دا مخ دا تیر سری دا پارا مونگ تاسو لا پاکستانی فارمولا ندروڑی دا مخ دا تیر سری دا پارا مونگ تاسو لا دا تورکی دا استنبول فارمولا روڑی دا اگه تا مونگ نوم ورکڑی دی بلدو نا ارگینک ریم کی داغی قیمت 550 روپے دے
1: دانی
0: ددین علاوہ
1: مشفا
0: بلڈو نا ارگینک فیس واش
1: کوئی دلوان
0: کی داغی قیمت ہم 550 روپے دے زمونگ دغا فارمولا دمخ دا تیر سری دا پار دا او ددی سر بستاسو دمخ دغا تیر سری چی دا پاکستانی یو فارمولی سر ندے تلے دا بلڈو نا ارگینک ریم دا بلڈو نا ارگینک فیس واش یعنی زمونگ دغا دا تور کی د استنبول فارمولی سره با تاسو د مخ دغه تیر سره با مکمل توګه باندې ختمی کیږي نو بالکل خوګو تاسو کولی شئ چې د مخ د تیر سری د پارا ځانته بلډونه ارګینیک کریم او د دې نه علاوه ځانته بلډونه ارګینیک فیس واش واخلئ نو دا بلګه نه ډیره زیاته بهتره خبرې جی زمونږ دغه بلډونه ارګینیک کریم بلډونه ارګینیک فیس واش دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سټور کې ملاوي راسی دستاسو میسی جنو ہم شامل ہم خوبدا پروگرام کی ردی پروگرام سے اوبل ایف کالر گورم چی ماس رسوک دیو دکم سے نجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگ بس ادوائیتا صفی
0: شکر شکر زخیہ مربانی مربانی جی مربانی ماس رسوک دیو دکم سے نا
2: سنا
0: در ٹوپائینا سنا سنگی خیئی شکر شکر ٹھیک ہے مہربانی ڈاکٹر صاحب محترم خدے ثنا اللہ با خدے او مونگ ٹول ماشاء اللہ خوی ٹول ڈاکٹر فیملی خدا ثنا تا سنگ او دستا سو کور نہیں سنگ دو زمون پروگرام دربانی سنگ لگی
2: دور خلے پروگرام دے بھائی دوار پروگرام دستا
0: سو پروگرام دربانی خستہ لگی
2: بالکل
0: ماشاء اللہ زبردست زبردست لگا تھا بانی زمان پروگرام خیستہ لگی ہاں
2: ویری بیوٹیفل
0: صحیح صحیح زڑیرا خبر دا زڑیرا خبر دا ڈیرا مہربانی چیتا بانی زمان دا پروگرام خیستہ لگی سنا لگ سبر تزمان سنا مونگ سر پلائن دا جی ڈیرا مہربانی سنا مونگ سر آگلی دا سنا کال مکٹ کوا خواہ

0: سے خوگو ددا پروگرام سے اوپر لے افکالر کورم چی ماسر سوک رازی او دکم سے نجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے واسط بھائی
0: شکر زخیم مہربانی مہربانی ماسر سوک تیو دکم سے نا
1: بشرا فرام چراغ
0: بشرا مبارک شاہ بشرا مبارک شاہ بشرا ہاں بشرا آواز درجی بشرا بشرا زما آواز درجی گرے چی خبر مبارکی لرا لوس اس آواز بشرا زما آواز نہ درجی تالا ہیلو ہیلو بشرا زما آواز تالا درجی بشرا ہیلو مہربانی جی اس خبر مبارکی لرا لنو بس تاس نور پل پوشی دی پکی کالم کٹکو بہرحال بشرا راغلی و زمونږ ډیره خوږه خور پروگرام ته کال کړیو پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیر زیات مهرباني تھینک یو راځي دا پروگرام زیو بل لایف کالر ګورم السلام علیکم جی
1: هلو وعلیکم السلام
0: ہاں سو کی د کم زینا
1: مسکان د سوابای نا
0: مسکان د سوابای نا راغلی مسکان څنګه خی خی
1: بس دې تاسو نه
0: شکر شکر مهرباني زم خی مسکان پروگرام اوري کنه پروگرام نا اوري اللہ پاک تستا سلح صحت ترکی اللہ دستا سلح صحت ترکی او سنگ اور گزارا شوی تک نہ گزارا دینا تھا شیوی مسکان
1: اس گزارا شوی نما وی باسی بھائی ہو جا اڈنو مخلی نہ کیا سم لو ہو تا
0: والے بنا لو والے بنا لو گورا تے سم دی در محمد اسپتال صوبے تے ناراضی چ پیا اورس کی دن نہ ٹھیک شینو تو والے ناراضی ہاں
1: انشاءاللہ کی جی سے بل اپتے لور سمان وی رات وی نو
0: خا خا سیدہ انشاءاللہ
1: لگا نو نو واغا سی پدی اپتے نو زکا
0: صحیح صحیح زڑی رکھا بس انشاءاللہ بلی پری لبڈی راشی بیا ویلکم در تک او دستا سو لگا نڈی رزا تے مہربانی مسکان در تو اے چی ڈرا تے خوریڈی کنا مہربانی مہربانی مسکان راغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا ذات مہربانی زمون ڈیرا خوگا خور مسکان راغلی تھینک یو فاطمہ مومن د ثوابی زمون پروگرام اوری السلام علیکم وعلیکم السلام فاطمہ سلام باسید بھائی سنگئی ٹو لسن سلام باسید بھائی کورت بزی مریم دشکینو گورا کورت خوبا خاما خزنو زکر چی ابل افتم چوٹی نو وکڑی تلیو چرتا تی مرگری تا ڈرالا تلیو دا سلویخ تلو کروپو دکان درانو ڈراوا نو کتا سخو خوینن بلار سمجی بھائی تاسو سنگئی شو ڈیرا خاستا دا سنا دا ٹوپی نراغلی تینکیو سنا زما خوگی خوری شاز مدج لزو بھائی ریگولر شیمپو اللہ پاک معافرت نے سیکھی اللہ دی بلال بھائی لذر صبر اور کی داغی پوجا غن پروگرام تنو راغلے ہو دس بدو دی روز دی بلال چھٹی وی نو بہرحال داغی کزن وفات شوی دے او بلال چکم نے پدے وجہ پروگرام تنو راغلی جی

تاسو ټول ز سپوک میم د زمنا د لډونا سن بلاک باندې بس دستاسو ډیر مهرباني او ولی نه سپوک مې راخلي د زمنا ډیر مهرباني سپوک مې بای بای اوس ته واسټ ټیک شو ډیر مهرباني فاطمه د هریچن زمون پروگرام اوري سلام باسې جان څنګه یاسین خان فرام سرډيري ان شاء الله ضرور ډیر مهرباني یاسینا ایڈمن بای شو ډیر خسته د لډونا سن بلاک ډیر بیسٹ ریزلٹ دے احسان بھائی اینڈ گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر بھائی تسلام عائشہ احسان فرام چارسدا میرے مہربانی تھینک یو سنگائی بھائی زر رومان ام دا پبینا واو موسٹ ویلکم رومانا احانی دا پشاور جی احانی دا پشاور ڈالی اے بھائی سویٹ محترم سمینی توال کو یا بدی دی سمپل گرل دس وابے توال کو مہانی خاں غزل دگری علی زمون پروگرام ہو رہی غزل ڈیرا مہربانی لو یا شی غزل ڈیرا مہربانی اسلامی بس بلڈو نہیں کیمپوس قیمت سمر دے

چکل هم ډاکټر سره پروگرام لرا سی زمون چې سمر لیسنر دی او هغه ډاکټر سره ته میسج کوي یا سپیټال تر راځي سمر پروگرام ته کلم ډاکټر سره راشي او تاسو ورته میسج کوي نو کوشش دا کوي چې کینگ آف کی پیکے ورته وای گولڈ میڈلسٹ ورته وای الحاج ڈاکٹر حیدر علی مند ورته وای کلم ڈاکٹر سے پروگرام ترازی جی چچر تم چات ذکر کوی دا ورته وای ضرور چې ڈاکٹر حیدر علی مند خیبر پختونخوا واحد هغه مشهور ہومیوپیتھک ڈاکٹر دی چې دته د پېښور یونیورسيټي نه گولڈ میڈلسٹ چکم دی هغه اعزاز ڈاکٹر سے تور کړی دی او چې کلم تاسو ماته سوي چې تاسو ته ڈاکٹر به وای الحاج ڈاکٹر بھائی ورت وائے سب اچھی میں سے پروگرام تراشی تاس ہو سکوئی زمون گولڈ میڈلسٹ رو را گئی زمون دا کنگ آف کی پکے ڈاکٹر حیدر را گئی چی با قیدہ چی کلم ڈاکٹر سے پروگرام لکنن را گئی سبان را گئی ڈاکٹر صاحب سمر زمون چی چاور سرا نمبر سی وی اوکر نوی سی وی باقاعدہ مادر تسوی چی میسج کوئی تاسو دا لفظ کنگ آف کے پکی گولڈ میڈلسٹ الہا ڈاکٹر حیدر نومن دا لفظن بتا ضرور استعمال ہوئی او پا دغا ٹول ریڈیو کے بدا لفظن انشاءاللہ مونگا مشہور ہو باقاعدہ زمان کو رزی مواری دادا چیزی پا سوشل میڈیا باندی ڈاکٹر صاحب تصویرانو سرا ویڈیو سرا لگو ما او پا دے باندی خلق اللہ دو نظور ورزی چی دہت نسیوا او چی سمر پا دے باندی خلق اللہ زور ورزی امر ازد دغا دیر ویڈیو سرا لیکم دیر تصویرانو سرا لیکم امر دیر شیر کو ما نمات دان دازو شوا چی پا دے پسلو کی نبی فیس

افتخار عمران. افتخار عمران سے دکان بگم جی کے موجود ہے شیرالی مارکیٹ دکان نمبر 6 دکان نمبر 6 بگم جی. افتخار عمران سے زمنگ تمام تے تمام پروڈکٹ ملا بگی کرتا سو ورش او زمنگ دا پروڈکٹ تے لاس کرے کرن دا کنے علاوہ گواٹی غریب بابا دی جمعہ سر نہیں غریب بابا دی گواٹی جمعہ تے کہ جو گواٹی دی غریب بابا جمعہ تے پاگے کی پاگے دا یہ لگا سر براس زمنگ تمام تے تمام پروڈکٹ ملا بگی کرا لازمی دی چتا سو ورش رکھنا علاوہ پورے پورے کے دیان میڈیکل کے زمانے تمام تمام پروڈکٹ ملا بھی ورثہ رکھنا مروا بکری کے زمانے تمام تمام پروڈکٹ بہت پورے کے ملا بھی ورثہ زیشان و ہاف کاسمیٹکس پورے پورے کے زمانے تمام تمام پروڈکٹ ملا بھی رکھنا عزیز کاسمیٹکس زور بازار ایک پورے پورے کے زمانے پروڈکٹ ملا بھی رکھنا ورثہ ملک کاسمیٹکس پورے پورے کے زمانے تمام تمام پروڈکٹ ملا بھی رکھنا رکھنا علاوہ یہ لکھا

0: اوكي جي قبلها بستارت كده خلاص مقابلين على زو زو زو يو خندورا يو خندورا يو خندورا يو خندورا ده خير يو خندورا ده خير يو خندورا ده خير داسې کار کو جي چی يو خندورا ګورو خان داسې کار کو يو خندورا مقابله کو جي يو خندورا مقابله خندورا مقابله دار چی چی کم لستر دی چغه پروگرام تر ډیر کال کې لکان جی نه کوي ٹھیک شو کم دا مقابله به څوک ګټي چی درې با ز سباله ان شاء الله د خیر تاسو خبر کومه پورا په پورا باندې تاسو د دین خبرو باندې خیر او د دینه موزیک خبرو باندې چی تاسو د دینه واقف شه د خیره زو د کال بری کمانه د خیره چې زمونږ سره ولنه کال څوک دی جنې د کال د السلام علیکم جی السلام علیکم نو ولیا یومن خام یومن یومن یومن یومن یومن یومن یومن السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ہلو ہلو جی ریڈیو بند کا سو خبر کے دیکھم سے نا ہاں جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ جی خوشحال ہو چکے صفر 316 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی السلام علیکم یار منٹ یو منٹ ماسرا مسئلہ دا یار ماسر لگا مسئلہ دا یار السلام علیکم یار السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: لالا سو خبر کی
1: خبر کو
0: پران اللہ کم پروڈکٹ استعمال ہے دے وقت کی ڈیر ڈیر من نہ ڈیر ڈیر جاتا شکریہ کامیاب سے خیر خوشحال ہو سی راسے دے خیر خان صفر 316 622 46 خیرہ ارے نمک کیو کالا دا خاص منگا فیمیل لسنر ہو باہر کے دے خیر نو می والا کے سو السلام علیکم جی السلام علیکم دغل تا سو پلا قصہ کو یار پلا قصہ ما کو گنا پلیز خان پلیز کان پلا قصہ بالکل ما کو دے خیر السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگے
0: جان خیر دا اللہ کرم سو خبر کی کم زینا
2: رومائی
0: صاحب وان تا دین مخیم کال کو گنا
2: او جان آواز جنا مطلب
0: کم پروڈکٹ استعمال دی وقت کی
2: صفات یاغه پیسہ شبلی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھینک یو ڈیرا مہربانی جی شکریہ دا صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان نازولی لسٹ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اوکے جناب ذخیرہ بل اوریدین کے شریک طور کا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو
1: ہلو
0: نمڑ داتی سر ہوتا زما آواز نہ ہو رہی. ولک دے روپے مزیم کڑی دے روپے دادا نہ نہ پتہ نہ گجدا ولے. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر ہے کم جینا
1: جڑا خبر ہے کم سوالینا
0: یاز کم پروڈکٹ استعمال دے وقت صفات
1: آو جی.
0: خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاول جی نکال کرے وے آو جی. اسم بالکل نہیں استعمال ہے خدا بس اسی دزل دا پاس خبر او کڑدا 0316 622 22 او 42 خیر بدی نمبر بکال کوئی خو گورے کال داسے کالو کئی گنا چتا سو ما سره د اجازه په شانته خبرې وکي. ٹھیک دي لازمی نه دي چتا سو ما ته سندر وای. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبرې کی کم زینا
1: جی سر ثوابای نا
0: سنوم دے
1: سید اللہ.
0: ہاں
1: سید اللہ سید اللہ.
0: ٹھیک شو ٹھیک شو ډیره مهرباني شکریہ خوشاله اوسې د خیره الا پروڈکټ ولا مرګری زپې جنا مجلس کې استعمال. السلام علیکم جی.
2: ہلو
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سو خبر کی گڈی رقم سے نا لیوانے یازبینا لیوانے سنگے خائی کم پروڈکٹ استعمال ہے اور ریزلٹ زبس لیوانے دے سلام ہوا اللہ فامان کور دے وداندے رہے مروانی سپر 316 622 22 او بیا 46 خیر بدی نمبر والے کالو کے دی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سو خبر کی کم سے نا
3: تنویر دا سوابائی نا
0: تنویر دا سوابائی نا تنویر بس ٹائم نے مجھے کالو کو
3: آج یا وہ بس ٹائم نے کالو کو
0: خاصی شوڈیر خوشحال شی بس پروگرام اور اخر پوری خان
3: مہربانی
0: خوشحال شوڈیر مہربانی سی پر 316 622 22 46 خیرا زما په خیال سره زمونږ خوینې او مدرسو ته تلیزه کچ داغي دوه کسانې لیونه او رومای صاحب غوان زمونږ پروگرام ته سر راغلی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی. اللہ خدای تاسو پوهیږي 0316 622 22 او 46 پدی نمبر ودا خیر بل اوردن کے پروگرام کی شریکو دخنا اگر سم سره بل خوند اور مقابله کے بر خالی چ خیر بدا خوند اور مقابله کے کم لسنر سم سره بر خالی خیر انشاءاللہ سوال ودا خیر زو پترتی بواری سره خبر کوم د مقابلی سوال چ بک مقابله غبد دین خوند اور جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: رجل درالشین کو وقتی نکال کر 15 پیرے میرے سلام کو جواب دے رہا کسنگ خی.
3: وعلیکم السلام.
0: ریڈیو تک واگے کرنا ریڈیو تک واگے کرنا مسئلہ دادا کرنا چاہیے تو گنو ڈاکٹر لچا تھا بدل غواڑی علاج دلو کی ریڈیو تک واگ مک دے جی سوک ریڈیو تک واگ دیا گئی ماتا کال مکو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: شکر سو خبر کی بچیا سمیرا سمیرا سمیرا دو کم جائے نا بس بتائی دا سمیرے کم پروڈکٹ استعمال کی کور کے خلق خوشحال ہے دیکھنے دی خوشحال تم خوشحال ہو سزا 0316 622 22 او 42 زما سر آپ جنکو کے رومائی سا لیونے دیتا رو جبینا او سمائی را پرام چو سمائی را پرام شویڈا علیکان کے غفران اللہ دا ہرنا اجاز دا سوابینا سید اللہ تنویر بیا دا سوابینا پر یہاں تر آگری. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام بھائی سنگی
0: شکر دا اللہ کرم بچے سو خبری کوئی
4: ارش نور
0: سوابینا ارش نور ارش بیا مقابلہ کے زمان سر آلہ دا خیرہ ارش کم پروڈکٹ استعمالی گی ماشاء اللہ خوشحال تھی کہنا کامیاب کامیاب 0316 622 22 او 42 پتے نمبر بانے خیر بل اور دن کے پروگرام کی. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم
0: وعلیکم السلام. سو خبر کے بچیا
2: جی نمرہ
0: نا. نمرہ کم پروڈکٹ استعمال ہے کور کی؟
2: فیس واش اور شیمپو.
0: خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال؟ پروگرام ہو رہا بچے دچا خبر ہے پروگرام ہو رہا پروگرام ہو رہا خیر سے پر 362 22 او 46. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام جی. سنگے جی
0: شکر. سو خبر کہ جی کم جانا خبر کہ
5: اجمل خان جلدی نہ خبر کہ جی ہوں بہت پروڈکٹ استعمال ہو جی دا سیرم دے پگے ار بالے سرے دا کرس تے او اس باز اٹھو استعمال ہو جی.
0: اجمل خان کنا نمبر میں لو لکھو خیر نامہ میں لو لکھے خیر اللہ دے وہ کیجی اللہ دے خیر. کسی پر 316 22 22 او 46. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سرفراز کا کہتا گریٹ
6: سنگے سر کی صحیح طبیعت کرے جی
0: اللہ کرم پیٹ بے کر اللہ را کا لسنر سوئی چی درشی
6: لسنر خوشی بہت خوشحال دی مطمئن دی الحمد للہ شکر دے زخم خور کی چلن اور بلائل استعمال ہوما کریم استعمال ہوما سپری استعمال ہوما فیسواج استعمال ہوما.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خپل ایڈریس وای اور لسنر پیغام ورکا خپل ایڈریس وای اور دن پیغام ورکا
6: او گواٹی غریب آباد کی ماں طرح سے صفات ٹول پروڈکٹ ملائی کی راشی انشاءاللہ دا شن بخوشحال حسن کی زمان لگونا خوین دی وائی
0: پروگرام تراغ لو 316 22 22 46. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. 316 22 22 او 46. خیر السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام
0: جی. سلام
7: علیکم.
0: سلام علی
7: فضل کریم.
0: فضل کریم سے سنگے تاسو
7: خیر دی جی شکر دی
0: خا مقابلہ کرا سرا لے حکم پروڈکٹ استعمال ہوئی یا
7: سپاس دی جا سپاس دی
0: صحیح ڈیرہ منے نا ریڈیو بند ہوئی پلیز کائنڈلی میسج خو کوئی کنے یار تاسو میسج نو ول لگے ہوئی. السلام علیکم جی. ریڈیو بند کے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
8: وعلیکم السلام.
0: نہ نہ نہ خنی ما بیخی نی ما دلی تا وگی خو چکل و خاطر جان مت داغه دینه پر ریڈیو کو چ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریڈیو بند وئی جی سو کم پروگرام تے کال کوئی دی ریڈیو سیٹ بند وئی چ مت آواز کلیئر وی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کے بچیا خانو کم کورنا کم سوابینا چار سدینا خا بس پی خبر والا خورا کئی میں اڑتا ہوں ٹھیک دے گا نا
8: جی.
0: اللہ کرم دے اللہ نے ازبین اللہ کرم تھا پل خی جی اللہ دے خوش
8: دیر خشتہ پروڈکٹ
0: تھا سے مطمئن ہوئے پلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے جون کے ڈیر برا کہ تو اچھا زمانی آج بھی نہیں خوری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا خوشحال سے خور گئی کامیاب ہو سی دزان ڈیر خیال ساتھ جی پروگرام ہو رہی سی پر 316 22 22 او 46. خیر بدے نمبر بانے بلے اور دن کی سر خبری کو. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم. دس دیا رہا

0: یعقوبی محمد. سلام و رحمت الله برکاته. وعلیکم السلام. روزانه خیر دیومن دی بالکل خوشحالی خدیجه افرام سوابی. سلام و خدر جان. وعلیکم السلام. تھینک یو ډیره مهرباني شي. سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام. आवाज نو اوس بالکل او کدي شي سوال برابر طریقہ وخای فرام سوابی دوست طریقہ ته تم خان طریقہ ته وایو شي من جان وخت ما سر کې ولس ویری اتګړې خو ته پروگرام د سر نه اوري کنه هاي مامو دابلی چوبا سیرم کې مکس کوو نو مستو په دا قبلې شو کې کوم درس شي دې درې وړ خپل مس مکس کوي لس مې دا مخ مبارک باندې بریز دا غنه بس مامو واش کوي سلام خاطر جان څنګه وعليكم السلام زه هم شور ما پلیز له دې دل په غرب بلواړ کې غنون جوړې فاطمه افغان سلام علیکم السلام علیکم څنګه وعليكم السلام کور کې خیر دې بھائی او ته پوښت اوکے هرا بچار سدی هرا تھینک یو بات مت کلیا سن برگام دل علی حضرت بھائی سلام علیکم دروازه علیکم السلام څنګه आवाज بالکل اوکے شو پورا 15 ورځې بعد میسا سو आवाज ورکړو ګور غیر حاضر جرمانه ښه سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام گلناز مجید گدنیا مس برگام انتهای په شوق سره او ساس پروډا کی سیمالا ماشاءالله کول ریزل دی اور ها فادر بھائی سنگے وعلیکم السلام چار سو دعا سلام انہوں نے دلوالا وعلیکم السلام بلا جان پاہم بشکر دیرا مربانی گوڑی خوشحالا ہوتی اور مخبل رحم و کرم بر بردگارا لگ میں کم کد غم دزلو غم بر بردگارا دیرا مربانی شکریہ پتہ نہیں جدا سوک دیجی نوم انہوں نے دلی گلے سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام پرگرام کلے زمان پشانی حیرائی مجید سو آوے خاطر بھائی علی بھائی تہم پرگرام کی علی بھائی تہم سلام جی وعلیکم السلام دیرا مربانی گا بشید خیر سلام سید بھائی اس ہو کے ہو میرا عمر سوال ہے سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ سلام سو تاس نور میسج کو منگ تاس نہ خبر شو پروگرام اور خان نبیلا جا اللہ فرما تھینک یو ڈیرے مہربانی خوشحال ہوں ستانا جی پروگرام اور سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرے مہربانی سلام بھائی سنگھ علیکم السلام عمر خان ڈوبے نا سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرے مہربانی السلام علیکم امو علیکم السلام 35 کاز میو کلن خوان دیو نہ ماروش ماروش Thank you. زرت بسم ہے ماں دو شب قدر السلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام ماشاء اللہ اوکے انشاءاللہ سلام سنگھ بھائی وعلیکم السلام لانیش تھا سونی لانیش نے چکلا وہ ان شاء اللہ خبر کے بعد بھائی بھائی جن کو جنا باد جن کو اس کے شامل کرے بیا جن کو گٹ لے بھائی ریشا ڈیرو خیا رانی ریشا ڈیرو خیا رانی سلام بھائی وعلیکم السلام شونائی عزما فرام جلوئی جلوئی والا جویریا زمنگ یو خورکی وان زما بخ جلوئی وقت سوابی وان چې زمنگ نو ولې دوست رایا سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام ٹک ٹاک ائی ڈی دسلا آر جے خاطر جان آر جے خاطر جان خیر ورک خیر آر جے خاطر جان نمبر فون دا ور خاطر جان مبینی خیر ہائے ہیلو سلام وعلیکم السلام بھائی عثمان احمد سواب پروگرام نے کل تمام سے شامل کا عثمان بخیر سلام جی دیر مہربانی ہمای ما بن کے لگ زمگا پروگرام ہوئی یا بھی بن سر ہم زمگا پروگرام ہوئی سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ دیر دیر مہربانی دا لسن جی زمگا پروگرام تھا انتہا دیر جان شکریہ جی سو چ زمگا ڈرا دے پارا دبی جمع کے سو زمگا ڈرا دے پارا خیر راز زمگا دا لس خالی ڈبو وانے بد خیر یو گوبن ملا بھی گو گوبن بد خیر انشاءاللہ عمرے پیشے ٹکٹ دے خیر دا موٹر سائیکل بہترین چابی اور سر دا واشنگ مشین اور ڈرائر مشین دے خیر یوغن پیک سر سر خیر ہے انشاءاللہ خیر بہترین فریج بر تو خیر ملا بھی گیا سے پر 316 622 سے میرا پل قربا پل می زبان خاطر جان دیرو دوگان کیا ستا دو لوائے لا فاما ٹاٹا اینڈ ٹو بائے بائے We'll be back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زمون اولنې ترجیح کتاسو معیاري او قابل اعتماد گاینکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزه کې چې ماهر گاینکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زمون په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

Assalamu alaikum, assalamu alaikum. And once again, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sangay minawala taw su TikTok ye rogh ramadiye. Darab na daga umid, daga hila. Daga umiduna sa atam cha sumraham ye. Kafalari ye, kafabari ye. Tol wa TikTok rogh ramad khushala wae. د جون نبا سام بلا ډیر زیات خوندونه او مزه تاسو اخلي صحیح ده بالکل راغله یما خاغله یما بالکل پروگرام لا براه راست تاسو اوره ورځ چې ګمنه کنا هغه د هفته یعنی کې د خالی ورځ ده سلورما نیټا اوم میاش 2024 ده پروگرام بالکل د سټوډیو په غړی کې ټایم مال سره کې سلور مینٹا چی گمدنو دا فاسا فینزا بجے داگا ٹائم مال رکھے سنگے جی تاسو جوان سنگ روان دے ستاسو ہفتے سنگ تیرے شوا ستاسو داگا دودری رزی سنگ تیرے شوے دخو دخپل رب نداگا ہیلی ساتما چی سنگا پا خوشالائی سنگا پا مسکا باندے سنگ دا سے خاندولی خاندولی وی گنا نو ہم اکشان تے بتاسو جوڑ تکڑا خوشحال ہے صحیح دا بالکل جی غگ آواز دو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی زو سو کیما تاس کو ما پی جنے گنا خدا ویل زما ضروری دی دا ہدایت چکم دنو دا مونگل لازمی را کی را کل کی گی او دا بزتا اس تا لازمی واما زو سو کیما زستا سو قربا حذیفہ ارمان یما پروگرام نور پچینارونو داغا دنور چینارونو چگم دی داغا نور پچینارونو باندر آغل دیو دا آغا چینارونو چگم دی آغا سور لان دی را کھڑ دی سون رخ کل یخ یخ سور دی سی دا بختور خلقی ای تاس تا خوزدک کوام چی مطلب امن مینا محبت چی کل هم تاسو خوروی گنا نو دا سی دا چی مونگ با امن بسواندی راولو مونگ با دا سکار کرو چی مونگ با یو بوٹی کرو زکا سورے ہم زمون پکار رات لے شی اوغا توانائی چی گم دے اغا ہوا اغا مون تا برابر ای نمون بس گو مون با پل مطلب دا سی حجرا دا زمون گا کور دے نو پدغا کورونو کی با مون گس کو مون با دا سی کل مزیدار مزیدار سندری چی گم دے نو زان تا جوڑو گلدستے گلونا بلا بلا سی زونه چی گم دے نو ما تا استو چی دے سرا مینا ہم سی واکی گے او اغا بیک گراؤنڈ چی گم دے کنا نو اگر ڈیر جات کلے اگے سر چگم دے نو جوڑ بھی بالکل جناب دا صبح ہم راضی غگ آواز چگم دے اگا بالکل خوری گی چر چر تا زما آواز رسی ال تال تک دے زما دغ د مینی دغ د محبت دا کلے آواز چگم دے نو اگا او رسی صحیح دا بالکل جناب اور دا سی دا چے سندر اب ہم اورو ور سر ور سر بسے کو اور نور پروگرام چی کم فارمیٹ تھے کنا موضوع آغا سندری نفس چی کل راش ما نو باغی بانی بسا میں دیر زیادو کلی خبری کاؤ و بیا بسے کاؤ بیا با بیا بزستا سو رائے ساسو مینا ساسو محبتون چی گم دی آغا بزدان سر پروگرام کی سکو ما آغا بزدان سر پروگرام کی لازمی چی گم دی نو شامل ہو مو پروگرام کے باور لزائے ورکو ما ٹھیک دے جی اوکے دا میسیجز والا دوست چگم دے نو بالکل ویب سائٹ سے دے جی ویب سائٹ بالکل دوست آن دے اور تاسو خپل میسیجز تاسو خپل مینا اگر تاسو مونگتا را لے گلے شئی

نو داسې دا چې سبا وکم اور مزیدار سندر به تاسو باندې واورم اور اور سندر چې ګمنو 1 2 3 گو ورزا به کنه تو ولې غلې ها خجی اوس په ټیکی ها ایر زچی ورزو پینو راجو بس اندر نفس چرتا وہم نزی سندر انجوائے کے سٹارٹ گیم زبردست شان ٹریک دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی دو حذیفہ ارمان سروسی

زمانی بو بدلی دن کے چال ہے سونویل پل حال یووے خو زما پا حال ہے سونویل پنمائش کے خان بلا ڈیرے میوے خیوے زمونگ دا بیرے پشلی دلی ٹال ہے سونویل زما پا مخی دو غربت دن خوشمار کولو زما پا مخی دو غربت دن خوشمار کولو پخپل زنا دوران شوی خالی ایسو نوی دیر راغلل لالل دو یوسف پشان پتخ کیناسل زمونگ دا ملو او دا جوندو دا سوال ایسو نوی رو ساتی واغست دا خپل طول عمر حسابی اکڑو

0: ہاگی جی وائی جی سلام علیکم السلام حذیفہ ارمان بھائی سنگے شونائز دا حذیفہ بھائی ماتا شیرو آیا طاہر زمان بھائی تا اسپیشل سلام اٹ از می ایشال فرام سوابی ایشال مونگ تا میسج کرے دے فرسٹ میسج را کلے دے خا اور ڈیر جے تو مننا کوم شیر بدر توا مخا چرایا چی سیدا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ز حماد یم دو سو ابینا وای جی مستا غنم رنگا بخیر راغلی پروگرام سم خکل دیر ایاز محمد کاشف علیان السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم خاص تاسو هم تاسو کالز چې کوم دی دا غي شروعات په هم کوم تاسو کالز په ګوره بالکل پروگرام کې اخلم دا فکر نشته چې یار زما کال ته خیال نه دی زبست تاسو کال نه اخلم خو تاسو کال به لازمی اخلم په 0938 280 495 باندې اور ور سرور سر استا سو مینا استا سو محبتونه غو ځان سر دغه شانتی جاری ستو زکه زګ پروگرام استا سو دے مینا استا سو دا محبت استا سو دے زک ټول اور زل دنا سی مو ډیر زیات خبرې کوم خو سم مطلب سم مقصد نشته دے صحیح دا زګ چې دا سو مینا والو زمونږه غم شران دی زمونږه سینیئر دی زمونږه خويند دی زمونږه مین دی زمونږ دغه پروگرامونه اورینو په کم خیال باندې اوري هغه خپل مینا هم مونږ سره چې ګم دینو اغا مطلب قائم ساتی ہے دیدی نے علاوہ چگم دے نخبل اغا محبتو نخبل خوشحالی چگم دے اغا مونگ سر شیر کبھی نو دا اغا مینوال چگم دے دا مونگ دا دیر زید گران دی سعی دا خد جی میسی جونا ستاسو ہم راروان دی خوستا سو کال سلسلہ با ہم زن سر شروع کو مزے کا جستا سو کال دا ہم دو پروگرامی سے دا 0938 280 495 باندې بس تاسو کال زن سر اخلم خو وای چې شاعری را تاو کینو شاعری داسې لګ لگا لګ لگا چې ګم دنو ذهن لرازی هغه با زتا اوس تاسو کوم هغه با زتا اوس توا ما کنه سیدا عثمان سیب وای چې دفریوتو دیوالونو شور را یاد چی دباران ساس کی چی گن شکور را یاد چی بیاخ تر دے خلق نو فیزار اخلی ما تا زور فیزار دا خپل مور را یاد چی ما تا یاد حقا دا خورو انغری چی دا رزو او یکو اور رایا چینو دا سیدا چی دا مات سنگ گڑا وڑا نا گلی دا لا سخفی مور لما آت کل گنا خبار حال ساسو کال سلسلہ بو شروع کوم 0938 280 495 باندی فرسٹ کالر بزن سر گورم چی مونگ سر سوک رازی دا کم سے نرازی اور سویل غواری فرسٹ کالر زن سر گورم چی سوکتی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کوي د کم زینا السلام علیکم اخه جی ډیر زیاته مننه تاسو هم ډیر زیاته شکریا تاسو کال کو کال چې کوم نه غتا سو سو کو هغه تاسو ډراپ کو خو زه خیر دی اس خبر هم نه دا بګی راځي بل کالر وزن سر ګورم 0938 280 495 باندې کالر ګورم چې سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کوي د کم زینا حفصه حفصه سو خبر کوي حفصه حفصه حفصه د اٹک نه خبرې کوي تاسو چې ګم دینو د
2: چا
0: خبره ناصاف ناصاف راغلی کنه پته مو وي نه نه نه صافه اخا اخا ناصاف لکه تاسو به نو څنګه یې پروگرام در باندې خلګي
2: جی خلګي
0: اخا اخه اوس مو ان کو نو موضوع تاسو واورې د کنا س خبرې مبري هواو نه ریدي
2: نه نه اوس لو ان
0: کو ها لکه نیمه اردو نیمه وختو نه نه نه نو دره تو اچ پروگرام کې براته سویل غواړي ها
2: زه به شعر وام
0: شعر راته وای
2: زه پتمه د سبایم چې قسمت مې بدل شي زه پتم د سبا یم چې قسمت مې بدل شي هر سبا چې کله راشي د سبا نه مې نفرت شي
0: دا ولي
2: بس نو
0: الکه غومبر غومبر ها بس خاله کنه مونږ نو پته لګي نور چاته به دعا سلام لګي
2: جی ګولالای
0: ته سلام ان تاسو ته سپیشل سلام وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه ها بہرحال حفصہ مونگ تو کال کرو ڈیر جیتا مننا ولکال بگورم صفر 238-285-495 السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈیر جیتا مننا کل چې تاسو کال کوئ نو ما دوستو وی چې د ریډیو نه بسایډ ته او دا سي چې مطلب شور نه وی سیګنل تاسو سره برابر وی نو باغی به مونږ ډیر زیات خوشحالي کو صحیح ده او جی او میسیجز والا تاسو نن چې ګم دنو مان بیا ودی شوی دا خو خه خبر نه ده چې تاسو دی خو زه خیر ده ها تاسو جرمانه تاسو سره زه بیا په هیګم خیر ده ها جی 0938-285-495 السلام علیکم جی سو خبر گولالی خبر بخیر راغلی ستړی مشی جی پروگرام واوری دو خا دا ستاسو کار دی کنه لکه بل چا خبره چې بس پروگرام باندې پوهه نه موضوع باندې او خفا مون خفا کیږو بیا به دې سيزونو کنه
2: زه هیله ختم نه رانم بس اون نکو تاسو شو ما ول واسه
0: چې بایته کالو او بس تاسو خیراتونو بس ګرځي او
2: ختم سپیشل انویټیشن باغله ول حالت نه هیله رالم
0: بس دا خو نن سبا خلک چې کمندنو پټو سټیټ دکان تم لاړ شل ته کې ځان له کارت نه چې کمندنو پټو کاپی وباسي او پاگئی نم باندھے داسی سپین پیج کی دی او پاگئی باندھے خپل نمو لکھا ہے مونگ بشے انویٹیشن راگ لے دے
2: نا جی زما فرینڈ ہو کنا اگے ختم ونو بس
0: خا نو زان سر ہو شافر کی چاول را لے کنا
2: نا جی دا کار منے دے کڑے
0: خا اوم نے کہے گورا پدی انسان دیر بلشان خکاری خا
2: وعلیکم
0: السلام ڈیر جاتا مننا اوکے جی دلہ پامان سے ڈیر جاتا شکریہ ساسو ہم چتا سراغلے پروگرام تمو کالو کو په موضوع باندې تاسو خبرې نه کوي نو بس داسې دا چې زه په دې باندې ډیر زیات خفه کیږم او چې کله زه خفه شم کنه نو بس بیا به خفه یم نو بیا به سوکم بیا غو بګی سنې کیږي داسې دا چې سندره وکم واورو داسې دا چې توله مخکې شوې تا مانه تاسو کړه چې ته په مخکې باندې روانې نو راځه

اوګي جی تاسو میسج وای چې السلام علیکم. وعلیکم السلام بای څنګه یې زما تاسو شو سم ډیر زیاته خوخه دا ما سره الی ما هم پروګرام اوري خپل نام جوړ تاسو یې رګړه دا ډیر زیاته مننه تاسو هم چې دا سراغ لی پروګرام ته میسج وکړ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بای ز کاشف یم د ټوپاینا شو دې سما بیسټ وای چې آ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں

0: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا. ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
1: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو فمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65.
3: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چد چا ہڈو کی مات شیوی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی چد چا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی او دا چا چے دخپو دا کنڈو دنن لالا ختم شیوی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چد چا خپی او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کم چے دملا دا مخرو یا دا پٹو مریضان وی یا دا معشومانو خپی کگی وی نو دا حقی طولو مریضانو دا پارا دا خوشالی خبر اس با دا ہر اتوار پر روز باندی سہر دا 8 بجو نواخلی مازیگر تر 4 بجو پوری دا اسلام آباد او دا پیخور نوموڑے ڈاکٹر ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سیب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر دا 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید CNG تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232.
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
5: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

سورہ کاف شپاڑسم اسی پارا آیت نمبر 86. اس دی زینہ اللہ فرمائی حتی اذا بلغا تردی چکل ارسید مغرب الشمس زید پریوتو دنورتا وجدها نویمند اغا تغربو چی پریوتو فی عین پیوچینا حمیعتن دتور خٹو کی ووجد من ووجد عندها اویمنت عندها دا اغی سرا قوما یو قوم قلنا یا ذل قرنین اوی منگ اے ذل قرنین اما ان تعذبا یا خدا چی تعذاب ورکا و اما ان تتخذا او یادا چت اختیار کفیہم پدی کے حسنن خسلو کو. اس دی زینہ

فأتبع سببا پس دے روان شو حتى اذا بلغ مغرب تردی پوری چھ اورسی دے مغرب الشمس یعنی زائد ڈوبیدو د نورتا د پریوتو یاد ڈوبیدو د نورتا اس دید ہے کہ اللہ فرمائی تغرب فی عین حمئت مراد دا مغرب الشمس نا اخیری مقام دا عروب الشمس اغا ندے او ندا امکان لری او دلیل پی دارے چھے تغرب فی عین حمئت مراد دا مغرب الشمس نا اخیری زائد غروب الشمس ندے او ندا امکان لری او دلیل پی سشیرے تغرب فی عین حمئت یعنی دا نور خود ازمکی نا پسو چند دبا نگٹ تے ویلی شویری چی نور دزمکی نا 150 گننا چی دینو دا زیاد تے گٹ تے نو پا یو سمندر کی با اغسنگ چی دینو غائب شی بلکہ مراد دا دین ادا دے چی دا بحر اسود کناری تا ارسید ال تا چی انسان نور تا گوری نو پا ظاہر کی انسان تا دا معلومی گی چی دا نور پا دے سمندر کی غیب شو دے ختم شو پدی زیزان پو کئی دا منظر ذوالقرنین دا نظر مطابق اغا بیان کئی اغا وی چی پا حقیقت کی دانور چی دے دا پدے سمندر کی پدے چین کے دا ڈوبیدو والا نے بلکہ دا دی کتو والا خلق تا دا سخکاری چی دانور دا سمندر کی ڈوب شو اس چنور دزم کے نہ 150 گن نہ زیاد غٹتے نو دے سنگ پر سمندر کی ڈوبی گی امام تبری رحمت اللہ لے اغوی چی ددین مراد خٹو والا چینہ دا تور چینہ دا داخل چو گوری دا سی دی ہوئی گنے دا پدے تور چینہ کے پدے خٹو کی دانور چی دے نو دے غیب شو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی چی دانور حقیقتن پدی چینہ کے دا ڈوب نہ دے خو لیکن دا دی کتن کو تدا سخکاری کتا سو خیال کری کل کل چی سڑے دا سی پا سڑک باندے روان وی او دی غرمہ کی دا لکنن سبا چی کمی غرمی دی پدی غرمو کی او سڑے روانی نوغا چی دا سی گوری نوغوی پدی سڑک باندے اوب دی اگا اوب نی اگا دا دی سڑک تپیشی یعنی د دې هغه ګرموالی دی نو هغه دا سخکاری انسان ته تر لري دی وایي که دقه ځای ته زه ورسېدم دا به اوبی خو هغه اوبنی نو دغه شانتی دانور چې کله هغه ځای ته د بحر اسود کنارې ته دی ورسی نو دا خلک د دې په نظر دی داسې راځي دی وایي ګن دقه ځای دی ډوب شو دا ډوب نی او امام قرطبی رحمت الله علیه وایي چې دا آیات چې دی دا د مشاهدی کیفیت چی دینو دا تا تا بیانی او امام بغوی رحمت اللہ علیہ وی چی علت یو کافر قوم چی دینو اغا آباد دی علت یو کافر قوم چی دینو اغا آباد دی نگور پا مشاہدہ او پا حقیقت کے فرق تا تا خی دزمک دا کنارو تا سفر کول دا جائز دی ولی دعوت اصلاح دا دا انبیاء و طریقہ دا و دا غی کار دے دل توی چی انسان چی نور تا گوری نو ظاہرہ کی دے دا وی چی دانور دا غزے ڈوب شو لیکن دانور دا غزے کی ڈوب نی او اصل کی دا کم ذائقی چی دانور دی بحر اسود تا ارسی نو اصل کی دا سمندر چی دی تا بحر اسود ور تا زکوی چی دا تک کی توری اوب دی خلقوی دا تور اوبو نا آخوا بیا اس نشتے ولی نشتے خواگی تا سو کلے نش امام بغویوی ال تا کی یو کافر قوم آباد دی دا دنیا سر چاہتم نرے معلوم بعضی خلقوی مونگ دا دنیا سر معلوم کردے دی عین حمیعتن د دینه مراد بحر اسود دی او دا قوم او ملک د یونان د دینه مراد دی او دیتا

तुर्की जी देनो देता लीडिया डावरत वही द पारस ना तर दग मलक पूरी तकरीबन स्वार ले सव मील पासिला दा او دا د یونان مرکزو او داغی بادشاہ پا آغا وقت کردیسی سو او دا ذوالقرنین دا نبوت کی اختلاف تے سو کوئی چی دا نبیو او سو کوئی دا نبی نو قل دا یا ذوالقرنین پا طریقی دا وحی سر دے او سو کوئی چی ولیو نو قلنا پا طریقی دا الہام سر دے قلنا چی دے اللہ وی قلنا اوی ورت منگا نو بدی کی اختلاف تے سو کوئی چی نبی تے ویلی دی دا خو وحی رالا نو زکا اللہ وی جو قلنا منگووی او بازی وی چی نا دا ولیو نو قلنا پا طریقی دا الہام سر دے قلنا اوی منگا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا مراد دادے چی اغلی پورا تمکین او اختیار ورکو پا بارا دا آغا قوم کی او دا عذاب نمورات قتلول او قید کول لیها او دا حسنن نمورات احسانی پری خودل یا پا پی دیئی سر پری خودل معاف کول دی او پا دی قول کی اما منن و اما فداءن اما منن و اما فداءن اللہ وی قلنا اوی منگا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ دا عذاب نہ مراد دل تک قتلو لیا کیت کول لی یا دا خلق چدی دی تا عذاب ورکا او یا دی اونیسا پا بارد یو خلا رکی نو یا کیت کول مراد دی او یا تینا مطلب داری چی دا وجل دی چی دی نو اغتینا مراد دی ووجد عندها قوما اومن تو مونگا غی سر یو قوم پا سائل دا بحر بانی یو قوم آبادو دلتا وجدا پا مانا چی دینو منتو سر دی او دا قوم کافرو اما ان تعذبا نو دا قوم پا دا غزائی کی چی کم پاتی که دنو دا دی خوراک پسو اغا دا سمندر حیواناتو و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا اونی ودیو خی لارتا او بیاور پسی وی آیت نمبر 87 کی قال اما من ظلم فسوف نعذبه اوی چه هر سوک چه پا ظلم بانی اغا پاتشو فسوف زرد چه عذاب بورکو ثم یردو بیا با پیش کریشی الى ربی خپل ربتا فیعذبه یا با عذاب ورکیدتا عذاب النکر عذاب سخت ذوالقرنین دا عدل نکار واغستو او ویوی چی سوک چی پا دا دعوت دا وحدانیت نا پا کفر او شرک بانی باقی وی نو اغا بچی دی قتلو لشی او دا قید کولو سزا با پا دنیا کی ورکول او پا آخرت کی با اللہ تعالی سخت سزا ورکی ذوالقرنین دا عدل نکار کار اغستو ذوالقرنین چی دینو اغا اوی چې کتا سو ظلم کوي مونږ به تاسو ته سزا درکو نو ظالم ته په دنیا کې سزا ملاویدل او په آخرت کې به الله تعالی سخت سزا ورکي په ظلم باندې یو سړی ته سزا ورکول دا عدل دی دا زیاتې نه دی لکه مثال یو سړی زیاتې وکړو ظلم یې وکړو دا هغه ظلم مطابق هغه ته حکومت وقت سزا ورکی دا عدل دی اللہ وی کنا اعدلو تاسو عدلو کئی هو اقرب للتقوی پشپگم کی تیر شوی دی اخیرت کی سزا ورکول اغب دو دنیا دا سزا نا سختی اغب اللہ ورکئی درم خبر دار چی حاکم قانون ناپس کئی دل پکار داری چی دے قانون جوڑ کی پکم ملک کی پکم وطن کی پکم ازمک باندی پکم کلی کی چی قانون نی نو التا دا انسانانو نا درندگان جوڑی گی التا درندگان جوڑی گی لکہ تاسو اگو رہی کا نا زمنگ پدی ملک کی پدی وطن کی خاص کر پدی علاقو کی سمر قتلون کی گی سمر خلق وجل کی گی سمر مطلب دارے چی لکہ عجیب عجیب حالات جوڑی گی اغی وجہ صدا چی مجرم تا سزا نمیلاوی گی کل چی مجرم تا پس صحیح طریقہ باندی سزا ملاو شوا
بیا ببل سړی جرم نه کوي. ظالم ته په صحیح طریقه باندې د ظلم سزا میلاو شوا، بیا به دغه ظالم چې دی دی به په بل چا باندې ظلم نه کوي. او دا یاد ساتی، ظلم برداشت کول دا ګورې صحیح نه دی. عدل چې دی، عدل دا د حکومت بنیاد دی، چې په کم حکومت کې عدل نه داغي بنیاد نه. تاسو وګورئ کنه حالات ولې دومره بګړاو شوی دی، حالات ولې دومره خراب شوی دی چې عدل نشته. ظالم ته په ملک کې سزا نه ملاویږي. کله چې ظالم ته سزا ملاو شوا، بیا چې دینو په دې کې به امن برازي. امن نوم چې دا د عدل دی، نو د ظلم سزا ضروری ده. آخرت مان یقین ساتل دا د ایمان حصہ ده. اسلامی حکومت کې عدل قائمول دا د حکومت بنیاد دی. او حکمران بد دی ګورې جواب دی پر از د قیامت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل باندی حکومت کرے دے، او اغد شپی خوب ندے کرے، اغد پو کسو کے گرزی دلے دے، یو زیت تلے دے بل زیت تلے دے، دخپل رعی خیال سا تلے دے، پا یو لارا باندی روان دے او پا آغا لارا باندی دے، او کورن آواز رازی دے جڑا، اغیت ادرے دو ادرے دو ورے اڑبو، آواز وش من دق الباب، سوک دروازه ټکی، آواز یو که انا عمر ز عمر یم. دن خزه پر پیدا شو امیر المؤمنین ناغي، ورته وی استاد کور نه د جړا آواز راځي د ماشومانو، دا ولی دا آواز راځي د ماشومانو ته د مال غنیمت نه د بیت المال نه، دی ته ولی بیت المال نه سیسن نه ملاو شوی، تاسو ترزک نه ملاو شوی. وی نا درې مرز د زما بچی نه هر دی، کله په کټوای کې غټي واچوم او اوبه ورته واچوم، اغه یشیږي ورته ام بچیا، اوس پر روټای تیار شي، اوس پر روټای تیار شي. یا امیر المؤمنین، ما درې مرز د مونږ ته سودا ختم شوی، د مونږ ته نه ملاو شوی. امیر المؤمنین وی اوس په تاسو ته سودا ملاو شي. او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغه پخپل باندې لاړو، او چې دینو خزان چی را پاسو، ورته وی بیت المال کلاو کی، بیت المال کلاو کو، اغه تروڑ کی واچول، مثال اوڑے را واغستل، مال گے را واغستا، چینی را واغستا، مثال کم چې اغه وخ اغه ضرورت او اغه را واغستل. کله چې اغه اوگی تو چتول، نو د امیر المؤمنین سره جکم خادم، ورته وی امیر المؤمنین دا مال را کی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغه ته وی چې دا تعالی درکم، پرز د قیامت پم ته زما پیټه اوچت کی، پرز د قیامت پم ته جنو زما جواب ده به جوړ شي، الله له به جواب ورکی، پرې د دا بز پخپل وګ باندې وړم. دیت امیر المؤمنین وی، دیت حاکم دیت وی، اسی په 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت نکو، خو لیکن اگر چې 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت کو، نو د دې د پاره چې اغه کې اغه صلاحیت موجود و، 22 لاکھ مربع میل باندې چې اغه حکومت کو، نو امیر المؤمنین کې اغه سیس چې اغه پکې و. نو خبره مقصد می داده چې کچری مونږ کې داسې زونه پیدا شو، نو مونږ ته الله تعالی اسانی راولي، مونږ مانی با الله اسانی راولی، او الله تعالی بچی دے، نو رعیب هم برابر کی او حکومت هم برابر کی. نو 22 لاکھ مربع میل باندی اغی چی دے نو حکومت کڑو پخپل بگر زیدو، چراغ ورے اڑبو، اغا ابائی تے اوی ابائی دا سودا والا، وی ما شمان وی امیر المومنین، ما شمان نهرو دی شوی دی، ما شمان نهر دی، وی دی پاس ہوا خوراک والا تیار کا، دا خوراک ورکا، او تا تا ببل رز بیاد پورا میاشت ری بیت المال نچی دینو خوراکا دا بملاوی گی. اللہ دی زمون ستا سپو دا غمانی پا حال بانی رحمو کی. انو فرمائی قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عذاب بہت سخت چی دے دا بملاوی گی. نور با بیا مزنبادو انشاءاللہ.

بسم الله الرحمن الرحيم وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. آیت نمبر 88. اللہ فرمائی و اما ہر چاچی ایمان ناڑو عمل یو کنے دد پارا بدلہ خیستا دا اغس شیر جنت تے. وسنقول له من امرنا یسرا خام خا اب و یمنگ دتا یعنی د کار د دینو د کار دو دینو. آیت نمبر 88. چاچی وحدانیت اومنو پا عمل کی اخلاص او اتباع سنت اکڑا اللہ وی داغ دا پارا اجر جزائی حسنا دا. دل تا دا الحسنا نا مراد جنت تے پا اخیرت کی. اللہ وی چاچی نیک عملو کو خیستا عملو کو پا اخلاص سرےو کو کتو مثال صدقہ کے پا اخلاص سرا تا زکاة ورکے دا نم دا پارا نکے البتہ کہ یو سڑے صدقہ دی دا پارا کئی چی دا نور خلق اگوری چی دین دا صدقی چل زدکی نو دا گناہ نرے. یو سڑے زکات کار دیر پار ورکئی چی دینور خلق کم دا جذبہ پیدا شی دا گناہ نرے خدا گورستان نیت پوری موقوف تا. الحسنا مراد تینا جنت تے جزاء تمیز دے یا حال دے چانا دا الحسنا مبتدا مؤخر دا فلہو دا خبر مقدم دے. یسرا یعنی دنیا کے پدا بانی تکلیف بے مالا یو طاق نشکی خودے زکا چی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ وی الدین یسر دین چرے سے آسانی دا منگ پزان مانی خبر تکلیف جوڑ کر دے دا منز منگ تا گران دے ولی چی حدیث کے راضی منافق سڑی تب منز گران وی سوک دے یو درجی منافق تے سوک دا دوو دے سوک دا دریو دے سوک دا ٹولو دے. او بیا اللہ فرمائی ثم اتبع سببا بیا روان شو پا بلالار یعنی دا مشرق طرف باندی او ہر کلی کی دعوت دینی کو ہر کلی تا بلالو التبے یو آواز بے لگو آغا خلکو تبے سوی اے خلکو آواز بے اوکو یا ایوہ الناس. اللہ فرمائی ثم اتبع سببا بیا روان شو پیو لار باندی لار دا مشرق باندی روان شو ہر کلی کے بے دعوت دین ورکو آواز بے کو یا ایوہ الناس اے خلکو لا الہ الا اللہ تفلحون تاسو لا الہ الا اللہ وائی تاسو بکامیاب شئی

اومنئی اللہ جل شانہ لا شریک ذات اومنئی اللہ سر شریک مجوڑوئی. اے خلق را شئی تاسو دین ترا شئی دا پیغمبر سنت اومنئی دا پیغمبر پا سنت اومان روان شی خلق لے دعوت ورکو. اے خلق اوائی آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اے خلق دا ٹولے خبر او منئی پا اللہ بانی ایمان ناڑے پرشتے او منئی دین او منئی دا اللہ جل شانہ کتابوں او منئی پیغمبران او منئی آخرت او منئی باس بعد الموت بانی ایمان ناڑے. بیاوی حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها دلتا مراد دا مطلع الشمس نا عین مشرق ننے زکر چی دا اغیر دا رسید الامکان نلری بلکہ دا سے زیتا او رسید چی عبادی ختمہ وا مطلع الشمس تا نزدی علاقہ وا او دا خلق وحشی قبائلو او دا خلق چی دنو دا علت اسیدن کیو نو اللہ وی حتی اذا بلغ مطلع الشمس اور کل چی او رسید زید خطو دنورتا یعنی مطلب دار چی علت نور مخ کی کلی ختم شو بس آغ زید آغین خو اخوا بیا مطلب دار چی نور دنیا وا خو کلی ختم شو نو دا دعوت کلو را خلکو را پارا ورکو نو عبادی ختم وا مطلع الشمس تنیزدی علاقہ و نورتا چکم زینور راخی جی التنیز دی علاقہ وا او دا خلق چیو دا وحشی قبائلو نو سوئی مطلع الشمس نور چیرے اغا راختون کیو نورا اغا راختون کیو نو آغا زائتا چیرے نو دیسو شو دے او رسیدو آغا زائتا دے او رسیدو نو اللہ پرمائی چی دا نور راختل دی کیو خلق پیو کلاو میدان کیو سیدل او یا غی سرخوا کی مضبوط مکانو نو مضبوط مکاناتو او یاد دی خلق لباس نو لری نا چار چا پیر نا خلق براتلل دا غزائی کی عمارتو نو ہر قوم حالات دا بپی جن دیشو ذل قرنین عدل کو اللہ پا ہر سیز مانے دے چی دنو خبر کرو نو سوئی لم نجعل لهم من دونها سترا یعنی آبادی نوا او نوونی وی چی دی پی پٹشی وی اکثر بدی پا غارونو کی اسی دل او بازی وی چی دی با جامی ام ناغستی دو وحشی زناورو پشانو داسی زناورو پشان وقت پی تیرو کپڑی بیم ناغستی بربن بگر زیدل لم نجعل لهم من دونها سترا کذالک وقد احطنا بما لدیهم خبرا. آیت نمبر 51 92 مراد داری چی دلتے دا سے حکم کو لکہ سنگ چی پا مغرب شمس کی کڑو وقد احطنا اشارت چی دا اسباب او مواد دمر ڈیرو چی یو الحال باندی عالمو بما لدیه خبرا دا دین مراد لخکر سامان دا جنگ وغیرو بما لدیهم بما لدیه دسر او خبرن اعتبار علم سرا نو پرمائی چی اللہ تعالی چی دنو دا ہر یو سیز بانے عالمو ہر یو سیز باندی دا دنیا مختلف تہذیبو ندی اللہ چی دنو اغا دا اللہ تعالی علم کامل لے ہر قوم تا دعوت رسول دا اللہ غختل زکیدن دا کار اغستو عدل دا ہر قوم سر چی دنو دا پکار دے او انسان لدا پکار دی چی دے دا اللہ تعالیٰ پا قدرت بانی غورو کی نو سوئی ثم اتبع سببا دا غزین بیا چی دے نو وی چی دے بیا روان شو دے بیا اگا چی دے نو روان شو نو دلتا وی اسبرو چی یو اللہ تا دا دا ذوالقرنین وسعت حکومت او کسرت دا پوج او جنگی آلاتو دیتا اشارہ اکڑا چی دسر دمر زیاتو چی دائی علم اللہ وی صرف منگتا دے بل چاہتے علم اغنیشتا دے بیمال دے خبرا مراد تین لخکر او سامان دے جنگ دے او بیاوی سم اتبع سببا
او بیا چې دینو دیس شو یعنی روان شو بیا دې روان شو یو بل قوم طرف ته چې دینو هغه لاړو یو بل قوم طرف ته هغه چې دینو دی لاړو نو هلته کې دی چې دی نو هغې سره مطلب دار چې هغه قوم طرف ته هلته کې لاړو نو هغه به سبا انشاءالله بیا وی حتی اذا بلغ بین الصدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا نو قوم طرف ته چې دی نو هلته کې لاړو حتى اذا بلغ بين الصدين یعنی دے بیا روان شو تر آغا پورے اور سے دا منز دا دو غرونو تا او زدی زینب بیا انشاءاللہ سبا کے خیر ہو خا ترجمے تے ہو گوری فرمائی حتى اذا بلغ تر دے پورے چکل اور سے دو مغرب الشمس زائد پریوتو دنورتا وجد تعرب من وجدها تغرب نوی منتاغا تاروبو چی پریوتو فی غین حمیتن پیو چینا دا تورو خٹو کی یعنی توری اوبدی خودی خلکو تا داخکاری گن دق زیدانور پا دی سمندر کی پریوتو سمندر کی نده پریوتے اگا چاہتا نده و وجد عندہ

چراختو دنورتا وجدها نوی منتاغا تطلعو چراختو علا قوم پیودا سی قوم باننی لم نجعل چنو جوڑکنی منگا لهم دا غید پارا من دونی ها دری تور یعنی دا دی نور مخیتا سترن سپردا کذالک او دارنگی وقد احطنا یکنن منگا را گیر کڑیو بیما آس لدیہی چدد سرو خبرن پا علم کی ثم اتبع سببا او بیاد روان شپیو بلالار باندی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمین رتول گناہنا معاف کی اللہ کم صغیرہ کبیرہ گناہنا ری اللہ پٹول بائن عفو کا لمرہ کی اللہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام جی کمن خیر دعا گانی کڑی اللہ دا غٹول نو مونگت چ دینو خیر را کی اللہ چ رقم شروع را پتون مصیبتون نے پناہ اختنا اللہ دا غینا مونگت پناہ را کی اللہ زمون دا طول پہ حال باندے رحمو کی زمون دا طول حوائج برابر کی مشکلات ہم حل کی پریشانیم ختم کی مصیبتون نا تکلیفون را نہ لرے کی ظالمان دا ظلم نا شریران دا شر نا حاسدین نا حسد نا بغزیان د بغز نا ساحران د سحر نا نظر باز و نظر نا اللہ منگ وسات اللہ زمون د ټولو په حال باندې رحم وکي اللہ چې د چا په کورونو کې بیماری دي که جسمانی دي که روحانی دي اللہ ټول ته شفای کامله عاجله نصیبه کی اللہ څومره طالبان طالبات مونږ سره سبق وي اللہ د ټولو په علم کې برکت واچي دي ټولو ته علم وهبي ورکي اللہ د خپل علم نور ته علم ورکي اللہ کم طالبان طالبات بیماران دي اللہ ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کی اللہ ټول ته شفای کامله عاجل نصیب کی اللہ سمر استادان باجیگان دی اللہ دو ټول په علم کې په عمرونو کې برکت واچي اللہ مونږ ټول نه د دین خدمت اللہ اغوالی مونږ د دین د خدمت د پاره قبول او منظور کی اللہ سره زمونږ ملګری دوستان دی اللہ ټول چې نه د دین د وجینا د قران د وجینا مینا محبت کی اللہ دا ټول مینا محبت په خپل دربار کې قبول او منظور کی دعا وکي دا یو مرګره دے دے گاړ اکا خیل دا چولے خرسی نمنگا مفتی سے ابتے سو پیرے دعا دا پارویلو خمان ایرشی نغت دعاو کئی چھ اللہ جل شانہو ہر قسم مشکلات حل کی پریشانے ختم کی مصیبتونا تکلیفونا تینا لری کی بل زمنگا یو طالب دے اگر رات وقتی ہوئے نیامی ویچ منگتا دعا کوئی اغتم دعاو کئی دری امبار دی حمزہ نم دے دعا ورتو کہ چ اللہ جل شانہ دا غی پکور کہ خیر و برکت راولی اللہ تعالی دے چ دے مشران تو عمرون درا مشران چ دی دا پکور کہ برکت تے اللہ تعالی دے چ دے تے عمر دراز دعا کہ خزم یو شاگرد دا من سر بدوری تفسیر لڈی ر پپا بندے رات لا ڈیر خخزوا اغه وفات شوی دا بیگا ورن مازیګری جنازه دعا ورتو کہ چ اللہ جل شانہ دا غی دا قبر د نور نڈک کی اللہ دے جنت دا باغی چونا باغی چیو گرزے اللہ تعالی دے چ دے نو اغی غډیر عمر خیسته کی او چې دنو د سکل دوره کې وکته ناسته و ير و ان شاء الله کال لب بیا برخی جم انسان ته دا پدنی چې زم مړکیږم یا سور عمر تعالی دې دا غډیر عمر چې اغه خیسته کی الله تعالی دې زمنګ استاسوم چې سور مردگان دی الله دې ټول چې دنو غډیر عمرونه خیسته کی الله دې قبرونه د نور نډک کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

چد ټول عمر گناهونه مې پرماف شي رب اداسي او سجده مې په نصیب کړي امين ثم امين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوال غد ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویل شی ایم شا یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوں دے دسیت خبر ہے. مینوال سنگ ٹک ٹاک ہے روخ رمٹ خوشحال بھائی امید رب دے چی خبر ہے جوڑ تکڑ تازہ بھائی خوشحال بھائی اللہ تعالیٰ جی کم جون در کڑے داغی نوما شکر بپی اوبا سے او کم خوشحال تاسول در کڑی دی داغی نوما زی چرچے ہم اخلے د یو او د بل خیال به ساتي یعنی کې د یو مسلمان د بل مسلمان رور به خیال ساتي کم ځکه چې انسان دی کم ځکه چې مسلمان دی کم ځکه چې مؤمن دی کم ځکه چې آدم دی نه ال ته داغه انسان بلکې د ټول مخلوق په خیال ساتي ځکه چې دا سچ هم دی کنه دا د نیتونو دی ښه دا د نیتونو جنگ دی پنیت باندې ڈیپینڈ کرے چتپ تپ دنیا کے سمر مخلص ہے تی اورس یوشپ سو چکے کنا چکل داس شپش یو تاسر سو کوی نہ کنا چتا سر اس سو کوم نی کنا کزان تلل غواڑے کنا کزان تلل غواڑے نو چتا سر سو کوم نی نو تاسر کو چ سو کنی نو اللہ خو بھی کنا پزلون کے اللہ بھی نو تاس زان لگو تلے چ زپ دنیا کے سمر مخلص ہے لکہ مطلب دا دے د ایک نوال سو پوری دا پرسن دے صحیح دے کنا نو چے زپا دنیا کے سمر مخلص ہم کاغا اللہ سر ہم کاغا دا اللہ چے سم دی عرص خدا اللہ دی کنا بس آغا مونگ حساب کتاب نو شکولی سے مونگ اللہ سر سمر مخلص ہیو خود دنیا کے چے دا اللہ سدی کنا چے آغی سر مونگ سمر مخلص ہیو مونگ سمر خلق خوشحال دی مونگ سمر خلق خفا دی زما پا دے کار پا ما با زما پا دے کار بارے ما دا خلقو دا سمر نقصان دی یا چے زکم کار کم دا آغی سمر فائد دی ما پا جون کے سمر دروغ ہوئی سمر میں خلق رضا کرل سمر میں خلق خفا کرل چاہتا میں نقصان نسولے چاہتا میں فائدے رسولی دی انسان پر د زناور رانه خوشاله دی زناور رانه خوشاله نه دی زناور ته پیدا ورته فائدہ نه رسوم نو لک شان دی زانو تل یا ز سمر مخلص خپل جواب خپل زان لور کا بیا بتا اوس ته پته ولګي چې تاسو سمر مخلص یې صحیح دا ما دومره غټه خبره تاسو ته وکړه غنه ک په دې هر یو سبب بیا توبه یې انسان بیا زلنورم دا سکلی کی خوب چھے یو دے بیگالا سوچ خبار حال اللہ دے زمونگ نا حق کارون واخلی چھے زمونگ مسلمان روڑتا پے یقینو کہ ایک بانے مونگا اللہ بخی یقینو کہ ایک پدے وزیفو بانے مونگا اللہ بخی پدے خو بخن نشتا بخن دا استاس پا کردار بانستانے عمال بگوری منوالو اسے نیچے تاسو منس پرے دے تا منس فائدے کرا تما شورو کڑے کنا نما سره خو علم نشته خو چې کمی ما ته معلومې دي نو تاسو بر ټول منځونه شروع کړي نو داسې دا چې دا مونږ چې کم دی مونږ ما پرې ده مونږ خامخا دا کوي مونږ په ټایم باندې کوي دې کې د انسان په دې دنیا کې دومره فائدې لري چې تاسو ته ښکار شوې نو تاسو به دوی ډاکټر طبيب بر سپرې ده مونږ به په صحیح طریقې کې خاصل کے بیا منگ بارے ابجیکشن کی دا زمونگ مخ کے چکم مولی سے بیا زمونگ رست چکم مولی سے بیا پا جماعت کے چکم مولی سے بیا کم مفتی سے بھی آگا پا منگ بارے لگ شانتے تیرازو کی چے دا خو زمونگ کار دے دا تا سمو آئے کنا دا سیرے چے اللہ دے اگویل نورم توان طاقت ورگی جدا ستا دا گا سیزونو خی خو منس کورے کتا سوچ کوئے یو وڑو کے شان خبر آتا کم کتا سوائے کنا چے منگ نا اللہ رضا دے کا اللہ راز خوشحال اللہ چکر ناراض شی کنا رمبے داغن د سجدے طاقت تخلی جزاک اللہ دیو کی چے مونگ منظور ٹیکو اللہ دیو کی چے مونگ دا سجدے قبول شی اللہ دیو کی زمونگ دا منظور چے سس سوچ کوي یو وڑو کی شان خبر اتا کوم کتا سوای کنا چے مونگ نہ اللہ رضا دے کا اللہ راز خوشحال دے اللہ چکر ناراض شکر اڑمبے داغن دا سجدے طاقت تخلی.

0: نظر خوري دا بدل بلا بلا سيزون هغه بدل خوري نو زه تاسو ته مچ په وخت باندې علاج چستا سو پته لګي نو ځین خلک شوګر وګ وف با زندگی خو دا غلاړ بده ما ته خو شوګر لګي دا نو دا سينه دا تاسو چې کله علاج کوین تاسو ډېر زیات مسئلے مسائل بیا ناراضی خو چې کله تاسو علاج کوي دا سره مینوالو چې چرتا سوائے چې مونگا د مبارک شاہ په پروگرام کې کال کو او د ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه پختنه کو نو دا نمبر نوٹ کې خو په طریقه باندې ښه اغه خلک کم چې وای چې زما بیماری دا چې کم خلک وای زما یو مرض دی چې د دې بس کیږي یا زما دا علامات تی مال سه چل دی نو دا نمبر په مسه مزه تاسو ته ویم 0330 30 30 703 دا د سټوډیو نمبر دا مونږ انیر کوخه لکه مته په انیر کال وځه مونږ په دی اخلو 0330 30 30 703 باندې په دې به تاسو کال کوي مونږ به تاسو کال اخلو ښه 0330 30 30 703 باندې به تاسو تاسو کال کوي او تاسو نمبر با مونږه اخلو تا چې کله کال ملو شي زمونږ یو افیسر دی هغه سر بڑوم به تاسو خبر وشي هغه مونږ دلته راوړي د کاست تاسو کم تاسو ته پاره و مونږ جواب درکو میچ او خلک فون کې چې کم خلک پوي دي کم خلک پويږي کڅوک نم پويږي خیر دی د خپل مرز د پاره د خپل د سخت د پاره تاسو کالو کې چې تاسو سانتیا لري ملو شي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدې مونږ تاسو کال اخلو 0330 30 30 703 پدې وتا سو کال کې او مونږ وا تاسو کال اونیر کو پدې نمبر باندې مخ کې وتا سو یو الګ سره یو افیسر سره خبرې وشي او داغې نه پس پاغه مونږ ته روړي او هغه مونږ اونیر کو سید تاسو بیا پر ریډیو باندې خپل جواب چې کم دی هغه واره مینوالو ټایم را سره شوه دی د هغه کم چې مونږ سره ډاکټر سیم ماته استویلو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کم دی هغه مونږ سره سټوډیو کې موجود دی اغه ته ورسو اغه نه به حال احوال واخلو نن بته د مریضانو حال احوال واخلو بیا بته د هاسپټل حال احوال واخلو او اغه سره به خبرې اترې کو ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک
1: ګرم دی بالکل ټیک ټاک تاسو څنګه
0: نن خدای سے فریش فریش یې
1: فریش موسم خدای
0: موسم خدای
1: باران شو
0: باران شو په خبر کې سر غلې مو شو
1: ها ماشاءالله ماشاءالله بس خیر غلې شو سولر چاډی مد شي
0: نه نره نره
1: غلې د خوشاله دل نه دی پکا نقصان کوي
0: نقصان کوي ها جی تاسو څنګه
1: مریض هر کور کې سولر دی کنه او چې غلې وري کې یاد اسی اولی برسوي کې نو خامخاوي ماتي لاہور کی قیمتی قیمتی باران اوشو زخم دا کو ڈیر زیاد نقصان نہیں کرے جنبل دسو گو چا چا دیول نہ ربری ہوتی تھی چا سولر خرابی چا بجلی خراب شہر منتو چونکہ دا بیگ اپ فی نو اللہ دا خیر بارانو کی دا خیر دا رحمت بارانو کی بارانو مخیوی خو لیکن دا رحمت
0: جی خیر جی ڈاکٹر صاحب سنگا ہاسپیٹل سنگو مریضان سنگو
1: بالکل نن ماشاء اللہ موسم سنگا خیر بیا مریضان نو فلو سیواشی اور ماشاء اللہ خ رسپانس روان دے اور مونگلا خو تاسو پتا چی ہر زینا مختلف زمنا مریضان راضی اور ہر بیماری سر راضی الحمد اللہ سونا مونگا علاج مریضانو شروع کرے مخ کی تقریباً اس دو کال پورا کی دو والی مونگا حل تھا پسواب ہے کہ الحمد للہ ڈیر مریضان خود جنم اس مریضان لاغل ہوئی تقریباً دب اولادہ کیسز الحمد للہ 7 سال بعد یو زنانا خاون لاغل نو 7 سال بعد ای چکم دے دن پریگنسی شے ہوا داسی دو نورو نو دای ناجنو مسئلے وی هغه مسئلے حل شي نغه سی شوګر مریضان ډیر راضی هغه ماشاءالله ټیک شو نو ډیر مریضان دی الحمدلله هغه ټیک کیږي د الله فضل سره او نور ان شاء الله زموږه هغه مهنت هغه خدمت زموږ روان دی مینه والو خدمت هم کو او ان شاء الله چې مزید هم خلک راضی ولې چې کې دي کې صرف زموږ زرب ځان نه اته ما زه دې کې تاسو ډیر زیات رول لې د چینل حواله سره بل تاسو چې کوم زموږه غک شیر کوي د مریضانو سره الحمدلله غم ډیر زیات داغی امپیکٹ وی نو مونږ به چې د مرزانو څونه ښېګړه کېږي هغه ضروري ده.
0: صحیح ده جی. گران مینوالو داسې کار به کوو چې کوم کال سسټم دی هغه به شروع کوو په 0330303703 باندې. لومبی کالر به ګورو چې بلر مایسوک دی. السلام علیکم. خیر دی دا الله کرم دی. څوک د کوم ځای نه؟ جی ممتاز علی صاحب. ڈاکٹر صاحب را سره ناست پوښتنه شته؟ شروع
2: کی
0: شروعات جی دا تکلیف سی جواب عمر عمر جواب ڈاکٹر صاحب
1: جی جی
0: ددی رو رو وچے سمسلی وت جوڑے شوے بیا روٹے نہ تیرے دا بیا بم نہ تیرے دی چې کله علاج شو کله مطلب د ټریټمنټ شو نو پاغه کیمرا یو پیرا نو په دوباره چې کوم دی ټریسټ شو نو وی چې د دې فرست سټیج د کینسر دی.
1: د میدی یا د خوراک نه لای نو بالکل د اکثر لا کوم اسوفیجل سټرکچر وشي. اسوفیجل سټرکچر مطلب چې کوم د خوراک نه لای وی دا تنگ شي. د خوراک نه لای کار سه د خولې چې کوم خوراک چباو کو شون بیون هغه به مخ کی د خوراک د نالې په ذریعہ باندې مخ کی زی. نو دلته به تاسو ګورئ بعضو کار خلک کوئی ځمانه سره سین ختی دی با ولا غونته محسوس کوم یا جز خوراک کوم واپس وځي راځي. نو دي ته ریفلکسز ویل شي جب کی دلته اوس چې کوم مسله دا هغه عام معمولی مسله نه ده. کله د خوراک د نالې یا د میدی کینسر شو نو بیا هم دغه قسمه ریفلکسز کیږي او مرے مرے لگتا سو
0: خدا مرے دے
1: خدی مرے یاد کلا مرے دیو چ مرے
0: تا سو مرے او بوت اوت نہ نہ دیو چ کلا او بم تیرم نو اغه نتیری کی د مرے دے.
1: نو دلته دت دو خبرې کنا چې دا او زلته خبر دا چې دا ډایګنوس شوی دی کنه دی
0: او وی چې کیمرا وته دا غشه و
1: کیمرا خو ګوره
0: کیمرا خو ټول میټر
1: مکمل دغه ګوري کنه دی کې صرف د مرے دغه نه کنه لکه زلته ګوره مریض به وای کنه چې ما د مرے دی داس لاسو کې لیرنګز ته فیرنګز ته بیا او پس لاند راځي د خوراک نالي اوس دغه د خوراک هوا نالي ته خوراک سینو نه کنه ته خو د خوراک سینو خوري کنه چې کله ته خوراک سیز تیرې نو خو هوا نالي ته اونې ځي کنه هغه د خوراک نالي ته ځي. نو خوراک نالي کې موږ د خوراک سیزونه وبښوي د خوراک سیم تیرول واړو یو خدای مسله چې تا خوراک مخ کې نزي.
0: نو کوم دغه دی هغه دغه خبره
1: دغه خبره بل خبره چې کوم مخامخ چې کوم فیرنګز ته یا لیرنګز کوم خلق چې کوم کاری دلتا یو خو ټرانسلیټس وی یو خو هغه وځي بل د هلک چې کوم کینسر وی ډیر زموږ داسي مریضانی چې کوم سموکر حضرت دي او سموکینګ کوي دغه د مسلې وی تاسو به کتلی ډیر کوم چالیا پان ګټکا استعمالي دغه د خولې د یا د شونډو یا دنا مخامخ کم گلی د دې کینسر وی. نو ک کینسر ک د گلی دی او ک د خوراک د نالی دی او ک د می دی دی اوم دغه سه مخامخ خوراک بول د حلق نزی ک د حلق کینسر یغه بل بل مطلب ایریا دا افیکټ کیږي یغه بیا نظام تنفس سره دغه تعلق دی. نظام تنفس نو اورګن دی کنه لیرنګز ته فیرنګز ته ټریکیا دا برونکس ته برونکایز برونکیولاتول سے دادا نظام تنفس اورگن دی ریسپیریٹری سسٹم جب کہ دا نظام نظام چکم دے اگر خوراک نالی نے شروع کی میدا اور پسیزا سون دغه دے کدا دوان لگا دوان قسم چکم کینسر دے دا الحمدللہ ہو پتے کہ زبردست علاج دے او فرسٹ سٹیج دے فرسٹ سٹیج کی ہر بیماری کنٹرول کی گی پر سیکنڈ سٹیج کی ہم کنٹرول چھ لیکن اگر تھرڈ اور فورتھ چھ بیان کنٹرول
0: دوی دے د هومپاتیک علاج لرا
1: جی جی بالکل هم دای د خپل چکم علاج سٹارټ کړي دے کنه یا جاری دے کاغه ریڈیشن دے کیموتھراپی دا کا نور سے قسم ٹریٹمنٹ یخی لگے خوئی بدی بند ہی نہ بولے چا داغ علاج طریقہ کار زمون دا علاج طریقہ کار چکم دا مختلف تھے ہومیوپیتھک ادویات سره زموږ علاج کی او سیمپٹومیٹک کی ایز پر سیمپٹم جس سیمپٹم جڑی داغی مطابق دوائی جڑی جبکہ اگر ایلوپیتھک حضرات چکم دی اگر بالکل بیماری علاج کی لگا اس کینسر دے کینسر سن سٹیج کے دے پر اس کیمو تھراپی پکار دا کر ریڈیشن پکار دے اوئے بھائی پریدینا جبکہ زموږ علاج تقریبا دری میں شو دا کینسر علاج زموږ شپک میں شو کال وی نو دے کے رو رو چکم دے کینسر کنٹرول کی گی اور دے کے زیاد تر مسئلے سے بھی دردونه اوس کتا سو وای کدا دی حلق کدا مری کینسر دے او درد کی خورر تی دے بزمو زبردست دوی دے اغه لیکسس دے لیکسس ون اف دا بیسٹ ریمیڈی چکل مونگا خورا کونی تیریگی الحمدللہ دے پرا او لیفٹ سائیڈ اغه زیات پ لیفٹ سائیڈ باندی داغی اثری داغ سے کا بوتھ سائیڈ دی بیا نوٹ دی ہائیڈراسٹس دے کونڈورانگو دے بیلڈونا مونگ پس ایز پر سمٹم مونگا استعمال خلق ہوگی پوش ایز پر سمٹم کا کینسر تھا پرن کینسر پر مونگا عمر کینسر کارسینو سین رزی بیا ولی دادا مونگا علامات بانے کا مونگا بیا داغ تنو گرو سیدھا کم سٹیج کے دے زمونگا بیا ڈوز وی لو ڈوز میڈیم ڈوز ہائی ڈوز بیا پتی کے دادی الحمدللہ مریضان کور کی
0: صحیح ہے جی اگران ملے والوں تاسو دا ڈاکٹر صاحب جواب بو رہے دو او دا بیماری دا سیدھی ملے والوں چھے تاسو کم فرسٹ کے تاسو رومبی کی چکم دے علاج کے نو دا کنٹرول شی خو بات کے بیا دا نہ کنٹرول کی گی بات کے بیا دا مسئلے لگا سیوا شی دا بیا نہ کنٹرول کی گی نو فرسٹ کے تاسو خپل علاج کے دا ہومپیتک کستاسو کینسر وی نو دا سی ڈاکٹر سیب سنگھ وی پا کینسر کے دا انسان دا دردون نڈیر زیاد تنگی لگنا و سم ڈیر نو دانه به چې تاسو دغه دردونه به کنټرولی تاسو ته به دغه سیز پیلاویږي نه نور سیزون ته به لګي نه نو په دې وجه تاسو د هومپیتک علاج د ایلوپیتک علاج سره سره د هومپیتک علاج وتا هم شروع کې نو الله دې تاسو له د خپلې خولې لاړې دارو کې زمونږ خو دغه نیکی هلی دي خو تاسو علاج کوم دی په ټایم باندې وکړي صحیح دی جی مینوالو کو تاسو وای چې مونږ هم کالو کو نو زمونږ چې کوم نمبر دے دا سٹوڈیو پاگی بانتا سکال کول شے گور جم سر پلان مائے سوک دے السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: دا اللہ کرم دے سوک دے کم زینہ
3: محمد عارف خبر کون جی دے کوٹی نا
0: خجی خواہ ڈاکٹر سیب راس رناز تے سب اختنا
3: شکر دے جی
0: آو جی جی وائے
3: انو دے شکر سر کندین دا سر مانے میں دے زیاد در دی او دا سر بنظر میں ارے انتحنا
0: تکلیف شوگر سر تکلیف تھا سر
3: سمر
0: دے خجی خا خا اور نور داس بی پی وغیرہ تکلیف دتشتا جواب دل
1: خبر لگی
0: صحیح ڈیر چاہتا بنانا کو شکریہ ادا کو یو دنیا بنانا ڈاکٹر صاحب پوئے شو پی ڈاکٹر صاحب بھی جمع شوگر دے کم دے 160 کی چلی خو زما نظر وسر اوس لکه مطلب دا ایسو چې انسان ته دود وخت کاری
1: جی بالکل
0: او دغه مسلی دی او بی پی هم زما کنٹرول لا
1: جی بالکل
0: نو د دې وجه څه کې دي شي
1: د دې وجه بالکل دغه شوګر کې دي شي شوګر ګوره یو ډایبټیک سنډروم دی سنډرومیک بیماری وی سنډروم مطلب دا چې د کې مختلف کمزوریاں راضی مختلف بیماریاں راضی مطلب سنڈروم یا بیماری مجموعہ جڑی گی شوگر سدا نے جتا لب لبے کا پرے خوصا شوگر شو شوگر سر بیا چکم پیچیدگی نے راضی جڑوں بے ڈائبیٹک ریٹنوپیتی ڈائبیٹک ریٹنوپیتی ویری چیز دا نظر کمزور ہے دم دا سر کی چیز دا نظر دا کمزوری شی نظر کیری بیری کی گی
0: بسر مزر دڑی
1: ٹک شو دو خبر ہے یو خبر دیما خبر دادا چ پسر درد دے سر درد بیا دو سیزو نہیں یو عام سر درد دی سو یا خوب پورا نہ دے یا تاسو گرمی جن گرمی سے زیادہ شے دے ٹھیک شو دویم خبر تاسو بلڈ پریشر کم دے بلڈ پریشر سیوا دے پدے جب سر درد بھی نو دا سر درد معلوم ہو لیو وجہ معلوم ہے دنه چې وسد درد تاسو ګولې خوري نو ډایبټیک نیوروپیتی نیوروپیتی څه ته وي دا اعصاب کمزوري دا نوم د شوګر په وجه شو ډایبټیک نیفروپیتی ډایبټیک نیفروپیتی مطلب د ګردو کمزوري شو ډایبټیک مایوپیتی مطلب د مسل کمزوري شو څه په وجه د شوګر په وجه نو هر بیماری یو وجه یو علامات چې غمو په علامات باندې خو د هر سر درد وجه شوګر دی نه د هر سر درد وجه بلډ پریشر نه دی د هر سر درد هر سر درد نیم سیری نشي کېدی هر سر درد د نظر کمزوري په وجه نشي کېدی وجوهات مختلف دي مسله څه ده مسله دا چې مریض مخامخ وي مونږ دغه تشخیص وکړو تشخیص پوه بیا هغه ته وچا واکي استاده مسله ده یا ستاسو سر درد صدر خو وړه مسله کنا یو خو سر درد بیا مونږ ډېر کمپلیکیشن تر طرف ته لاړ شو نو هغه برین ټیومر کېدای شي وغیرہ وغیرہ هغه دفتر نه چوکې دا شوګر مریض دی نو شوګر مریض شوګر پوجا کمزور شوی دی نو د چې څونه وجود کې کمزورې نرزي ده شوګر پوجا ډیو ټو ډایبټیز
0: جی دوی چې کوم د هومپاتیک علاج شروع کړي انشاءالله د سر په کنټرول
1: شي انشاءالله شوګر ګورې جی شوګر د هر چا وی خو شوګر مونږ کنټرول کول پکار شوګر سیوا نه دی پکار شوګر کم نه دی پکار الحمدلله که تاسو د هومپاتیک علاج کول غواړئ یا کوئ دل به ټایم ورکوئ دی کې داسې نه تاسو به ګولې خو ټیک به نه دی کې تاسو درې میاشتې شپږ میاشتې اته میاشتې کاج سونه تاسو کنډیشن ده بیماری سونه تاسو لبلبی کمزوری ده یا بیخی هغه نه کار شوی دی داغی مطابق تاسو علاج کوي ان شاء الله رزلټ به تاسو ته ضرور ملوي
0: ګران مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی زه تاسو ته ویم چې کله تاسو زما پروګرام اور ان تاسو به دومره تاسو ته دومره علم وشي که بیا تاسو خدای مکه دغه بیماری وي تاسو ته مخکې نه پته تاسو به احتیاط کوئ بل به علاج به څنګه کوئ د علاج طریقه د تخایو بل لا خبره تاسو احتیاط به څنګه د احتیاط طریقه بیا فریز پال چې کوم دی د هغې طریقه مونږ تاسو ته خایو بیا د هغې سره پایټ کول د هغې سره مقابله کول د هغې طریقه مونږ تاسو ته خایو بیماری وی او ګران مینوالو داسې کار به کوو چې کال سیستم شروع دی نو ستاسو به لږ وورو السلام علیکم جی جناب ڈاکٹر صاحب را سره ناست څه پوښتنه ده اوبو سره خدا کم اوبو دا کم اوبو لکه د سو بوې د ایراب بوې د لختی وې گندو بوې خشکم کې
1: اوبو استعمال ډیر کې
0: او دوبو استعمال ډیر کې نه ریډیو ته غوږ میک د ما ته غوږ کېده او جی دا راته وایي خپې دې ورسره ولې لکه مطلب کم ځای پورې خپې خوږ دي او ښه ښه نو دا چې ته ګنده اوبو کې ګرځېدلې استعمال عمر دے سمر دے عمر دے سمر دے
1: بالکل ددی چکم خبر وی اغه وی د شک او شک تویل شي یعنی شک وهم چکم نه دی تمغه وای او سی ڈی او سی ڈی اغه بیماری دا چې دای چې سنگو چې دا اوبو شک کوم اوبو شک مطلب چې اوبو استعمال زیات کوم کله کې ملاس خاکی نو بار بار لاسونه وینځي چا سلاس پینو کې بیا لاسونه وینځي بار بار یا چې دی لام مین بار زیات په بزن دی اغه تسلی نه کیږي چې صفا شو ام
0: سړی یو بار دې استعمال دی تر سالور
1: داسې نور علامات دي داسې په مرزانو کې شک والا چې دی لکه اوس لکه وګورئ د کور سیزونې کړه مثال کې طور پر دی د کور تالاو لګو د شپې ورځې کې تالاو لګېدا جرن دی واچو لای کونډي لګو دی بار بار چې کی را پاسي یا انسان دی ودی کې بار بار د خوب را پاسي کې بیداری کې خپل غا غوا میخي ګوري ټیشو یا چې را پاسي بار بار خپل پیسې شماري ټیشو یا دی خپل بستر بار بار صفا کوي دا ټول سي دي ته وي او سي دي اوبسيسيو کمپلسيو ډیس اورډر دا د دماغو خپت وي دماغو کمزوري وي نیورو ٹرانسمیٹر کمزوری بھی دا اس کا دا ہارمون مسئلہ دا کا اگر دا جینیٹک مسئلہ ٹک وی موروثیت وی پا خاندان کی سب مارا روان لمو پلار دا دیا نکل چکم ملاوی ایک یہ بیماری دا گا دا شک و دا ویہم دا بالکل دئی دا علاج ہم کول چھ پکی زمو پدی بیمارو کی زمو کو سپیشلٹی دا او سی ڈی دا کہ انگزائٹی دے کا پینک اٹیک کی گئی دا کا موڈ ڈس آرڈر دی ہر سچ دی کہ اگر تول نفسیاتی دا اثر تا گلری نو دا چکم دی دا ہم ہر چاتا کی دی شی زوانان تم کی دی شی او زمو چکم عمر رسیدہ فردی تم کی دی شی
0: دی چرا خپی سورے شوی
1: علامات باقی دے چراشی مریض راتل ضروری دی کدی خپو کی سوری شوی دی ابو بوجا دی خپو کی کار کی یا کدی سم نو سکن سم
0: گندا ابو کی
1: یا گندا ابو بوجا دی سے انفیکشن شوی دی انشاءاللہ دغه سالا ما جوړی کی انشاءاللہ دغه مدای به علاج کی او انشاءاللہ دی وټی کی
0: صحیح دی جی کتا س هم منتقال کول غواړې هم د ډاکټر سیم نه هم دغه شانت پوس کول غواړې نو تاسو دا نمبر زم نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې اس پدې صحت کالو کې موږ تاسو کال اخلو اخر کې بیا تاسو کال ډېر زیات وی اس کالو کې پس 0330 بیا 230 بیا 7 او بیا 0 او بیا 3 0330 30 30 703 باندې تاسو کالو کې میرا والا ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناشته د دین مخ مخ بیا تاسو کول شي خو چې کله تاسو کال اوکې نو بیا داسې کارو کې چې خپل مونږ سره تاسو کوم ډاکټر صاحب سره خبرو شو تاسو بیا فون بند کې ډایرک ریډیو لګوي پر ریډیو باندې به ډاکټر صاحب تاسو لا جواب در کوي چې تاسو مطمئن شي پر ریډیو باندې به تاسو کور کې کینې خاموشه او ریډیو ته بغوک کې دی او ډاکټر صاحب تاسو لا جواب در کوي صحیح ده نو مینوالو کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناستی دوی سهار د 9 بجو نه 500 بجو پر حیدر مومن هاسپټل کې اوپیډی کوي صحیح ده جمعه هفته چھٹی وی بیا پیر منگل بدھ جمعرا جمعه پورس دوی موجود وی نو دوی چې کوم دی تاسو تاسو علاج کول سوک چې مطلب دای مطمئن شو ناغه بیا چې کوم دی تاسو راتلې شه 9 بجو پورې خو ایمرجنسی نمبر ور کوي کم چې زمونږ تاسو زمونږ لیسنر یا تاسو زمونږ بینوالی نو تاسو ته سپیشل کارڈ ملاوي کی ٹھیک ده اوس د ریفرنس باندې راشي یا د چا په تھرو باندې راشي او مریسټیک شي وینتا 3 بجو پورې 3 بجو پورې تاسو نمبر بیا هم تاسو ته ملاويږي ښه 3 بجو سره چې تاسو 9 بجو پورې نمبر ورکی بیا نه ورکی تاسو 2 بجې هم رات لیشه تاسو 3 بجې هم رات لیشه تاسو 4 بجې هم رات لیشه صحیح ده کنه نو 500 بجو پورې ډاکټر صاحب ناسوي ٹھیک شو نو تاسو هر ټایم نمبر اغستی شئ خو د 9 بجو پورې داسې چې دوی وایي مونږ شل نمبر ورکو دا ایمرجنسی نمبر ورکو نو تاسو داسې کار وکړئ چې 9 بجو پورې ځان راورسوئ که تاسو چې مونږ اوس کال وکړو نو دا نمبر به تاسو ته بیزی راځي خو دا اصل کې هلته کس پوئی چې په ریډیو باندې دا ویل دی دا نه دی ویل ګوره سال فاسټ کې داسې چې هغه په ریډیو باندې ویل نی پکار نو تاسو هلته ډومبی پوئی کی تاسو نه لږ شانتې دغه واخلي چې آیا تاسو بیماری یې کنه تاسو داسې چاته دعا سلام لیږي نو دعا سلام والا خو مونږ په دې پروګرام کې نشي ځای کولی ځکه چې مونږ سره کم ټایم وي نو بیا به داسې کار کوي چې چاته سخته ده چاته بیماری ده سو کنفیوز دي چې یو ډاکټر سره مشوره وکم نو هغه کسان کالو کې ښه په 0330 دا نمبر اسم نوٹ کے سبا رازے او تاسو ڈاکٹر سیم نے علاج کوے معلومات کوے دا زیونیم کا شکیم میں بیماران خطول شکیانی چو بشی کو بنشی ٹک پشم کو ٹک پنشم ڈاکٹر بوی کا نبوی دغاو بندی لیکن دا شک پا ختم شی دے نمبر با نکالو کے 0330 30 30 703 والے بتا سو کال کوے اور تاسو کال بمون گا نیر اخلو او بیا ڈاکٹر سے چکم تاسو اوے سب بیماری وی سلامات وی غتا سو نواخلی نو بیا جواب دلا پر ریڈیو بندر کی تاسو با ریڈیو تو کے جی میرے والو حیدر مومن ہاسپٹل کم سے کے دے شاہ منصور مدرسے سرخا شاہ منصور مدرسے سرا صاحب حق سے مدرسے سرا دا ہاسپٹل دی کلاسک ہومپیتھک طریقہ علاج کئی مینا والو والا راشے کم چھ ڈاکٹر سے ڈاکٹران صاحبان و تویل چھ اپریشنوں کے دا دے علاج چھ کم دے اپریشن دے نو آگا یو پیرا دا ہومپیتھک علاج ہمو کے السلام علیکم وعلیکم
4: ٹینشن مانو دا مسئلہ ما تڑے رضیات ہی کنا تے چھا خبر دا ہون تے شڑے پریس ہون تے کی شیا ٹائم کی او بن دا بس دا سی نیچرلی ہون تے نو دے سو علاج کم دی پوسیبل دے کنا
0: خجی خا خا
5: ٹھیک شو
0: اج تا سو ریڈیو تے لوک کی دا دا سونا وقت نہ دے
4: دا غزما نیچرلی دا
0: پیدائش دی پیدائش دی
4: جی جی جی
0: خجی جواب دل در کو خا ریڈیو تو کوک کیدا خا
5: جی بالکل اس کا ددی چکم بیماری دا کا سٹیمرنگ تے تو لکنت لکنت دچا لگا جبن خلی دچا ڈیر زیات

0: انخلی تاسو به کته چې دې سوګه الفاظو چناو کینو اول لومبه سکیږي هغه سٹارټیږي الفاظ په جب راځي خو ادا کول نشي بعض خلک داسې لکه سکه دی چې زه لګه ډیپریس کېږم چې کلم داسې انټرویو وغیرہ وي داسې څه غنی ته ځم یا پبلک پلیسز فیس کوم یا زه په لسل خبره کوم اوجره جمعات کې ناستې ما زه بیا ګبراویږم نو یو خو د ګبراهټ په وجه باندې کم سٹیمنگی نو ا گبراہٹ والا سٹیمنگ چکم نہ جدا دا لیکن کدا پیدائشی دا نو دا بیا جدا دا سٹیمنگ لکنت تے دے بار مو سر دے بلا کولی کولی میڈیسن دی یو کم میڈیسن دی اگتا بونگا سٹرامونی ہم سٹرامونی ٹھیک شو جی دا میڈیسن دی خو چونکہ ہم پہ تک ایس پر سمٹ دس دا نفسیاتی مسئلہ بھی دیکھی کہ لیک آف کانفیڈنس دا کانفیڈنس کمی پکی ہوئی احساسی کمتری شکار وی داسی مریضان اکثر ینگ چکم داس ینگ ٹھیک شو نو ینگ ایج کے دا زیاد وی اغا کو ایجوکیشن گیا نی پاتے چوی او ډیر شای وی شربیلا ٹائپ الکان وی نو اکثر چکم پبلک پلیس کیا فیمیل تا چما خاموشی نو بیا رپیگی رڑے درزیگی پا دماغی لگا بوچی
1: یا خبر کوم خاص نہیں چ غلط او کم
0: غلط او کم کنو دا بوچی کانفیڈنس لیک اف کانفیڈنس لیک آف کانفیڈنس بیا زموں گا بل میڈیسن دے کھاڑے پڑے زیادہ ٹھیک شو جی علامات مونگ پا علامات بند دگا نیسو الحمدللہ سونا علامات پرومیننٹ بھی دونا علاج ایزی کی چی علاج ہومیوپیتھک کی نہ ہومیوپیتھک الحمدللہ دگا سی قسمہ چی سونا کمپلیکیٹڈ کیسز اور چی کم خلق نا امیدشی بھی لکھو دے نا امیدشی بھی می دا اور دا دا دا سی مریض انفریارٹی کمپلیکس کم لڑشی لگا احساس کم دری کم لڑشی چیز مرگری دی یا زی یو دقا کو ما اخبر انٹروڈکشن کو ما یا ز سنگا چیدہ پا کالیج سکولو کی تاسو دقا پیش کئی او دیگی ڈائز پاندی خبری کول وی سپیچ کول وی نو پا دی که دیر خلق نیشی کولی و دا کانفیڈنس یو خود سنگا خاندانی مسئلے اغزان لدی خاندانی بیماری نے اگر جان لے جگہ منہ تو رسن ملا بھی مو پلا نہ ملا بھی بل مو انوائرمنٹل انوائرمنٹل آگے بیچ انسان دس ماحول کی پتیشی بھی آگے کی دد بالکل کانفیڈنس لیول نے بلڈ اپ کی گی یا دے پتا سے اسکول آف تھاٹ کی گروتھ کڑی ہوئی یا دا سے ماحول کے لیے جگہ بالکل شائع ماحول چی متاثر وہ گوری کہنا دیہاتوں والا ہو گورے اور خاریوں والا ہو گورے ٹھیک شو یہ پبلک سکول والا معاشروم گوری اور گورنمنٹ سکول معاشروم گوری جس کمپیریزنوں کے ہونٹے زیادہ سمجھ کے اسمان فرق کی
1: صحیح
0: لگا سیدھا کنا مزہ کا اونگو چھ بچولا کانفیڈنس فرق ہے جنے دا کالے دے دا کور اچھی معاشروم ایکٹیو وی اور تے کہ کانفیڈنس بھی نہیں شادے بہ ہر زیتا ہر پبلک پلیس تا کدے انٹرویو کئی کدے امتحان ور کئی دے انشاءاللہ نہ گھبراوی
1: صحیح دے ڈاکٹر صاحب تاسو ڈیر زیادہ مننہ کو شکریہ ادا کو تاسو انگلا ٹائم راکو
0: جی بننا اللہ پاون
1: ڈیر سیاحت بنا کو ڈاکٹر سکندر حیات سے وہ ڈاکٹر سکندر حیات سے چکم نے مونگ سرا سہر دنو بجو نا پیزو بجو پر حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود بھی مینوالو کا تاسو دین علاج کول غواڑے نو بجو لے ایمرجنسی نمبر تو جانو رسوے بیا بروس تاسو نمبر ہم ملاوے گی ہر ٹائم چتا سو زید پیزو بجو پر ڈاکٹر سے موجود بھی ہیلپ لائن نمبر دے 0330 7 3 بارے بیا تاسو کال کولی شے اوسم تاسو کال کولی شے بات کے تاسو رازے یا ڈاکٹر سے معلومات کوین بیا ہم کال کولی شے مینوالو او پتے دا حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پتےوال تیتوار پورس چوٹی وی نو ڈاکٹر سکندر حیات سے دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس موجود وی تاسو رات لے شے دین علاج کولی شے زما پزلا و ذہن شی اللہ مدخبل خلے لاڑے دارو کا مال اجازت را کے ہمیشہ زمونگا تاثر پا رہنی کی ہیلی منگا ہم پدوا گانو کی یاد ساتے خاد آباد بریالیو سے گئے دلو اللہ پابان لو یو
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال

0: मेन जांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालो के दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دی کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دگا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
1: زندگی ایک
0: سکن بانی دغا مسئلے شتا خو تر اس پوری تاثور لا اس قسم کریم استعمال کری ندی او دا اغی غٹا وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سنسیٹیو دے اس قسم کریم نشے لگو لے دا داس قسم نا امید زنانو او دنارینو دا پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کمچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے دا پارا کمچ ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پاره او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پاره پاکستان کې فرست ټایم دغه کریم د اورګانیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري ولې چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی د کې اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو به انتها زړه مور دی نو یو ځل اعتماد وکي او د بیلاډونا کاسمیٹک پاکستان دگا خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغون دا پارا او دا سنسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دا سخبری زر تر زرا دنیز دے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے السلام علیکم جی آیا تھا سپ 2015 کال کے ہم دا تیر سرو نخلاص نہ سلی آیا تھا سپ دگا ماڈرن دور کے اوسم لا مغبانی تیر سری لری درواخ لی جی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسل روڑی اور ترکی استنبول کے تیار شوی اورگینک فارمولا خاص کر دا تیر سرو دا پارا دا مخ داغون دا پارا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا بد عام کریم نہ لکھن کے پریٹ کے گران ہوئی یعنی روپئے ددی کریم دی او پ 1550 روپئے ددی فیس واش دے خو کوالٹی خاص کر د تیر سرو او د داغونو د پاره جوړ شوی دا تاسو دغه پروڈکټس د خپل علاقې نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نه تر لاسه کولای شئ دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن ہومیو

پریخو لا گروپو انعامات بتا سولتا سی درکی چی تاسو با دغا دا یو کریمو چی گم دبیر دا بزان سر بکور که سنبالو سا دی ولی تاسو بسلور سو روپی بانی غستی وی کریم خوب دی تاسو لگا ہوئی گا نا و چی گم کاغذی دبیر دی نو دغا کاغذی دبیر چی دکل کلو که دی با دی سر باندی یو کوپن نمبر لکلی شوی دی دغا کوپن نمبر با هم دا زان سر نوٹ کیو دا کوپن دا نمبر دا نوٹ کولو سرا دغا دبیر بزان سر بکور که سنبالو سا دی جی انشاءاللہ روانہ زمونگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ دا سلوی خو لاکو روپو انعامات کوشش ہو گئی زان لا پا دا سلوی خو لاکو روپو اناماتو کی ضرور زان رائے ہو جائے گی جی او سم تاو سر اورز اشترے او سم تاو سر ٹائم اشترے ولی چی ٹائم دیر رانیز دی شوئے دے گردائی او خبر زمان زان سر یاد ہو سا دی انشاءاللہ پلگ اورزو کی با زمونگ چکم ڈرار دا دکان دا دا سوری دا کسٹمرز دبارا کم جی دا دیر وقت نا شروع دا او بل دا چی دے گی دا سلوی خلا گروپو انعامات مونگ ورکو انشاءاللہ دا مونگ دیر زر کو جی لگن بلکی بینتہا دیر زیاد زر بے کو تاسو با مہربانی دا کوئی تاسو با کوشش دا کوئی چی زر تر زر با تاسو میڈکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا پا سلور سو روپے بانی زمونگ دا کریم یعنی بیلڈونا گولڈ کریم بتاسو دن اخلی او صرف او صرف دا یو دا استعمال سرا بس تاسو مخ کے چینجز رازی او انشاءاللہ چی ریگولر روزانہ مو استعمال کرلو بیا خو با بخی زان مو نپیجنے جی پردی خلا بیلا خبر ہے تاسو بخپل بان خپل زان نپیجنے ولی چی دا تیار شوی دا ویٹامین سی فارمولی ندا دا تیار شوی دا دا بی ٹو یا دا تیار شوی دا یو دا سی انگریڈنس ندا کم جی تاسو دا مخ دغا توروالی تا دمک دغا بدرنگوالی تا دمک دغا بڑاوالی تا دمک دغا چچڑوالی تا مکمل توګه باندې الوداع وای مهرباني وکي لګي ورځ تاسو سره پاتې دي دغه لګ ورځو کې چې څومره ډېر کوپن تاسو جمع کولای شي څومره ډېر کوپن تاسو برابر ولې شي دا ډېر زیات خو ډېر زیات بهترین خبره ده جی شابسه شابسه دا مزید معلوماتو د کولو د پاره تاسو مس په دغه نمبر باندې کال ملو کی 03 شپږ نه درې تاسو ګورې ډېر سلو میسجونه را روان دي بے انتہا ډېر زیات سلو میسجونه را روان دي تر اوسه پورې تاسو ماته الی بلا شپږ دېرش میسجونه را لېږلي دي جی کم از کم چې ګورې دا میسجونه خو تاسو نن سلو ته ورسوي که نه چې سل خاندانونه تاسو کم از کم زمونږ سره په دې پروګرام کې راولئ او کم از کم سل کسان خو به خامخا زمونږ پروګرام اوري که نه ولې چې دا پروګرام زمونږ په بلوچستان کې دې وخت کې اونیر دی دا پروګرام زمونږ په دې وخت کې په سوابی کیوں نہیں اردے پہ چار سدہ کیوں نہیں اردے پہ خبر کیوں نہیں اردے پہ مردان کیوں نہیں اردے پہ دیر کیوں نہیں اردے پہ پہ مومندو کی پہ باجوڑ کیوں نہیں اردے اور دیر خلقی ویب سائٹ وانے ہم اوری نو خیر دے جی تاسو میں مہربانی دا کوئی چھے کم سے کم مات بگورے سل میسجونا تاسو خام خراب رہا ہوئی برابر وای صحیح ده کنه تاسو کما ته میسجونه را لېږل غواړی نو ته میسجونه در لېږل دوباره تاسو په موبایل کې لاړ شي رائټ میسج ته به کوم ځای کې چې میسج لیکلې کیږي التا ولیکي خپل نوم د خپل زینو مو ماته یې راولېږي په 03 02 85 85 85 یعنی 03 02 88 85 0312 88 88 150 پتک کا نمبر باندھی تاسو ماته بدی پروگرام کے لائف کال زمرہ ملا وخل شی او د لائف کال سر سرا تاسو ام پدک کا نمبر پروگرام کی ام پدک کا نمبر باندھی تاسو ماته میسج نمبر لے گلی شی جی زدا تاسو په انتظار یما زدا تاسو په ویټ یم جی زما د انتظار دغه غړیانې ختمې کړي زما د ویټ دغه غړیانې ختمې کړي د ویختو د خوشکې د خاتمې لپاره پس لور سو روپے باندې زمونږ یو شیمپو ملاوي کوم د جبل لډونا گو انټي ډینډرف شیمپو ویلې کیږي په کم کې موجود کیټا کنزول پردیون زنک او سلینیم سلفائیډ کوم چې تاسو د ویختو خوشکې ته په مکمل توګه باندې الوداع وایو مهرباني وکړئ د ویختو د خوشکې د خاتمې لپاره بیلډونا شیمپو ځان لا

0: زمان کم زید لاړه لگنا تهران بورد دا پادشي چې دی وخت دا کوم غانه مال غول د نګوردا انسانانو نه د ویلې جی دا د انسانانو د ویلو غانه نه دا بلکې دا په کمپیوټر باندې تیار شوی دا یا دا په ارتفیشل انټیلیجنس باندې تیار شوی دا نو تاسو خپل سوچو گئی چې لکه دنیا یا زمانہ دی زیت راغلی دو تاسو اوسم لا په دی کې ګیری تاسو اوسم لا په دی کې خلکو ګیر کړی چې مونږ په خپل کریمو باندې دمونه چولی دي مونږ خپل کریمو باندې د انارو خوشبو به وروشته دا تاسو اوسم لا په دی کې ګیری چې خلک تاسو ته خبرې کوي چې مونږ دا چل کړی دی مونږ هغه چل کړی دی ځان به کمکل نه جوړوي جی خیار خلق یہ خیرا زالا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب ہو گئی زمانہ دا نڈیر لری تلی دا دیر لری در نتلی دا دومر پا منڈو باندی روانا دا دومر پا منڈو باندی روانا دا چی بازی بازی وقت کی بورتا حیران پا دشی عرفان با جڑے ہوئی چی ویلکم خودر دوی ما عرفان با جڑے ہوئی چی زد لگ دا اپ ڈیٹ در لے گا موی زمان پا دیکی چی کم دگا کم ٹورنمنٹ ہوتے لی دیر کرکٹ چی کم ٹورنمنٹ دی وی دا آگی اپ ڈیٹ در لے گا مو بیار استان از ریکارڈنگ ہم کوم نو الیکشن بے ویر آتے جی بلکل یہ در توی مرازا رازا پو بہترین طریقے سے رما دگا اپ ڈیٹ دا خیر را ورسوا چی دگا خلقو تا ہم منگ دگا اپ ڈیٹ ورگو او سی دا خیر ازان سر ریکارڈ ہم کی یلکا عرفانا سنگے خی جوڑی بچان دی خوی برابر دی زچ خی نو دا ډیر ښه خبره ده جی زما خوږو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو را روان د ویښتو د غورځېدو دپاره یا د ویښتو د غورځېدو د کنټرول کولو دپاره زمونږ یو بهترین شیمپو کوم ته چې ویل کېږي بیلډونا انټی هیر فایل شیمپو یعنی دغه شیمپو د آغا جنکو یا دا آغا الکانو یا دا آغا زوانانو دا آغا پیغلو دا پار دے کمی پیغلی کم الکان کم جنکی چی دا وای چی زمانگ دا ویختو غرزی دل ادری گینا زمانگ دا ویختو غرزی دل چکی گینا زمانگ ویخت دوسری دی زمانگ ویختو که بے انتہا دیر زیادا مسئلہ دا راروان دا ویختو دا مضبوطی دا بارا زمانگا یو بہترین شیمپو کم دا جبیل اڈونا انٹی ہیر فال شیمپو ہوئی لے کیگی چونگی ماں بدر تنور بیان کرے ہو چونگی دا بیل اڈونا چکم دا شیمپو اگا ڈیمو دا یا چکم ڈبے ہو مونگ سرن اگا ماں بدر سٹوڈیو کی خود دے خوبت نشتر ہے چپا اگے بانو سوک سکی چی اگے ہم دا سٹوڈیو نا اوڑے دے احران بپا دے چی گے نا چی پریان اوڑے دے کچا اوڑے دے خو زا برحال چونگی زمان پا نظر کے جو سمر رازی نو دا بیل اڈونا دا انٹی ہیر فال شیمپو چکم ڈبے رے اگے اوڑیر بہترین دے یعنی کم ٹیو بیر اوڑیر بہترین دے او عرفان با جوړیو خاص کر کتلی دی خیره ولې چې هغه بلاس کې اړولې راړولې اند ولې چې پتی مرګر کې زمونږ د باجوړ د دکاندارانو د بار ډراوه آل ته مونږ د ځان سره وړو وګنه نو ډیرو دکاندارانو دغه کتلی دی او بلې خوخکړې هم دی خیره یو په دغه شیمبو کې کار دی چې مطلب د دې کم ډبې دی یا د دې کم پیکینګ دی نو هغه ډیر بهترین دی د دې کم سایز دی هغه غټ دی بل د دې کم مټیریل دی هغه به انتها ډیر زیات بهترین مټیریل دی تاسو د بیلډونا د انټی هیر فال شیمپو کم چې خاص کر د ستاسو د ویښتو د غورځېدو لپاره د مضبوطی لپاره تیار شوی دی مهرباني وکړئ ځان له د نزدې جنرال اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کولی شئ او د ویښتو د غورځېدو ته په مکمل توګه باندې تاسو الوداع ویلی شئ راځي چې د لایف کال سیټ ته ورزو چې زموږ سره د پیلنی لایف کال د لارې څوک را باندې او سمیل غواړي تاسو که په دې پروګرام کې ماته میسجونه را لېږل غواړي نو تاسو سره اوس مکشرې دي په سلویخ منټه یا په پنځه سلویخ منټه او نه بجې باندې بزر میسجونو آغاز کوم د خیره زه به دغه ټول میسجونه نوم بای نوم یا لفظ بای لفظ به شاملومه کما ته چې زما په نمبر باندې میسج را لېږل غواړي زه بالکل نه شاملومه خا زه به ګورم میسجونه صرف او صرف د سټوډیو دغه نمبر نه شاملومه تاسو ماته میسجونه را لېږل غواړي نو د میسجونو در لېږل دوباره تاسو موبایل کې لاړ شئ رائټ میسج ته بګم ځکه چې میسج لیکل کیږي التا ولیکي خپل نوم د خپل زینو مو ماته خوګه درنه وړ خبره ولیکي ماته را ولیکي لګي په صفر درې یو دوه اته یو پنځه صفر د ویښتو د خوشکۍ د خاتمې لپاره بلډونا شیمبو ځان له ضرور وړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدایا پاکا دغه حالات دی کنه دا خو لا پهلنې کالر لاړلو جی لاړلو پهلنې کالر لاړلو او د خیره کالی را پسې کټ کړلو بده نشته چې ولې دا زمونږ آواز پې خونه لګېدلو زمونږ دغه خبرې پې خونه لګېدلې دا ولې لکه دا خیر د سو دینه دی ما پسې کال کټ کړلو اوس پورې انتظار کولو اوس پورې انتظار کولو او ایک دم میرا پسې کال کټ کړلو. زبر الخیر دی جی راځي د بل لایف کال سیټ ته ورزو چې زمو سره د بل لایف کال لاري شکر روان دی اوس ویل غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. انشاءاللہ جان من خو سره مینا دا اور سره ډیره زیات زیات مینا لرو دوباره نی بیا ملاو
0: کنه. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نه دا اوس دا کال کټ شلو دا ستا کټ شلو کنه دا د بل چا کټ شو ملاویگی. بہرحال پکال بانے سر دا کم زوان را روان دے وہ تو کم زینا راضی باہر چکم نوائز دے آواز دے اگر دستا خو بہتر خبری ہوشی رحمت سائل پروگرام اور پروگرام تا ناس بھی جوڑا.
1: بالکل بالکل سا پروگرام ہو بلوچستان والا خلق ہے نواب
0: رشی والے نمڑا بلوچستان کی دنیا خلق دی مونگ سر بے مخ کی دمرا مینا وا دمرا مینا وا دمرا مینا وا چی صدر تو ہوئے ما اسے ٹیوی دی چنے لگی گی دا چی دا سو بلوچستان خلق گورے ڈیر بے وفائی خان
1: گورا چوک پروگرام ہو ترا جی پخلو وائی چادا ملاوی جنا چادا نہ ملاوی جو پخلو کو مونگ نوائی ہر سڑی درے درے کوپن دو دو کوپن ملاوا جوڑ کری دی ثابت جان سر ایشی دی چار وقت قرآن دازی را لے انشاءاللہ رازو با قرآن دازی کی بیا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ. گورا یواز دا قرآن دازی خبر خون دی گنا را مسائل سے با پکار دادا چی تاسو گورا دا قرآن دازی نا بغیر مونگ لراشی قرآن دازی کی خوار سڑے رازی قرآن دازی کی خوار سڑے نیغ ناسوی تاسو لبکار دی گورا چی امدس مونگ دا کال را ملاو خی.
1: بالکل بالکل کار کال خود ملاو خودونه زیات رشی ملاوی گینا
0: لگتے ہوئے مطلب لکھ منگا ٹرائی کو خود منگا کال ملاوی گی نا
1: کال ملاوی گی نا آر ورس کوشش کو آر ورس کوشش کو ملوائی خام خواد دی سر خبری ہوش ڈاکٹر صاحب سر دیر امین لرو تستا سر دیر امین لرو
0: اللہ خود قدر روکا اللہ خود دیر قدر روکا اللہ خود دیر عزت من سادا چیتا زمونگ سر امین لری او دا ڈاکر سیب سر امین لری دارا تو آئے چیتا تو اس پا کم زیکی نو تشیر چکر مکر لسلے گا نا دا غزی کی تو اسی گی دوست دکان تر آگلے دوست دس دکان دے دس دکان یا چولے دے
1: موبائلانو دکانے دے موبائلانو ریپیرنگ کی.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خو ډیره ښه خبره ده چې د خیر نه او ته نه څه چل ملي زکه کنه څه کې کنه تا ته چل نه خي
1: ما ته چل نه خي چې به سبا دکان کلا او کړي زما ګرا کام ټول تعال درځي.
0: والله چې غټ کار گئی بالکل غټ کار گئی بالکل غټ کار گئی ولې چې مونږ ته دې پته ده کنه رمسائل سے مونږ ته دې پته ده چې سوي چې وي زمونږ د ګرځېدو اندازې دکړلو د چم په کوسه کوسه کې مشهور شو کده څنګه زمانه ایریږي خو مسله دار چې مونږ چې چا چلو نو خود لی دی مونږ جی کلم سوکم پروگرام ترا اوستی دی نو بیا رات ماران جوړ شوی نو پکار خود له دارا چې تا د بیخی د بیخی د موبایل د کلا و خلو چلمونه کلیر کټ خبر کوم او رښتیا خبر درته کوم.
1: دا ما ته معلومه ده سن لم من صاحب دا ما ته معلومه ده چې کم کس تا کای با تا ما ته معلومه ده دا غره کم ده دې ټول خلاف
0: او کنه ګور مونږ ورته چلو نو خایو مونږ راولو مونږ په سر باندې ځان د کینو او ورو راغو یا غره کارونو کې حیران ورته پادشي. بهرحال ستا چې مونږ ترې کال را ملو کړلو مونږ سره دې خبرې وکړلې تا چرته معلومات کړې ده چې بدغه نه ملاوي کنه زمونږ دا به لړونه نه ملاویږي.
1: بالکل ملا پنی وکیل کی ملاوی گی پسرف لکی ملاوی گی اس خوان پار میڈیکل کی ملاوی گی.
0: ماشاء اللہ چلا بس مزی کوا خلق دو پیر بیلڈونا پیغام اور رسوا او گچا تا سلام دعا کول غواڑی نو پخو گواس کے دے سلام دعا لے گلے شی.
1: داتیم لینک تواز اوری
0: آو لینک نوری خود دی اوری
1: بس پیخوری زوانانو تا تولو ممندی زوانانو تا تولو تا سلامونو وای.

0: وعليكم السلام. ايو جي واي پپي خور کي ممندانو ته سلام وایما. ټولنا ولخو رحمت سائل صاحب ددا وایما چې پپي خور کي आवाज ممندان نه بلکې پپي خور کي بلوچان هم سيږي کي باجوړيان هم سيږي پپي خور کي افریدیان هم سیگی پا پی خور کی چار سدوال هم سیگی پا پی خور کی پل هم سیگی پا پی خور کی بنیریان هم سیگی پا پی خور کی سواتیان هم سیگی پا پی خور کی دا دیروال هم سیگی پی خور خو زل دے جی اوزل کی خو لڑکی خو ہر سو کو سیگی گنا چی سو کی قابل وی سنگا سیوے مکنا ریڈی خواہ Irfana ready زمان گرانو درنو او ډیرو زیانتو خوګو اوریدونکو زمونږ یو ډیر خوږ غرور یعنی دا عرفان باجوړی دا سایډ نه مونږ ته یو بهترین اپډیټ راغلی دی یعنی د خوشحالۍ خبر مونږ ته عرفان باجوړی وی چې په باجوړ کې یو سپر لیگ دی جی کم ته چې یو ایس یعنی عثمان خیل سپر لیگ ورته ویل کیږي دیکھ زمونږ خپل ٹیم دے کم نم چی بائلڈونا چائے گر دے جی
1: ہماری کرار کراری
0: بائلڈونا ٹائگر خپل سلورم چکم دے کرکٹ میچ دی
1: کمار
0: آگئی
1: کماری
0: کرا نن کڑے رے نن لو بولے رے او پا سیکنڈ راؤنڈ کی پہلنی میچ نن یہ گٹلے رے جی او د دې سرا دا بلډونا دا ټایګر چکم ټیم دی هغه په اتو پوینټونو باندې دخل ټاپ ته رسیدلی دی یعنی په فرسٹ نمبر باندې په ټیبل کې شوې دی دا بلډونا ټایګر کیپټن عرفان باجوړی یعنی عرفان باجوړی ټاس وګټلو په اتو اورونو کې یو سل او درې او یا رنز جوړ کړل بلډونا ټایګر هغه پہلا بیل یو سل او درې او یا رنز جوړ کړل چپکی جاره مزاج اوپننګ بیٹسمین ریحان سالار په درې شپېتو او زبیر فخر په شپږ شپېتو رنز وکړل په جواب کې مخالف ټیم بیٹنګ بلډونا ټایګر بولینګ خلا بالکل فلوپ شو 60 پلس رنز جوړ کړل یعنی په غٹا غٹا مات باندھی وہ بیلو جی ریحان سالار زبیر فخر پا بہترین بیٹنگ باندھی مین آف دا میچ راغلی دی بیلڈونا ٹائگر دا فیورٹ ٹیم فور یو ایس ایل یعنی عثمان خیل سپر لیگ ڈیر دی مبارک شو جی بیلڈونا دا ٹائگر ٹیم تے دی ڈیر مبارک باد وی بیا خاص کر دا بیلڈونا ٹائگر دا ٹیم کپتان عرفان باجوڑی تو ہم ڈیر مبارک باد وائے ما بس تے عرفان کنور سو ہے ما دا بس تے گنا عزت تے خوشحال اینو بس ٹھیک دا زما خوگو درنو او ڈیر زگن کو دا مخ دا تیر سرو دا خال زمونگا دا بیلڈونا یو ڈیر زوردار فارمولا کم چی خاص کر دا مخ دا تیر سرو دا پارا تیار شوی دا کم دا چی بیلڈونا اورگینک کریم ویلے کی گی کم دا چی بیلڈونا اورگینک فیس واش ویلے کی گی کم چی دا ترکیو استنبول نا تیار شوی فارمولا دا کم چی دا ارجو دا ابو نا تیار شوی فارمولا دا کم چی پا دلس شپو کی دا مخ چی کم تیر سری دے اگر پا مکمل توگا باندے ختمی او ستاسو مخلا درکی خکولا خائصونا او رنگونا مہربانی ہو گئی بائلڈونا بائلڈونا اورگینک کریم بائلڈونا اورگینک فیس واش زان لا دا نزدے جنرل اور میڈیکل سٹور نہ تر لا سکی پ پنز سوا پنزوس روپے بانی ددی کریم ملاوی گی پ پنز سوا پنزوس روپے بانی ددی فیس واش ملاوی گی زان لی واخلی او دمخ آگا تیر سرے کم چی دا دیر وقت نہ ختمی گنا اور رکی گنا

0: لری کیګنو یاد هارمونل امبالانس ته وجنا تاسو مخبان تیر سره راغلی دی ډیرو جن کو باندې د واده د نن بعد مخبان تیر سره راغلی دی د اولاد د پیدا کېدو نه بعد به تیر سره راغلی دی یاد ډیرو زیاتو کریمونو د استعمالولو سره به مخبان تیر سره راغلی دی ډیرو زیاتو ګرمو دویانو استعمالولو سره مخبان تیر سره راغلی دی د هغې دوباره زمونږ د غبیلړو نه اورګینیک کریم بیلړو نه اورګینیک فیس واش به انتها ډیر زیات ضروری دی نو مهرباني وکړئ بیلړو نه اورګینیک کریم اور بیلړو نه اورګینیک فیس واش ځان له نږدې جنرل اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او د مخ تیر سره زمونږ نه په مکمل توګه باندې ختم واخلي السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام زما سره د لائف کال دلاری دا کم رور را روان دی او د کم زینا بل مسلمان نه مکور کوه که نه د خدای مسلمان بل څوک به وي که نه بل څوک به نه وي دا راته ووایا لازمی ہونا چاہتا ہوں روزانہ کال را ملا وقی کنا بل مسلمان نم چرتا مکور کوا کنا مسلمان تا مکمل اوشی اگر بس امونگ سر خبری ہوگی کہ تو روزانہ مونگ تک کال را ملا وقی نو سلام دعا کے چاہتے قبل گواڑے نو سلام دعا دے لے گلے شی وعلیکم السلام مہربانی خوشحال ہو سی جی تھینک یو سو ویری تاسو کوشش کوئی چی تاسو مہربانی کوئی چی ہفتہ کی اوزل کال تاسو را ملا وخی تاسو چی روزانہ مت کال را ملا وخی بے بے نور خلق تمو کنا ملاوی گورا دا منما چی تاسو زمون سر ڈیر مینا کوئی زمون دا پروگرام سر ڈیر مینا کوئی او لازمی نا چی تاسو مات روزانہ کال را ملا وخی یا روزانہ تاسو زما سر خبر کوئی بازی بازی وقت کی نور خلق الہم مکور کول پکاروی لگ پروگرام دا فارمیٹ چینج کول پکاروی نو مہربانی دا کوئی چی تاسو مونگ تا بالکل ہم روزانہ کال مرا ملا وخی جی روزانہ بالکل ہم مونگ سر مرا زی پا کال باندی چرت پا افتا کی اوزل رازی لزدول سرزو کی اوزل رازی نو بیا با مزہ کئی پروگرام سی نگنا آو جی آو آو تردی وقت بورستاسو ما تا او پن زوس میسیجون را رسی دی لی دی وردہ دیر کم دی جی سل میسیجون ماویل تاسو پورا کئی تاسو لگ سل میسیجون ہم نشی پورا کولی لگ تاسو سلم نشی پورا کولی لگ سلم نشی لگ خفشم دنا ورم کوئی گنا پلیز کنا نم مات راو لے گئی مات سر خپل زان معروف کئی مات خپل زان و خواہش داسو سو کی تاسو دا کم زی تاسو بانے زمان پروگرام سنگ لگی گی تاسو بانے زمان خبر سنگ لگی گی میرا بانے اوکی دا میسیجون راو لے گئی دا میسیجون درا لے گلو دوبارا تاسو با موبائل کے لال شی رائٹ میسیج تبا کم زی کی جی میسیج لگ لے گی ال تا او لکی خپل نم دا خپل زینو مو مات ای راو لے گئی پا سفر دری یو دوا اتو اتو اتو اتو یو پینزا سفر پا دنگا نمبر باندی تاسو مات میسیجون راو لے گئی او دا میسیجونو دا لاری زما سرا زر تر زرا تاسو خبر ہو گئی جی رازی جی دا لائف کال سیٹ تو ور زو چی زمان سر دا لائف کال لاری سوگ راو باندی سو ان واری دا نور دا مزر اثراتو نا دا خپل مغد بچ کولو دا بارا زمان یو سن بلوک مارکیٹ تر آگلی دے کم تا چی بیلڑونا فیزیکل سن بلوک ہوئی لے گی کم تا چی منی سن بلوک ہوئی لے گی منی سن بلوک مطلب دا تاسو ځان سره بجیب کیم ګرځولې شي تاسو ځان سره پرس کیم ګرځولې شي او تاسو ځان سره پلاس کیم ګرځولې شي دا بلډو نا منی سن بلوک ویلې کیږي په 300 روپے باندې ملاویږي ځان له د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه تر لاسه کی او بلډو نا سن بلوک استعمال کی لایف کالر اف دی شو زما سره د بل لایف کال لارې سوګر روان دی اوس ویل ورډ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بخیر علی جی ستړي مشي او بخیر علی درته وایم. زما سره د لایف کال د لارې دا څوک را روان دي او د کوم ځای نه؟ پخیر پخیر پخیر رانی د ستړي مشي او پخیر علی وایم. تاسو ته هم ډېر هرکلی او ستړي مشي درته وایم. دا راته وایه رانی، تا موږ ته پهله ځل باندې کال را میلو کړی دی که نه؟ مخکې زما او د ستاجر د خبرې شوي دي. لومبے زل لے گا نا، لومبے زل لے گورا گور ما دین مخکم یو کال رته دا خبر وکړه. لا رانی تما تو وای زدا دا خبر ز ټیک کوما که دا خبر ز ټیک نه کوما تسوی چې یو کسلا روزانه کال ملا وخل پکار دی گنه په هفته کې جردی زل ول رنگ ملا وخل پکار دی ذات وایا وای دا
2: خبر چې دا کار نه دا کام تر خدمات استا فل لا ورکی کنه چې ما ته دې دا د فنزو زل خل
0: کوشش کوي نا کله چا ملاویږي او کنه ملاویږي. روزانه خو غوي روزانه نه ختی وی، روزانه نه ختی وی. تاسو ګوره لکه ګوره رانی زما سره نن خبرې وکړلې. نو رانی نن دې په کار چې سبا لا بل ورځ لا بل ورځ لما د کال را ملوږي. کم سے کم درې ورځې به خلک چھٹی وکړي، خیر دې بس لورم ورځ دې ما د کال را ملوږي. اوس رانی ما ته روزانه کال را ملاوخی، نو زه به رانی سره لږ څه خبرې کوم. زه رانی ته ما نن وویل څنګه خی جوړی برابرې بچیان دې خدي کور کې څنګه کور کې سالات دي بلډونه استعمالی نه استعمالی سبب ورته سوې ما اسپتال ته راغلی علاج دې کلې کړی دی بل ورځ ورته سوې. نو چې روزانه خو ګوره بیا خبرې مزه نه کوي کنه، نو په کار دادا چې ګوره کم سے کم په هفته کې یو ځل کال ملا وخل په کار دي.
2: بالکل
0: رانی پدی بانے بہت ڈیر خلق بچے سان اللہ منگتا خبر ہی اکڑ لی بالکل چل لے نہ تاسو خاطر پکار دی زګور زما خو پکې سم نه کیږي زګر استاد سره خبرې کوم که د بل سره خبرې کوم که د بل سره خبرې کوم زما خو مکه ټایم تیریږي زما خو مکه پروګرام کیږي خو زه غواړم دا چې تاسو ته مکمل اوشي تاسو مونږ ته کال را ملو کوئ تاسو واس په ریډیو باندې راشي
2: وای تاسو خبر ما تاسو خبر کی کنه یې شر زل خبر شي دا خپل خبر دی که خو است خفغان خبر نشته.
0: بالکل بالکل هم دا خبر دا زه خیر دې مړه بس خفغان به خلګو نه ورکو ک بیا هم خش خف شي وي سوک به نو زه دې ډیره بخنه غواړم ک نو وینو دا غوګونه ورته نیسم دا غوګونه ورته نیسم او ک نو وینو بیا په دې یو خپ باندې ودرېګم نو کې دې شي بیا لګ خوشاله شي څنګه رانی پروگرام دے جان نہ اورے دلو کنا بل سوک در سر ناس تو بل چا سر دی او زے زمون پروگرام اورے دلو
2: بھائی خور برا سر ناس تو اگر چھ دے اگے تے میرے ایڈی کی خون تے ما ریڈی بند آواز اور اور ایرم دے دے سٹا پروگرام اوری نو اگر خور نن بیمار لکھو خود شوی دا
0: خا اللہ دے شفا ور کی اللہ دے شفا ور کی نہ تو چی تا چی تا چی کل خور تو ویل چھ مطلب تے ریڈیو بند زما آواز اورا نو اگے تا تو نہ ویل چھ زو تا نہ کور کے تنگے مطلب اوی جما پر ریڈیو بند آواز اور دس ادھر تو نہ خبر اور اللہ دی مغفرت نصیب کی دوی ما چې څوک مفات شوی دی اللہ دی مغفرت نصیب کی بل دا مری خبر تا وکړلا نو چونګي زمونږ یو ډیر خوګ آر جی دی آر جی بلال جان د اغه نن یو ترور زوی دی اغه نن وفات شوی دی اللہ دی مغفرت ور نصیب کی چونګي ما خو سار پروگرام کې ذکر کړو باز باز خلکو بنو وی اوریدلې نو دا غوی کزن د بلال جان کزن تر زوی دی هټ ټیک ور د شوی دی وفات شوی دی ډیر ځوانو ډیر ځوانو خو بس مرګ په نیټه باندې دی او چا تم پته نه لګیږي چې کم ټیم مقرر دی خو ځا برال الله دې مغفرت ور نصیب کی ستام ډیر مننه کوم چې ما ترې کال را ملو کړلو. تاسو په کور کې زمونږ د بیلډونه سن بلوک استعمال کیږي نه زمونږ د بیلډونه د سن بلوک استعمال نه کیږي
2: وای ولې ځان دا تعویل استعمالېږي، ولې دا د یو پروډکټ استعمالېږي؟
0: نه ګوره، ګریوان ته لاس ما اچوه که نه، لکه زه خو تپوس کوم. نو ګوره ته ګریوان ته لاس اچې، نو ما خو صرف تپوس وکړلو، ما خو نور څه نه دي ویلي. او که نه ته جنګ څه نه پاره کې
2: گولڈ
0: کریم ڈیزائن راوڑی دی واہ واہ واہ واہ
2: یم سکال کریم راوڑی یم فیس واش اور ریم زال یو خانے کروڑے دے یم سن بلاک
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو بیا خوب ماشاءاللہ ستاسو اراده م وی دے خیر دے ڈرا دے پارا گنا ڈرا دے مس اراده م اراده نشتے نی
2: بھائی ڈرا تے مودی بیا تے کی خو زمون لگ دارور راس دے کنا خاص کے سم پرے گد
0: زمان خیر
2: دے بیا تے لکڑا کی گی خو
0: ز خیر دے چے پہلے خوب گرا شی گن ستا خو لکی گی جو ڈرا کی ترام شی گن نو ستا کو پن خو جو پہلے روزی گن جو کو پن دم رو نو جی اسے برور سر جنگو نو کو کو پن دم رو نو زبر کو جو کو پن خود روزی گن بکی آو کنا کار بدر لگا تلی وی سٹاڈر من نو خوب سلام دعا چا تے قبل خو سلام دعا دے لگل شرانی بس کا وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا خوشحال اوسئی تھینک یو سو ویری مچ د کال کولو د پارا یو جہان مننا او یو نړی مننا تاسو ته چې زدا میسجونه شاملوم اول چې ماشاءالله پنځه اتیا میسجونه ماته راغلي دي سمرا پچاسی پنځه اتیا میسجونه ماته راغلي دي وخې او یقین می دار چې ان شاء الله نور به هم راځي وچ سلام احسان بھائی سنگھ خی لڑونا آل پروڈکٹ زندہ باد اصغر اللہ فروم ملاگوری اللہ کو مڈر قدر ہوگا اصغر اللہ سے بخیر علی دین شیز منگا پروگرام السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی سنگھ ز دنین یماد سوابین آواز اوکے دے ماشاءاللہ ستا سو بیلڈونا وٹامن سی فیس واش ڈیر خکل ریزلٹ را کڑے دے بیلڈونا زندہ باد بھائی الحاج ڈاکٹر بھائی سنگھ دے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ڈیر دادا من خوشحال ہو سی دنین دا میسج دا کول دوبارہ یو جہان مننا احسان سنگھ روکن ٹاٹا بابائے شو اورم خو روٹے خورم جی اوکے جی خور لگی اس ہاں شابہ ڈاکاشا احسان فخیر علی عادل فروم جمرود تاسوتا سلام وعلیکم السلام عادل بخیر علی سلام احسانو بھائی سنگھ سمینا احسان اینڈ منائل احسان اینڈ سونیا احسان دا ملکرنا سونیا خوب کی زما بخیر ڈیر شو لگے سنگا جوہر خان دا خیبر ایجنسی نا بخیر علی سلام اٹس می زکریا آفریدی فروم خیبر باڑا احسان بردر احسان اللہ بردر ہوپ یو ویل گڈ اینڈ فینٹاسٹک الحمد للہ آئی ایم ویری ویری ویری ویری ویری گڈ اینڈ ہاؤ آر یو سنگر روڑ السلام علیکم بھائی فخر علی تم فخر علی وائم آر جے رمشا محمد فروم ترناب ماشاء اللہ دہو رمشا لم دا خیر میسج ورزی جی السلام علیکم بھائی سنگھ السلام علیکم سلام ہم پروگرام اور ڈاکٹر احسان بھائی آئی ایم شازما فروم جلوزئی فخیر علی شازما سریمشی حسنا فروم پیخور سلام بھائی وٹامن سی دا بلیک ہیڈز دا پارا یو سکول ایشی بالکل یو سکول ایشی بالکل یو سکول ایشی خزما بخیال چی دا بلیک ہیڈ خیال چی آرگینک کریمو آرگینک فیس واش یو زل ٹرائی کر نظما بخیال دیر خیر دیر خیر زل بور لورگی اونچے بھائی

0: هلو هلو هلو هلو هلو خکاری نن سبا درو جی او خکاری خکاری راتا نن هر سا درو درو څنګه موږ چل دی جی سہلاد واقعیا تھی دلبر ریڈیو اور دو پارا یو جہان مننا شکریہ ادا شکر تا سٹیون ان کرے دے خپل کورن چینل ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صاحب مننا مہربان شکریہ ادا شکر بی سی آر تا سو ماسرا موجود ہی یعنی کہ طاہر زمان سر موجود ہی او طاہر زمان آواز یعنی کہ طاہر زمان غگ اور ہے سکھ ہوئی سن کوئی او سو مصروفیات مودی جی سر کچھ کم دن کولتا ارادہ مودا او سو حالات واقعات تی حالات واقعات کم دن یقینا ساس و ٹھیک ٹھاک ہی خوب ہے او ڈیر ساسو حالات واقعات خدی جناب یو زل بیا یو پھر بیا تا اس پر حاضر شویو دلبر ریڈیو سووے سٹوڈیو نال لائیو اینڈ ایکسکلوسیو نن لگ معمولی غندے چکم دے نو لیٹشے میں جی بخن غوڑا مام اہا
1: مین رختیات سنگوی آرا
0: رختیات سنگوی آرا اوہ یا کنا چدا سنگوی آرا سنگوی آرا
1: نور وفات سنگ
0: کم کم سے ایک اسمونگ آواز آوری دیشی جی
1: ستا پدرو
0: باندھے ہوں تا تجکم دن تاسو لکھا احساس بمال راکھ ہوئی ہے 0307 27 006 66

اوکے جناب یوسو میسجنا راغلی دا میسجنا پروگرام کې شامل هو بیا بعد کې څنګه نور خبرې ترې به تاسو راکو هو سلامونه بیجان سنگه خې ټیک ټاک کې خیر خیریت دی الحمدلله تاسو خپل لوی تاسو خې ټیک ټاک کې आवाज مو اوکے دی جی ټول اوریدونکو تاسو ما سایډ از مونږ سایډ سلامونه تور مونږ ته میسج کوي پن پیر نه السلام علیکم وعلیکم السلام بیا आवाज مو اوکے دی جی تاسو یو جهان مننه چې تاسو پروگرام ته فراره لې جی سلام طاهر زمان پلس طاهر جانی می سنها فرام کاکا صاحب کاکا صاحب نوخر نش کوم دی پروگرام کې شامل شي دی جی ډیر مننه ژوندی اوسې ګړندی اوسې خاد آباد خوشحال سوکال اوسې چې تاسو پروگرام ته رالی او پروگرام کې مو خپل لکه حاضری تاسو لګوله او تاسو کوم دی نو خپل د راتګ کوم دی ما ته وویل لکه کوم دی راتګ احساس کوم دی تاسو مال راکړه یو جهان مننه جی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگه رورجان خی ٹھیک ٹھاک کی مہرین مونږ ته میسج کوي جی ټولو ته سلامونه کوي کلابټ نج کوم دا میسج راغلی دی مونږ ته نیکسٹ د چا میسج دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا سنگه خی ٹھیک ٹھاک کی عائشہ علی کوم دن پنپیر نو پروگرام کې شامل شو او چې आवाज اوکے دی ټول خزن کوم دینو ناسی استاد پروگرام او رو ټول اوریدونکو ته از مونږ سایډ از ما سایډ سلامونه جی او عاقب بھائی تو ہم ڈیر زیاد سلام وعلیکم السلام جی سلام خواگمنا سلام بھائی وعلیکم السلام پخیر علی جی شولا مال خو ڈیر خوب راغل ہو خوش کم دن اس ساس پروگرام اور نو خوب رانچ کم دن تخت خبر رہا فریال میسج کرے جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں عائزہ کیسی ہے ٹھیک ہے خیریت سے جی اور آواز بھی آپ کی بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے کلیئر آ رہی ہے سیڈ گرل ہمارا ساتھ دے رہی ہیں سوابی سے بہت بہت شکریہ سیڈ گرل سلام سکون بھیا سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک کی عائزہ سنگھ دا بابی سنگھ دا تاستا ڈیر زیادہ سلام خفیم بھائی تانا اولش گمنا خفے ملیحا تنہا میسج کے جی منانا شکریہ ملیحا تنہا سلام بھائی جان وعلیکم السلام سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک کی آواز میں اوکے دے جی امایا بنیروالا مونگ سر پروگرام کی شامل شو وہ چی پروگرام مو زبردست جی پروگرام اور تاستا ڈیر زیادہ سلام اور ٹھولو اور دون کو تاز مونگ سائڈ سلام وعلیکم السلام جی السلام علیکم وعلیکم السلام

सर मी मरियम आवता सिंगे प्रिंसिपल मरियम सिंगे प्रिंसिपल खे ठीक ठाक खैरियत सर है जबरदस्त है आओ वही ताहिर साहब कैसे हैं आप ठीक हैं खैरियत से हैं मैं ठीक ठाक खैर खैरियत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सबाई हम द मलकंड नजी शुक्रिया सबा ताहिरी हम मैसेज करे दे ताहिरों जगमन वी खदा سلامونه جی وعلیکم السلام سنگه خی ٹھیک ٹھاک کی تورا یو زلبیا میسج کی جی تھینک یو بھیا چتا سو پروگرام دو فرارا لے نیکسٹ میسج دا چار اغلے دا کم زین السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر زمان بھیا سنگه خی ما ہیم دا امبار نا ما ہن علاوہ نیکسٹ میسج کا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا چا میسج کرے دے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگه رور جان خی ٹھیک ٹھاک کی آمنج گمنن کلابٹ نا پروگرام شامل شو منانا شکریہ آمنا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے طبیعت مسنگا دے اریبا یما اریبا پخیرنا پخیر پخیرنا خخوی گنا زبردست دے زہم کم نہ استاد پروگرام اور اما گلالئی مکسر پروگرام کے شامل شو جی مننا شکریہ گلالئی گلالئی نے علاوہ نیکسٹ منگتا اچھا میسج کرے رقم زینا ہائے طاہر بھیا سنگے خی ٹھیک ٹھاک یہ پروگرام اور ہیرا ایم دا سوابینا طاہر بھیا عائزہ سنگ دا اور دا آئیز اج کمنا نور ویڈیو گانے ٹک ٹاک بانے اور کھیکنا پلیز

پھر دا موبایل کمدن لگ فشارج ہو لگا ما دی کہ بھمج کمدن شارج برابر بشی او کسوک ہم میسیجز کول گواڑی نو میسیجز تاس گولی شی جی 0307-2700-666 0307-2700-666 0307-2700-666

اوكي لسنرز ليديز اند جنتلمن جولدن جايز تاسو لايف كولز او پروگرام کې شامل وو کسوک هم رابطه کول غواړي نو تاسو کانټاکټ کولی شئ رابطه کولی شئ 09382804095 دا د کال نمبر دی جی په دې نمبر تاسو کال وکوي او کسوک دا سیده چې میسجز کول غواړي اس ام اس د لارج کوم نه راتل غواړي نو 03072700066 کال کول لپاره 09382804095 دین علاوہ میسج کول لپاره 03072700066 03072700066 and 09382804095

0: اوکے جی فرسٹ کالر ګور مونږ سره څوک راځي کوم زینا دین مخکې نور خبرې بکو کالر ګور مونږ سره څوک دی کوم زینا السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی اکثر کم دن ہم پی ٹی سی ایل لائن کے ڈیر زیات فالٹ جی مسئلہ یہ اوبر گیف بیا بابوں کم دن من کوشش بکو چی ستاسو زما لکا خبریوشی ستاسو ما سر کم دن خبریوشی جی بل کالر گور مکسر سوک رہا زکم زینا السلام علیکم جی خیریت دے جی قربان سو خبری کوئی دکم زینا
1: خیر
0: خدے نوخار تو بولے تلوے
1: نوخار کے موبائل میں اچھا ہوا میں بدلو
0: نوولج کوم نن دلتا ب ته کوم ځای یې
1: زړه انبار
0: ته د انبار نوولې انبار کې کوم نن دکانونه نو یا سوابق دکانونه نو ته نو خرج کوم نن موبایل پسې کوم نن نو
1: خرج کوم دکانونه ته خدا خو دلته کې خصم غره ته وای لکه چې پس چاړه لا ډول کوي
0: لکه الا سمځیا چې کوم نن دلته سوابق کی ها
1: ګران ډیر زیات
0: نه نه موبایل دې غسه دې یا زوړ موبایل کوم نن ځان ته سم کړی دی غریبے والا موبائل واغست بیا خوش گمدنو دا سیدے چھے کلی مالا چھے ہم گاؤن کچھ گمدنو مٹھائی تقسیم کا
1: مٹھائی دا خود مارو بے موبال کو نہیں دا کو موبال لی واقع لی موبال چھے با پس بدل کو
0: نو رنبے نا دے خود نوی دے واقع ستا کنا نو نوی سیس چھے بندہ وال ناغی سا صدقہ مت کا سا چھے گمدنو خوش آلے پتو کچھ گمدنو سور کئی کنا
1: دا خبرم د دینه مخکې مې آیفون غسه وغه په هرې بویا لکه مونږ باندې سوخره ما دا زما لوم به خونه دی او یار لمات کې او مات کې بس هغه لړ مات شو
0: ته زما خیال کوم نه سمځیا شو مې
1: انا جب نه ما دا څنګه کوم او بزان کوم بخل کو نه کو
0: بزان خرشي کې نو خپل یاران دوستانو باندې خرشي کو کنه
1: یار یاران دوستان نه ساتم اسې پزول کار لے
0: فضول گار کنا اس گم دن رشنی دا خبر ز دی دے کول واڑم نن درز گم دن مام ډیر ز سوچ کو کنا ستاهرا سال گج گم دن خډیر پیسې ک پکار شنو چانه بغواړې سوګ ویش گم دن تال قرض برا کې گنا ډیر ز سوچ میکړه دے او دین مخ گم دن نو ما اس گم تیر شې جون دین اغي بنم لگ رڼا واچو اغي بنم گم دن لگ نظر می واچو ما یار ما ته خوش گم دن 15 روپے هم گم دن لکچا نه را کړې دا 10 یاران دوستان زما اس سو کوم گم دن یار دوست نه ری نن نه پس گم دن دو یار دوست هم گم دن نه پال نه بس سره
1: ورو کرا لو سم زما سره دیو کلاس کې ملګره وو خو چې بس 10 کلاس نه روزي بس اینه بس نه لی دلې دی او نه لی دلې ما نه ته پوس کړه دې
0: خو پریګ دا بیا د یاران گم دن سوزول پګار دی
1: دا نن سبا یاران څه کار دي نن سبا خو پچایا کین نه پکار نو نن سبا پچایا کین نه پکار نو
0: هغه وی کنه نشته دین نن یار یار او دا خبرې ګمنا رښتینه خبره ده
1: بس یاری دوستی مونږ نه کوو دا څه خبره ده چې څوک په سخت لاره کې پکار شي
0: هم داس دا څوک نه پکارېږي برکه ډیر مننه شکریا چې تاسو را لې شامل شوي سبب غوړې او ریدون کلا کتاب چرته رک شوی څنګه
1: نه کتاب نه ما نگر آگستی دو کافی دا
0: خواه کافی که دیلی کلی ها نو زلو پا پانش کم دنو لیکا کنا دا کافی کش کم دن سوک شیرون لیکی
1: بس کاپی کی خی گنه چه بیا پراتین و زلن خوزی اکثر خلق
0: بس بیاش گم دن بیا پوخ په زړه باندې کوم دی نو هغه گزار دی نه خوړلې که نه نو په دې وجه چې کوم دی نو په کاپۍ لیکې زړه په پاڼه چې کوم دی نه یې لیکلې تر اوسه پورې
1: نه همدغه دی که نه د شعر ته وایي د زړه نه تللي خلک زړه ته بیا چا پرېښودلي بس نه دا خو میره تسره بعد هغه وایي که نه
0: ووایه که نه شا به ووایه که نه موشن کښه که نه
1: هغه وام ته لږ څه ورکړې که نه
0: یا خدای پاکه دا کاپی چې کوم دی نو منګکانو به خوړلې نو
1: نه نه دا شعر ما مخکې هم ویلو خو یو ځل درته بیا وایم
0: ښه ووایه شابه
1: وایي چې د جنګ دا ټکې وران کو دا کېدی شي چې دا خلک انسانان کو دا کېدی شي
0: هاها
1: او چې دا خلک لږ د ژوند په معنی پوه کړو غور د کېدو بند په معنی پوه کړو چې احساس لږ غوندې سا واخلي که لاړ شي چې دا وران زړونه د خوند په معنی پوه
0: کړو
1: وایي محبت چې لږ ارزان شي دا کېدی شي چې دا خلک انسانان کو دا کېدی شي او چې د جنګ نه ټکې وران کو دا کېدی شي او چې دا خلک انسانان کو دا کېدی شي
0: ډېر ښه ډېر اله زبردست ډېر مننه شکریا چې تاسو شامل شوئ رالی او خپل موجودګۍ احساس مو راکړه ښه اوکے جی شکریہ شکریہ ڈیر مانا دارون مونگ سرچ گمدان امبار نا پروگرام کی شامل شوئے جی بل کالر بگور مونگ سرچ سوکر از دکم زینہ صفر 938-280-495 کالر گور مونگ سرچ سوکر از دکم زینہ اسلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: پا خیرونا پا خیر دا کاغا جان چی گمدان سوک تی او دکم زینہ دی
2: ملک شنان خبر گن پیر صاحب بانا
0: ملک صاحب سنگے خی ٹک ٹاکی
2: خیر دی جی
0: نا ملک صاحب دار ته وایا چې پسر لګج گمدن او شمله مملا س پټکا مټکا ملکانان خدا سي چې اکثر لګج گمدن او پسر شمله یک دی کنه نو ولج گمدن او پسر شمله مملا چرته گمدن او نه پسر کړي سنگه
2: افسر چودري نه ملک بس ملک حکومت نه ڈگری دی ہوئی ہے بس ملک ہے اور کک نہیں ہے
0: مطلب یہ ہے کہ ویسے وہ پشتوں میں کیا کہتے ہیں اسے تش نامے جی کم دنوں مالک ہیں
2: نو بس دک کئی جادہ ختم ختم مالکانہ نہیں نور دوانے نہیں من غریبانہ
0: نہیں زبس اللہ جی کم دنوں پا حقیقت کی اور صحیح مانو کہ جی کم دنوں
2: مالک
0: ہم دا غڑی رہ دا گورا کاکا دا سے خبر رہ کنا چی خپا حیاء عزت کے وقت کتیری کنا تدیج کم دنوں شکر پکار دے
2: ہلو
0: جی
2: ہلو
0: راضی استاس وغه راضی استاس خبر راضی
2: ما وی ما دا یو نغه وکړه نه ما وی دا یو شعر جی وی جون دا غره چې بل په غم کې تیر شي
0: اها
2: ای ربی خو جون دون ځان د پاره
0: سو او وا وا وا ډیر ښه ډیر او
2: جون غره هغه چې ستا یار دوست ستا یو کمپنی یو ګرب شپی نو باندې وخت سړی وتا خپل زړه حال بیان کی بغیر ملگر
0: ڈیر مننا شکریہ شامل شو جی
2: ڈیر مننا خاد آباد
0: اوکے جون دیو سی خدا باد خوشحال سوکھلو سی چتا سرالی شامل شوی او خپل موجودگی احساس مراکڑا 0938-280-495 آج میری گاڑی بھائی سلو موشن میں کیوں نہیں جا رہی کیا وجہ ہے لیکن اس خبر ادا چی زما آغا سلو موشن جگم دینا مانا رکشوی دے

0: اوکے جی ویل کالر گرو منگ سر سوکھ راج دکھم زینا 09382804095 نیکسٹ کالر آخر نے گھنٹے کمی گانا دی کی زو بالکل لکا اودو دا خبر بکم سید گانا لکا خوبول انداز کی بخبر کو سید گانا. السلام علیکم, کون کون بات کر رہے ہو, کہاں سے جی, سو کو لکم زینا.
1: وعلیکم السلام, کیا حال صاحب, ٹھیک ہو؟ میں پیسہ بات سے بات کر صفدر خان.
0: ہاں صفدر خان, لالا کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو, خیر خیریت ہے؟
1: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, آپ سناؤ, تو ٹھیک ہو؟
0: خیر خیریت, خیر خیریت. فیصلہ باد دے رہنا لیا تسی؟
1: ہاں جی فیصلہ باد دے رہنا لے.
0: تے حصلے جنہاں ساڑی آواز کڑے علاقے دے وچ تسی بھی سن دے ہو؟
1: اسی ہے تے سوابی دے.
0: سوابی کڑی جگہ تے؟ سوابی تو بہت بڑا سوابی ہے نا, کڑی جگہ سوابی تسی سن دے ہو میری آواز؟ پتا ٹکانا مطلب پکا کیتا ہے یا پچھو مطلب فیصلہ آباد دی
1: جگہ پکی کیتی ہے؟ مکان لیا پکے رہ رہے نے سر, بھی سال ہو گئے.
0: پٹھانا نال رہن دا مطلب جنہاں دا کوئی مزہ آیا کہ نہیں؟
1: نہیں سر مزہ نہیں
0: آ رہا,
1: پر
0: کی کریے, مزدوری
1: جو کر رہے ہیں.
0: اچھا مزدوری کر, مزدوری دکھا, چوری کیوں, مزہ کیوں نہیں آیا؟
1: بس مزہ نہیں آتا, اپنا پنڈ اپنا ہی ہوں.
0: نہیں گلوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی یا کی؟
1: نہیں گلوں کی سمجھ آتی
0: ہے, باقی دلے کی گل کرو نا, چنگی گل کرو, دلے کی گل اساں دسو, کیوں تسا مزہ نہیں آتا پیا؟ یہ تو بڑی مطلب شرم والی گل ہے کہ تسا مزہ نہیں آیا اتنے رہ کے.
1: میری مائی بیٹی سی تھوڑی ایف ایم سن دی پی سی, میرے ابو نے کھوڑ دیتا تھا, میں تھانوں کال کیتی کوئی درس وغیرہ لا لیو.
0: چلو لا دے ساں, لے دے ساں, تساں لئی جے درس بھی لا ساں, اور صبح دے ٹائم تسی ریڈیو اگر سن دیو تے صبح دے ٹائم درس لگدا ہوندا ہے, پشتو سمجھ آندی ہے تساں؟
1: ہاں جی ہاں جی یار, سرا لپوئے گم پختو والے غم مکوئی
0: پختو پوئے گنو, دا خبر دا سہر ٹائم کی ایک ریڈیو تو اور یا ستا کور کچھ کمدن کا سوک اور ہی کنا, نو سہر ٹائم کی زمونگ پا دی ریڈیو بانے در سی, نو سہر ٹائم کی تاسو اور ہی خواہ نو خواہ کر دے گو کنا, ورش کمدن خفای شی ریڈیو دو آستا شکریہ. اس بھائی کو نکالو, ادھر سوابی سے نکالو, شکر پختو کے دے خبر اکڑے. صحیح, نو سنگا سمو خیال دے دل دچ گمدنو د پنجابے د سرائکے گانچ گمدن تو نشر کم مو کنا ویم سرائکے بن پوئی گی. یا خدا پاکا, یا خدا پاکا. 09382804095. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. قربان سوک لکم زینا. خاکسار صاحب دا کھڑینا, خاکسار صاحب پا خیرنا پا خیر سنگی خی ٹک ٹاک کیے؟
2: الحمدللہ ٹک ٹاک,
0: خیریت دی الحمدللہ ٹک ٹاک, خیر خیریت. او ساسو دعا دا او دل دچ گمنان دا اے سی یا خوا دا
2: ساسو پروگرام او روٹے رو پان کئی
0: منا نہیں. شکریہ.
2: بالکل
0: صحیح خبر ہے, دوستی چڑھتا ہے نن سب گنسو کا فل خیٹ ساتھی
2: یقین ساتھ ٹک ٹاک تھا
0: کنا اللہ عقل خوش کم دن ہر چالا ور کھڑے دے کنا, او دی استعمال پکار دے چی کم خلق کم دن دی عقل نکار علی نو آغی جند راتون کی جند کم دن خفا ترتیب سر و طریقے سر تیری گی.
2: بالکل بالکل پکا سے جی بس خبر رہا سے جی کیا خبر ہے جی دوستی یاری ہر سڑے ساتل پکڑ دے خود سب واقعی خود نہ مطلب سے چاہتا کہ تاس بھی مطلب سب کو چاہ دوست بھی
0: ہم داس دا ہم داس دا
2: ابھی بھی کوئی چاہتا شاید ناظر وہ کی بھی اور بتا سال اس کا سب وہ جنو زیاد تر کے خلق تلو دا ٹول مطلب پرست دنیا جوڑا شوی دا
0: خاکسار سے افساس با کھوڑک اکوڑی کیوں مو کوڑا خټک کیمو دل دهم جگمدن خلکا سم بالله خلکا ما داس سیکړی لیدلې دي چې هنکوچ گمدن او هنکوال پکې ډیر زیات دي نو همدا غارنګ خبر ده
2: بالکل هغه موږ خو ځکه لکه یو سیټ ما کړی چې شمعي نه خوشحال خان خټ روان سره ما لکه دې دې
0: کله ها
2: او موږ خو لکه کلیوالي او کوړی چې کوم اکوړی نو هغه هغه
0: نو تاسو لکه څنګه نن په هینکو جواب باندې پوئږي هغه چې کله خبرې کې نو تاسو په هغه خبرو باندې پوئږي
2: بالکل 100% پوئږي ما کوله الحمدلله ډېر زیات وخت تیر دی په سرای کې پوئږم پنجاب کې پوئږم هینکو باندې پوئږم لکه ډېر دا غره ترازی په لور شیرا ترازی لکه مختلف پاکستان کې په مختلف ځایونو کې وخت تیر شوی دی.

0: کسانو هغه باندې پوهېږم جی.
1: ګوره د هر ژبې چې ګمدنو خپل یو ټیسټ دی، خپل یو مزه ده. که ته چې ګمدنو خپل زړه نه هغه ژبې سره به لکه مینه وکړې که نه، نو والله تاله چې ګمدنو ډېر زیات خوند درکوي. او که ته وایې چې نه مړه داسې کیڼې پیڼې دي، داسې حساب کتاب دی، نو ته والله که هغې باندې پوه شي.
0: بالکل
1: پٹواری وی کنا داستا پکلر کہار کے دی نیلو پینڈے کے دی سرسر چکم دینو پدی جیلم ترفون تا او دی سیڈون چکم دینو دا جبا وی لکھی گی او پمری کے او دی نیلو چکم پہاڑی ایریاز دی کنا دی تا سرائی کی وی سرائی کی نا بلکی چکم دینو دی تا اگا وی سو پٹواری وی پٹواری لکہ دا خط پٹوار چکم دینو دا دیر اگر علاقہ دا
0: مختلف مختلف خلق سر چرتا دوست نے پیدا کری
1: زبس دنیا دے او دنیا معاملات دی جی او یاری دوستی جی گمدن نن سبے سم لکج گمدن گرانی دم ردا چ ولے بندج گمدن خپل زانو ساتھی یاران جی گمدن او ساتھی او داس فضل خر کا مشتے لکج گمدن او داس دے چ لک کور نہ خبر نہیں او بار بج گمدن یاران دوستان ون پیسی بلگی او کسی کی تعریف کی کنا نو داس نے پکار ام بج گمدن خپل کور ساتھ نہ پکار دا
0: بالکل
1: شامل کرنے جی اور جتنے بھی ساڑھے سننے لینے جی ہن کو سمجھ دینے مطلب ہن کو بول دینے ہن کو سمجھ دینے ہن کو بولنے لینے اگر تسی میری آواز ٹوپی پہ سن دیو یا پھر نال نال حضرو بیچ ملا بیچ یاسین بیچ نال نال جنن میری آواز اگر تسی کامرے والی سائڈ پہ سن دیو گوندلا بھی سن دیو گوندلا منڈی آئے ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے کیا گلا یا تسی اگر ہری پور ایپٹ آباد میری آواز پہ سن دیو جناب کل میرا بھی چکر لگسی جی ہری پور آسام ہے کیا بات ہے کیا گلا نے جی یہ ٹریک تساں سے پروگرام میں شامل کرنے ہیں جی اور اس ٹریک نال میں کوئی تھوڑی جی اپنی آواز شامل کرسا آئی ہوپ میں یقین ہے میں پورا مطلب جان ایک اعتماد وہ کیا آتے نے یا خدا پاک گالی پھول گئی ہے جی چیتا ہی نہیں رہا بڑھیا ماسیاں آتی ہیں نا بڑھیا ماسیاں جانا گل کر دیا ہوں آتی نے واہ پتر میں تو چیتا ہی نہیں رہا میں بھی چیتا نہیں رہا جی یہ ٹریک سنیو مزہ آسی جی اور نال نال تسی رہیو اپنے ہونے دا احساس تسی دیکھ تو جی 09382804 95 تھوڑا بیک کرنے جی اینڈ یہ ٹریک تساں سے ایتھوں شامل کرنے جی.

ہیرا میسج کے جی منانا شکریہ ہیرا. السلام علیکم. السلام بھائی جان سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک یہ ادن یم دکھلا بٹ نا ایز ا گڈے سنگھ دا بھائی جان اللہ دے کامیاب گا او شو سم کھلے دکھنا زما ایس ایم ایس ہم کم دن پروگرام کی شامل کا دا چھا میسج اگلے جی ولے کے پپتا بانی ز پویم. ہاں دا ایمان میسج کے جی ایمان دا مرغز نا سنگھ کلی والے خی ٹھیک ٹھاک یہ سلام بھائی جان. وعلیکم السلام سنگ آئز سنگ دا رانی خجی رانی پتن لگی تب کل جوڑے گی دا چا نانی رانی.

زما اس ام اس هم پروگرام شامل کا گنج کم نه خفا به ما ساحری تا ډیر زیات سلامونه جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام فضل رازق مونږ ته میسج کوي وای چې ټوپې نه چکم نه زو تاسو میسج کوم عمران آزان او آیان پروگرام اوری دی تا زما د سایډا سلامونه اورسوي جی تاسو اورسیدل جی پلیز زما ایس ایم ایس پروگرام کې شامل کړئ جی حمزه د سٹیفانا تاسو څنګه خې ټیک ټاک کې طاهر زمان روزانا پروگرام مو مزدار دی زبردست دی ز مسکان ارمان مو مننه شکریہ مسکان ولې د سه ارمان کوم نه فاتې دی سلام بھائی وعلیکم السلام څنګه خې پروگرام ښه د پی سره دی ښه د اف سره نه تاسو پروگرام لیکلې پروگرام پروگرام سم زبردست دی اینڈ تاسو ته ډیر زیات سلامونه می حسینہ حسینہ میسج کې حسینہ نه بعد د چا میسج راغلی دی مامو زه خفه یم ولله که تاسو کوم نه څوک خوشاله کی هاي بھائی جان سنگھ خی ٹھیک ٹھاک یہ نیمل یم د مردان آئزا سنگھ دا بابی سنگھ دا پروگرام سم زبردست دی سلام بھائی جان وعلیکم السلام آئزا تا سم ڈیر سلامنا اماما یم د صوبینا مننا شکریہ اماما سلام مے بیس مامو جان سنگے مامو جان نائس پروگرام مو دے آئز نور خا خدا کنا می حفظہ فرام پنجپیر نیکسٹ سلام بھائی وعلیکم السلام بھائی ز دا کلابٹ یم مناس احمد مینامدا خاجی دا امید لرم چی تاسو با ټول ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت سره بھائی او زما سایډ کم نه ډیر ډیر سلامونه فزان باندې قبول منظور کړي السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت آپ سنائیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں می اشمل فرام سوابی اشمل ہمارے ساتھ دے رہی ہیں سوابی سے جی السلام علیکم وعلیکم السلام واحد خاموش کم دن مونږ سره پروگرام شامل شو وای چې پروگرام مو سم زبردست دی جی ټول تاسو ما سره سلامونه اپنا دل چھپا کے روئیں گے پلیز بھیا دا ٹریک پروگرام کے شامل کے زخم دل چھپا کے روئیں گے اور خود کو آزما کے روئیں گے دا ٹریک تاسو یاد ہوئی ہو